0: dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
5: ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Der.
1: Til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk kontrollerede Krimhalø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelses ejendomme. Simferopol er den største by på Krimhaløen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne for Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile, det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til... Ja, sådan en slags fredag på en torsdag, i hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sisters Sisters her til at begynde med lægger ud med at proklamere en decideret modvilje mod det at danse lige her i I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

Casey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste. Det er nemlig Agnes Obel og Riverside.

Agnes Obel og Riverside var i dag vores godmorgen natsanger. Så er det altså også et af de numre, som du kan stemme på til vores top 100-liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh, I Love It.

Antenna sammen med The Product G&B her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 6:04. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vester Åby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-a-dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben Losing My Religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vester Åby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne af det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter. R.E.M. og Losing My Religion.

R.E.M. Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis R.E.M. som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse.

Ariana Grande, We Can Be Friends. 9 minutter over 5:30 er klokken. Og hvis du er fast lytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal have en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja, hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album ved navn Fearless? Det er altså dagens musik.

Save Us var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et countryalbum overhovedet. Men jeg synes nu altså godt, at jeg kan høre adskillige country-elementer. Der er både banjoer og violiner. Men det er jo så altså rigtig nok, jeg sat sammen med elektriske guitarer og popbeats. Kritikken til trods, så er Fearless faktisk det mest prisvindende country-album i musikhistorien. For Swift, hun nappede altså både en Grammy for bedste country-album, men også den helt store pris for årets album. Så lad os genbesøge Fearless fra 2008, og det gør vi her med Taylor Swift og You Belong.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Og Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronikas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Møjer. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år, min pensionering som læge og mine 18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse nætter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lyse.

Veronica kan i dag fejre sin 71 års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da, og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabeck Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er jo på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores hester de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, lidt til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: God morgen, Bornholm.
1: Ja, god morgen, Bornholm.
2: Du er stået op. Held, håber vi.
1: Ja. Skarpt set.
2: Sådan er det nemlig til en torsdag, hvor asfalten er blevet sådan lidt mørkere. Efter lidt regn i aften, så i nat. Og det er vel egentlig ikke så tosset?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Jeg tænker, der er mange, der har savnet det lidt.
1: Ja.
2: Og hvem siger det? Jo, det gør I Mortensen og Kjeld Olsen, som de næste 4 timer står for serveringerne her på P4 Bornholm.
1: Hvad sagde du lige til gratis tandpleje, afskaffelse og mellem- og top-top-skatten og væk med moms på frugt og grønt? Oh. Det er jo bare en liten håndfuld af de tiltag, som der står i regeringsgrundlaget, som firkløverregeringen præsenterede i forgårs. Det lyder vel i grunden meget fint, men, den der alle, som er helt tilfredse med det grundlag, for det møder allerede kritik fra interesseorganisationer, som mener, at vigtige områder er blevet overset.
2: Mød en repræsentant for en af de her organisationer lidt senere den her morgen. Ellers god musik, godt humør.
1: Det bliver hyggeligt.
2: Ja, skal vi ikke aftale det?
1: Jo.
2: Velkommen til.

0: med dig. Skabt til at være to, fik du her fra Søn.
1: Lige nu skal vi se lidt på, hvad der har rørt sig i nattens mulm og mørke. Yes. Ingen fra DRDK har vi været af, og fingrene står også måske en lille bit smule anderledes og lidt mærkelige. Og den, vi starter med, synes jeg i hvert fald er mærkelig.
0: Okay, jeg glæder mig.
1: Det er simpelthen, man kan sige, det er sådan en, den er lidt inspireret af den store bagdyst.
0: Så er jeg med. Lækkert.
1: Ja, nej.
0: Nej, ulækkert. Nej,
1: hvis vi tager den, vi starter forfra.
0: Okay.
1: Vi starter, og det bliver en lang historie. Hvis du skal på arbejde kl. 7, så skal du måske ringe og sige, at du kommer lidt senere, for den bliver lang, den her. Okay. For vi starter for 5.300 år siden.
0: Altså.
1: Det er der med længe siden.
0: Yes.
1: Så var der en mand oppe i Alperne, der blev slået ihjel.
0: Okay, vi
1: skal. Han blev dræbt på grænsen mellem det nuværende Østrig og Italien.
0: Okay.
1: Og der lå han simpelthen bare deroppe. Der er kølt.
0: Ja.
1: Føj, hvor der er kølt, du. Og så i 1991, nu springer vi lidt i historien, der blev hans dybfrostne mumificerede lig fundet af to tyske vandrere.
0: Okay, og der har ellers været helt uforstyrret alle de år.
1: Ja, ja, og så det er det uvæsentligt, det der tyskere, der fandt ham. Det er sådan set ligegyldigt. Men sen du så utallige forskere undersøgt ismumien, som har fået navn. Ötzi.
0: Ligesom DJ'en. Ötzi. DJ Ötzi.
1: Men så har forskere fra Bolzano i Italien, de har undersøgt Ötzi for mikroorganismer.
0: Okay.
1: Nu bliver det bare mærkeligt.
0: Ja.
1: For det første her, det er jo sådan en god historie. Spændende, synes jeg. Så er det lykkedes forskerne at producere en surdej fra gærceller fra ismumien Ötzi. Fortæller forsker Mohammed Saran til mediet Live Science. Ej, og det var, og nu kommer det bedste, synes jeg, information. Ja. Det var en rigtig, rigtig god dej. Ja, så har han og lufter muligheden for at forsøge at brygge den her gær til ølbrygning.
0: Det kunne blive verdens ældste øl. Verdens ældste brød.
1: Ja, om de så spiste det her brød eller ej, det melder historien ingen om.
0: Nej, okay.
1: Men den mere seriøse del om Mohammed Saran og hans kollegers forskning, kan du læse meget mere om på DRDK. Men det er en mærkelig historie.
0: Det er også noget, prøv at troppe op i bagdysten med den. Jeg har simpelthen taget en surdej med fra 5.300 år.
1: Ja, ja, han hedder Ötzi.
0: Han hedder Ötzi.
1: Måske kan
0: den?
1: Man få sin afdøde onkel lave en surdej af ham. Så skal vi spise onkel Bent. Det er da mærkeligt. Jeg synes, det er mega mærkeligt. Der skal i hvert fald have vin til at skylle det ned, tænker jeg.
0: Nej, øl. Jo.
1: Nå, ja, ja, ja.
0: Det bliver sådan et meal. Ej, hold da op. Sikke et måltid. Det kan blive. Okay, vild historie.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan ikke slå den.
1: Nej.
0: Det beklager jeg. Vi skal til Sverige.
1: Vi skal til Sverige, ja.
0: Ja. For Sveriges statsminister og leder af partiet Moderaterna, det er ham, der Ulf Kristersson, han giver et valgløfte, som henretter, eller som henvender sig til de unge vælgere.
1: Nå, der er afgang i valget.
0: Yes.
1: Ja.
0: Han lover,
1: ja,
0: at han vil arbejde for, at de 18-årige kan få lov at købe alkoholiske drikke.
1: Ja.
0: Med et alkoholprocent på under 22.
1: Det kan de sådan der nu, eller hvad?
0: Nej, det siger han i hvert fald i en pressemeddelelse.
1: Nej, de skal vist være 20 år, tror jeg.
0: Ja, der er et eller andet med det, ja, der. Som myndig, der må man jo tage kørekort og stemme og gifte sig. Og man må også drikke alkohol på bar og restauranter. Men ja, man må altså ikke købe en flaske vin i Systembolaget. Det er i hvert fald det, han skriver i pressemeddelelsen. Og det synes han er både urimeligt og uretfærdigt.
1: Ja, vel, ja.
0: Og det er altså det, han har tænkt sig at ændre.
1: Ja.
0: Ja, altså for det her med en drikke med en alkoholprocent på over 22%, der vil statsministeren og hans parti fastholde den nuværende aldersgrænse, som er de her 20 år.
1: Ja, okay.
0: Ja,
1: ja.
0: Der er valg i Sverige den 13. september, men stadig lidt valgkamp der.
1: Ja, ja, ja, ja, men det skal jo sættes i gang.
0: Jo, jo.
1: Og så i dag efter, så kan man næsten få hvad som helst.
0: Det kan man.
1: Jamen, det var det.
0: Det var det.
1: Par vigtige ting.
0: Inden på DR.dk, yes, kan læse meget videre. Der var også en landskamp, eller en venskabskamp, der endte 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
1: Ja.
0: Det var bare lige sige, men det var vist ikke så spændende, så det har vi ikke taget med.
1: Nej, men nej. Men vi kan vel lige vente tilbage til. Vi kan tage en tur til Malaga først.
0: Okay.
1: Sjældent, vi kommer derned.
0: Thomas Helmig før anden.

0: Thomas Helmi og Malaga.
1: En af dem, du kan stemme på til top 100, jo.
0: Det kan man nemlig.
1: Yes.
0: Det vender vi jo ret tilbage til.
1: Det skal vi også høre lidt om den her morgen. Men apropos noget, vi vender tilbage til, så var der jo noget med det fodbold. For de danske fodboldherrer spillede sig jo altså ikke til VM-slutrunden
0: her. Så lærte jeg det med.
1: Okay, det var godt.
0: Ja.
1: Men altså, det betyder ikke, at de har hvilet på laurbærrene, fordi de spiller lige nu testkampe.
0: Ja, hvad skal det hjælpe da?
1: Den første i går, det var altså mod DR Congo, den demokratiske republik Congo, som altså lige skulle have pudset formen af forud for VM, hvor de jo har kvalificeret sig.
0: Men vi skal slet tilbage til det danske landshold. For der er jo især én plads, som lige nu står nærmest gabende tom. Og det er målmandspladsen, målmandsposten.
1: Jo.
0: Ja, den har nærmest på automatik til at høre Kasper Schmeichel, og det er et af de sportsnamne, jeg tænker.
1: Det er rigtigt.
0: Men han er jo skadet ad, og så har han jo meldt ud, at han pensionerer sig selv for fodbold.
1: Så skal man jo til at kigge efter en ny.
0: Så skal man nemlig sige efter en ny, og derfor er det jo en af de ting, som vores kollega spurgte landstræner Brian Riemer om efter kampen. Valget står nemlig mellem Philip Jørgensen og Mads Hermansen.
2: Og det er klart, her har du med to målmænd at gøre, som har spillet få landskampe. De har spillet to hver uge, ikke? Og det er jo en lidt atypisk situation for et landshold, at den dag, man skal skifte målmand, så går man fra 120 til 2. Og det gør jo også, at der er nogle beslutninger, der skal træffes, og det bliver de ikke i dag. Det bliver de heller ikke på søndag, men det bliver de selvfølgelig hen over de næste måneder.
1: Ja.
0: Og kampen mod DR Congo i aftes endte altså med 0-0.
1: Bum, bum.
0: Og på søndag så venter Ukraine, og den kamp spilles i Odense. Klokken 18:30, hvis man kommer der forbi.
1: Ja, det kan det være.
0: Det ved man aldrig. Ej, det er mumle jo.
1: Det er jo mumle.
0: Jeg bliver kæld glad.
1: Det var godt. Det modsatte får du ind med her.
0: Tak.
1: Det var slet.
0: Velbekomme.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Det er jo altså i morgen eftermiddag, at der er grundlovsdagsradio her på kanalen.
10: Ja, vi har valgt at lave det på grundlovsdag, den her grundlovsradio.
11: Det er smart, synes jeg.
9: Heldigt. Vi har også valgt at holde de regionale nyheder til klokken halv. Det bliver den lige efter Jennifer Lopez.

0: fra DR Bornholm.
1: Hvad med os? Sådan tænker flere interesseorganisationer, efter flerkløverregeringen præsenterede regeringsgrundlaget i tirsdags. En af dem, der føler sig lidt overset, er danske handicaporganisationer. Det er på trods af, at det i første gang nogensinde er handicapområdet nævnt direkte i et regeringsgrundlag. Og Selina Munk-Petersen, der er i formand for Handicaprådet på Bornholm, er heller ikke tilfreds.
2: Jeg savner et langt større fokus på den ulighed, som mennesker med handicap oplever afhængig af, hvor vi bor i landet. Det er jo noget af det, vi i stærk udstrækning mærker her på Bornholm, fordi at man ikke har adgang til de samme specialiserede tilbud, og vi har i det hele taget ikke adgang til de samme muligheder, som man har for eksempel i København.
1: Formand og danske handicaporganisationer anerkender dog, at intentionerne fra den nye regerings siger er gode. Men Selina Munk-Petersen håber også på, at der kommer til at ske mere.
2: Nu tager de jo de her ting op, som de har fokus på, men også det, at man gør sig endnu mere umage med at gøre sådan, så at Danmark bliver tilgængelig for alle, og ikke kun dem, som ikke har nogen barriere.
1: Ifølge Ida Augen fra Socialdemokratiet, der er en ny sundhedsminister, så er det for tidligt at tale og snakke om, hvad der helt præcis skal stå i den nye folkesundhedslov.
3: I dag går startskuddet for den årlige og meget omfattende NATO-øvelse Baltops i Østersøen. I år deltager 15 NATO-lande med et hav af krigsskibe og flere tusind soldater. Øvelsen tager sit udgangspunkt i Gdynia i Polen og slutter af ved Kiel den 19. juni. Øvelsen har været afholdt hvert år siden 1972, og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, at der er et helt klart formål med øvelsen.
4: Det, som NATO bruger øvelsen til, det er jo til at vise, at man er i stand til at forsvare NATO-landene omkring Østersøen og føre sin forsvarsplan ud i livet. Så pointen er dels at berolige Østersølandene og vise, at vi skal nok passe på jer, hvis russerne kommer, og signalere over for russerne, at det er dumt at komme, fordi vi har styr på tingene. Så det er et forsøg på at undgå, at krigen kommer.
3: Også i år deltager USA i NATO-øvelsen på trods af meget forskellige udmeldinger fra Washington om forsvarssamarbejdet.
4: Det er et meget skizofrent forhold, vi har til USA i øjeblikket. På den ene side har vi Trump-administrationen, der kejler rundt, og Trump, der siger grimme ting om NATO og siger nogle sjove ting om Grønland. Og på den anden side har vi det amerikanske forsvar, som rigtig gerne vil fastholde samarbejdet i NATO, og derfor insisterer på, at det militære samarbejde godt kan fortsætte, selvom Trump siger mærkelige ting. Så derfor så har vi her et signal om, at NATOs krigsmaskine kører videre, selvom Trump han laver alarm hele tiden.
3: Lød det her fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, som siger, at vi igen i år må forvente en reaktion fra Rusland.
1: Jeg siger sol og tårvejr først på dagen, men fra eftermiddag skyer og byger. Op til 20 grader.
0: P4 Morgen.

0: og Sky Full of Stars. Det var Coldplay, der leverede den, mens klokken blev 7:30.
1: Og de næste 3 minutter, der skal vi i selskab med Christoffer og ham med gitaren.

0: topskatten, og så bliver momsen på frugt og grønt afskaffet. Det er bare sådan en lille håndfuld af de tiltag, der altså står i regeringsgrundlaget, som firkløverregeringen præsenterede i forgårs. Men det er altså ikke alle, der er tilfredse med det grundlag, for det møder kritik allerede fra interesseorganisationer, som mener, at vigtige områder bliver overset.
1: Ene der med danske handicaporganisationer, som mener, at ambitionsniveauet skal være højere. Derfor har vi fået besøg hos Celina Munk Petersen, formand for Handicaprådet her på Bornholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Celina Munk Petersen, som formand for Handicaprådet, så er du ikke tilfreds med det regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går. Hvorfor er det?
2: Altså, fordi handicap fylder for lidt, og der er slet ikke snakket omkring vores retssikkerhed, og det, retssikkerheden er jo, kan man sige, det, der er de største problemer i dagens Danmark i dag, når du har et handicap, det er, at du simpelthen ikke kan få det, som du egentlig har krav på ifølge lovgivningen.
1: Men og det her, jeg sagde, giver den sig selv? Hvis man søger ned et eller andet sted, så bør det vel udløse det, man har krav på?
2: Altså, det går jo også helt an på, hvor du befinder dig hen i landet, fordi der er kæmpe geografiske forskelle, og på Bornholm, der er vi sådan lidt ude og sejle i en meget, meget dyb sø, fordi at vi har simpelthen ikke økonomi til at løfte handicapområdet.
1: Nej. Men til gengæld må vi jo sige, at det er jo altså første gang, at handicapområdet er blevet nævnt i et regeringsgrundlag. Er det en fin start?
2: Jo, og der er der også nogle positive takter. For eksempel det, at man vil løfte de specialiserede specialområder til regionerne. Altså, og der tænker jeg, at det er positivt, fordi at det kan være rigtig, rigtig svært at løfte den opgave i et lille område som Bornholm. Så det, at der kommer nogle flere specialiserede kræfter ind over, det gør, at man kan få den rette hjælp, hvis man står med et specialtilfælde.
1: Og hvad håber du, der sker nu? Altså, nu er det jo præsenteret, og nu skal regeringen i gang. Hvad håber du, der kommer til at ske?
2: Altså, jeg håber jo, at de lever op til det, de siger, de vil gøre. Men altså, jeg har det også sådan lidt, at jeg skal se det, før jeg tror det.
1: Celina Munk, altså, du tror om det hele på endnu i virkeligheden?
2: Nej, men jeg er positiv.
1: Det er godt. Celina Munk Petersen, formand for Handicaprådet her på Bornholm. Du skal takke til det med os også her til morgen.
2: Tak.
0: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, så er det alt for tidligt at tale om, hvad der konkret skal stå i den nye folkesundhedslov. Det vil altså sige, at selvom centrale områder ikke bliver nævnt i regeringsgrundlaget for den nye firkløverregering, så kan det sagtens blive prioriteret alligevel.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: August Højen kaster mig ud i 10 minutter i syv, 10 minutter i syv, så er det jo morgenspørgsmåltid.
1: Det er den, vi låser op for, den skattekiste af gode bud og forslag, som vi jo altid virkelig ønsker og håber, vi får ind. Og også plejer at lykkes med, vil jeg sige. Nå,
0: ja.
1: Det, der fylder meget i nyhedsbilledet, det er jo regeringen, regeringsgrundlag, hvem er minister, alt det der. Men vi har også ventet længe på det.
0: Ja, det må man så sige.
1: Det må man sige.
0: Men i øjeblikket kan man jo godt sidde som borger og tænke, hold da op et gavebod, der er sat gang i.
1: Ja, skal vi lige tage nogle af de ting, der altså er planer om gratis tandlæge til alle, i hvert fald inden for 10 år.
0: Ja, ja, gratis offentlig transport for bælger
1: og
0: unge.
1: Ingen moms på frugt og grønt.
0: Store bede, der er tilbage, som hel i dag. Måske.
1: Måske. Færre grise, bedre dyrevelfærd.
0: Strammere regler for bælge på sociale medier.
1: Ubegrænset gratis fertilitetsbehandling.
0: Flere penge til de fattigste pensionister.
1: Og lavere skat for nogle danskere.
0: Ja.
1: Men.
0: Men.
1: Selvom det kan virke som om,
0: så
1: at der er noget for alle.
0: Skal vi bruge jeres ekspertise derude?
1: Ja, for hvad mangler regeringen helt åbenlyst at få med sig i regeringsgrundlaget?
0: Ja, altså simpelthen, hvis du kunne få et punkt ind i regeringsgrundlaget, hvad skulle det måske være?
1: Altså, det kan jo selvfølgelig være noget seriøst, noget mindre seriøst, eller noget helt absurd.
0: Her er det nemlig sådan, her slår vi ud med ærmerne, og det åbne sind.
1: Vi rummer.
0: Så send en sms herind, så let det.
1: Så, og, her, og let dit sind.
0: Og let dit sind, og vi har pakket jantelov og seriøsitet hen, hvor end du vil have. Altså, vi kan jo godt komme med noget for os. Man må jo godt komme med seriøse forslag.
1: Det er meget vigtigt.
0: Det er jo ikke et problem.
1: Jeg har et. Må jeg komme med et?
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at få skrevet ind, at alle har ret til en fridag på deres fødselsdag.
0: Ja.
1: Ja, fra arbejde.
0: Ja, det er ret.
1: For eksempel.
0: Eller, jeg vil jo synes, det er smart, for hvis man nu ser på min have derhjemme, er det?
1: Jo.
0: Så er den lidt vild. Og det kunne man
1: med vilje?
0: Det var det, jeg skulle til at sige. Mm. Jeg kan jo sige det med vilje.
1: Ja.
0: Og så synes jeg nemlig, at folk, der har man skulle give et tilskud til folk, der har en vild med viljehave.
1: Altså, så du vil gerne have penge for ikke at slå dit græs?
0: Yes.
1: Ja, okay. Det er fair nok.
0: Jeg synes, det er genialt at få penge af foran til Johanna.
1: Det synes jeg også er godt.
0: Ja.
1: Hvad så, hvis vi virkelig tog den op på den høje klinge, Olsen, og sagde, Bornholm er skattefrit land?
0: Bum.
1: Bum. Ja. Det kunne få nogen til, tror jeg.
0: Det kunne få til at flytte dig nu. For vi lavede sådan et skattely.
1: Ej, ja, sådan noget Bornholm bliver det nye Panama.
0: Yes.
1: Eller
0: Bornholmana.
1: Bornholmana.
0: Ja. Eller morgenbrød og kanelstang skal kunne trækkes fra i skat.
1: Så er der i hvert fald nogen, der kunne skulle sidde længe med årsopgørelsen og få trukket lidt fra der.
0: Det tror jeg på dig. Så, men altså, det er helt op til dig.
1: Det er helt op til dig.
0: Ja.
1: Er det noget seriøst? Er der noget, hvor du bare tænker, det her, det mangler altså i regeringsgrundlaget? Måske noget fra fuldstændig egen have, måske?
0: Ja, ja, nu hørte vi lige Celine Munch-Pedersen fra Bornholms Handicapråd, som jo synes, det var fint, der var skrevet noget, ikke? Hun var sådan lidt mere spændt på, hvad der så bliver til handling, for eksempel, og sådan.
1: Ja, så hvis du altså kunne snige et punkt ind i regeringsgrundlaget, hvad skulle det så være?
0: Ja, og den sms sender du til 1212. Du skriver BH, laver mellemrum, og så din kommentar afsted til os, så holder vi øje med indbakken simpelthen.
1: 12-12 er nummeret, som det selvfølgelig plejer at være. Og hvad siger du til et stykke fransk musik?
0: Jeg synes faktisk, det er lidt tidligt, men det er helt i orden.
1: Skal du sige oui?
0: Oui.
1: Det var det magiske ord for at få den til at starte.
0: Meget overbevisende af.
1: Oui. Melodrama, this is sammen med Theodora.

0: En lille vejrudsigt får du her, som starter med, at først på dagen, så får vi tårvejr og lidt sol.
1: Mm.
0: Så langt så godt.
1: Mm.
0: Men fra i eftermiddag, så bliver det mest skyet, og så har lige først her med en del bøger, der stadig skal varme torden.
1: Okay.
0: Temperaturerne vil ligge mellem 15 og 20 grader, og så kommer der dryssende en let til frisk sydlig vind. Det, men så får vi altså det mere vand, og det er i landmængden er glad for.
1: Ved du hvad, det er også okay.
0: Og der skal jo have lavvarer her.
1: Det er helt okay.
0: Synes jeg. Der det er bare noget, jeg synes. Så er det sagt.
1: Radio Kjeld synes. Der er en radioavis på vej, det ved jeg ikke, hvordan du har det med, men sådan er det bare. Ja. Det handler om, at regeringen vil have flere værnepligtige og flere kampklare soldater. Og forsvarschefen anbefaler, at vi får flere kaserner og flyve og eller flodstationer. Det er svært at sige.
0: Ja, det er
1: Radiovisen spørger, hold op. Lige om lidt, det er jeres forsvarskorrespondent. Hvor meget mere plads, at der er behov for?
0: Det bliver efter Jonathan her med alle mine tanker.

0: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
1: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser. Altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
0: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
1: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
0: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
2: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
0: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
3: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
0: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
4: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
5: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
0: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byer, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: Ja, god morgen, Bornholm.
1: 8:07 den ellers herlige torsdag, den 4. juni.
2: Morgen, ja. Jamen, det er en flot morgen. Desværre, så hvis man i det sol og sommer, så bliver det jo lidt mere gråt i løbet af dagen.
1: Nå, men man skal også have lidt regn.
2: Ja, man
1: sådan
2: skal.
1: Er det jo. Det og hvad skulle man egentlig ønske sig, hvis man kunne få noget med i regeringsgrundlaget?
2: Altså, der er jo, der er jo mange ting i det. Der er jo åbnet for den værmehørne, hvis vi kan sige sådan.
1: Der er mange, der bliver givet ved dørene faktisk den her gang. Virker det jo til.
2: Og grund til, at vi spørger dig om det, det er fordi, hvad synes du, der mangler? Hvad kunne du godt tænke dig at få indført, og vi vender tilbage til? Det er fordi, det er vores nysgerrige sms den i morgen.
1: Der er på spil, og der er allerede kommet nogle rigtig, rigtig gode bud.
2: Ja, jeg vil bare tage en, før vi går videre.
1: Okay, kom.
2: Og det er simpelthen gratis indenrigsfærger i Danmark for danske indbyggere.
1: Ja. Den måtte godt komme med for min skyld også.
2: Ja, man kan vel endda noget imod den i princippet, vel?
1: Ej, det synes jeg er god.
2: Det synes jeg da også.
1: Men hvad synes du? Hvad mangler der, hvis du kunne få et enkelt punkt med ind i regeringsgrundlaget? Hvad skulle det så være? Noget seriøst? Noget måske mere absurd?
2: Ja, det er frit valg.
1: Det må man gerne. SMS'en er 1212, og du starter din besked med at skrive BH, og så et mellemrum efter det.
2: Godmorgen, Bornholm.

0: Livsforladt har den her sang simpelthen fået den glade titel af. Det er Annika, der har reddet den.
1: Ja, det var happy.
0: Happy.
1: Når vi har gang i vores nysgerrige sms. Det er 12.12, som vi plejer. Overskriften lyder i dag. Vi har fået en ny regering, som har præsenteret et regeringsgrundlag med en masse ting og sokker. Gratis tandlæge, gratis offentlig transport, ingen moms på æbler og bananer, og store bide, der er tilbage som heldig der. Færre grise, bedre dyrevelfærd. Strammere regler for bælge på sociale medier, ubegrænset gratis fertilitetsbehandling, flere penge til de fattigste pensionister og lavere skat for nanodanskerne.
0: Yes.
1: Hvad mangler det i grunden der?
0: Ja, det er jo egentlig spørgsmålet.
1: Det er det.
0: For hvis du nu kunne få et punkt ind i regeringsgrundlaget, hvad skulle det så være?
1: Ja.
0: Vi to har jo været inde på tilskud til folk, der har vild med viljehaver.
1: Ja.
0: Vi har været inde på, at man har ret til en fridag på sit fødselsdag. Det kunne jeg jo godt tænke mig.
1: Ja. Og Bornholm, det er også skattefri.
0: Ja, det kunne det være. Det kan også være, at man skulle til at få lov at købe kaffe på recept.
1: Ja, eller mødetid på arbejde og skoler aldrig tidligere end kl. 10. Men der kommer andre bud af på vores sms.
0: Den her er også god. Udligningsreform nu, står der.
1: Ja.
0: Det kan ikke vente. Bornholm skal endnu en gang spare voldsomt, og andre kan ikke bruge alle de penge, de har.
1: Ja, det er jo tankevækkende, må vi sige.
0: Ja.
1: Ja. Og så er der kommet ind her fra Drumboy Havgård.
0: Ja.
1: Kan du godt tænke sig at få indført, at Bornholm blev toldfrit område?
0: Ja.
1: Og det er jo også en ting.
0: Det kunne du sagtens være. Okay med min, altså for min skyld.
1: Ja, jo, absolut. Det har vi. Ja. Men i hvert fald så er det sådan, at der er åbent på 12.12. Start din besked med skrive BH, lad mellemrum og så din kommentar. Hvad synes du i grunden, der mangler i vores det her regeringsgrundlag? Om det er seriøst, eller om det er vild fantasi, det er helt op til dig.
0: Vi vil bare rigtig gerne høre fra dig. Altså, kunne du godt tænke dig, at der var indlagt, siger jeg, en time i din arbejdsdag hver eneste dag, til at du kunne få lov at motionere og røre?
1: Nej, helst ikke, da.
0: Nej, det kan også være, at det kan være retten til, men...
1: Ikke. Motionere. Jamen, det er rigtigt. Der er masser af plads, og du må både gå den seriøse vej, og den mere alternative vej. Det er helt op til dig. Det er 12.12, det er BH, det er et mellemrum og din kommentar, og vi sidder selvfølgelig med en stift rettet imod vores indbakke.
0: Blandt andet, mens vi hører... En som dig.
1: Nå, det er back to back.
0: Ja. Det er det nemlig. Godt, Osiv.

0: en som dig. Det var bare sådan noget bonus sang.
1: Vi har i gang med vores nysgerrige sms. Hvad mangler der i regeringsgrundlaget? En af de første sms'er, vi fik her, det var den her, hvor der stod gratis indenrigsfærger i Danmark for danske indbyggere.
0: Ja.
1: Og så er der lige kommet en her fra C-linjen, fra Arnold.
0: Ja, og skriver, den er ret vigtig.
1: Ja, vi skal lige have, at Ysterrypten ikke en indenrigsrypte, så den skal altså aflige med i regeringens grundlag.
0: Der er det jo der, hvor man, tror jeg, lige sætter sådan en stjerne ud for noget. Du beskriver gratis indrigsfærger i Danmark, skriver man på sit keyboard. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Og så skriver man lige en stjerne ud for den. Så også gælder også.
1: Den er jeg med på.
0: Rødlystadroen.
1: Ja, kan du tage en?
0: Ja, mad til eleverne på skolerne op til 5. klasse. Det er jo også et godt forslag, fordi det er der nogen, der praktiserer. Det er fuldstændig normalt standard mange andre lande.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er faktisk... Nej, det er jo ikke kun her selvfølgelig, men det der med at holde fast i madpakken, det er på en eller anden måde meget dansk. Ja, det... De får vel skolemad i Sverige og i Frankrig og Finland og alt sådan noget.
1: Fuldstændig.
0: Det var også en god en.
1: Og så har vi fået en her for folk med motorinteresser.
0: Ja, er det dig selv?
1: Nej, det er sådan, at man er bedre vilkår til det motorhistoriske, så vi kan... For den er jo en del af vores historie. Afgifter stiger hele tiden, selvom de gamle biler og motorcykler sjældent kører mere end 1000 km om året. Og det er rigtigt. Skriver Andreas, der nok er lidt til at sidde med gammel mekanik, tænker jeg. Og det kan vi jo godt forstå, eller jeg forstår.
0: Oh, det kan jeg også godt forstå.
1: Ja, det kan jeg.
0: Selvom jeg ikke ejer noget, så kan jeg godt forstå, det er fedt.
1: Ja. Så det er en anden dem, der er kommet ind til videre, og der er så sandelig afplads til din på 12.12. BH mellem rum og din kommentar. Hvad mangler vi at tilføje til regeringsgrundlaget?
0: Ja.
1: Simpelthen.
0: Vi ved jo, kan man jo sige, Mette Frederiksen, nuværende og tidligere, og altså stadig fortsættende statsminister, hun lytter med ind imellem. Det har hun jo sagt på P4 Bornholm.
1: Så hun kan bare også ringe, så kan vi jo male hænge de her kommentarer.
0: Det kunne vi sagtens. Ja. Så det er med nu. Hvad mangler der i regeringsgrundlaget? Send lige dit punkt ind.
1: Ja, afsted med den til 12.12. BH mellemrum og din kommentar.
0: Lasse skriver her. Band-Aid. It's gonna take

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Pisa i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Drew Sycamore and Other Love Song.
1: Der er i den grad gang i vores sms, så vi skal op og lige have om 2,5 minutter, skal vi have regionale nyheder. Men lad os lige tage ind og komme videre på.
0: Hvad skal der med i regeringsgrundlaget? Hvad mangler de, at der er kommet ind her? Ja. Gratis medicin til kronikere.
1: Ja, det er da et godt argument, synes jeg.
0: Ja.
1: Og så tager vi det en hurtig en mere gratis mormormad til alle plejehjemsbeboere.
0: Det tror jeg, de vil blive glade for.
1: Det tror jeg.
0: Men som sagt, regionale nyheder lige om 2 minutter. Det vil sige, at Rosa næsten kan nu at blive færdig med fuck om de kan lide os. SMS'en kører selvfølgelig stadig 12.12. Start din besked med BH og et mellemrum.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvis du de næste to uger får øje på ekstra mange krigsskibet i horisonten, ja, så er der en god forklaring. Det, den store NATO-øvelse Baltops 2026 finder sted fra i dag og frem til 19. juni, hvor der deltager 15 NATO-lande med en større flåde af forskellige fartøjer. NATO-øvelsen er blevet afviklet hvert år siden 1972, og vi må igen i år forvente en reaktion fra Rusland, understreger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: De er kritiske over for øvelsen. De synes, den er alt for stor, og russerne har forståelse for, at lande, der bor i Østersøen, sejler krigsskib i Østersøen, men de kan ikke forstå, at briterne og amerikanerne, franskmændene og andre kommer og deltager. Og derfor må vi også forvente øget flyaktivitet fra russisk side, og måske også nogle fly, der flyver tæt på dansk luftrum, Bornholm, som vi har oplevet det tidligere, også i forbindelse med folkemødet. Så vi må forvente øget russisk aktivitet, mens at NATO-øvelsen foregår.
1: På trods af mange forskellige udmeldinger fra USA omkring fremtiden for NATO, så deltager USA som sædvanligt i Baltops-øvelsen. Og det beroliger Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er jo en af de ting, vi sidder og holder øje med som analytikere, om USA lever op til sine militære aftaler i NATO. Fordi hvis de begynder at trække sig fra øvelserne og ikke vil træne med os i fredstid, så ved vi jo også godt, at de ikke kommer, når der bliver krig. Så det her, det er igen sådan endnu et vigtigt pejlemærke på, at okay, NATO eksisterer stadigvæk og fungerer stadigvæk. Og det er det, vi sidder og kigger på hele tiden, fordi vi jo er lidt usikre på, hvor vi har USA henne.
3: Hvad ved os? Sådan tænker flere interesseorganisationer efter firkløverregeringen præsenterede regeringsgrundlaget i forgårs. Også en, der føler sig lidt overset, det er danske handicaporganisationer. Det er på trods af, at det er første gang nogensinde, at handicapområdet er nævnt direkte i et regeringsgrundlag. Og Selina Munk Petersen, der er formand for Handicaprådet på Bornholm, er heller ikke tilfreds.
4: Jeg savner et langt større fokus på den ulighed, som mennesker med handicap oplever afhængig af, hvor vi bor i landet. Det er jo noget af det, vi i stærk udstrækning mærker her på Bornholm, fordi at man ikke har adgang til de samme specialiserede tilbud, og vi har i det hele taget ikke adgang til de samme muligheder, som man har for eksempel i København.
3: Formanden for Bornholms Handicapråd og Danske Handicaporganisationer anerkender dog, at intentionerne fra den nye regerings side er gode. Men Selina Munk Petersen håber også på, at der kommer til at ske mere.
4: Nu tager de jo de her ting op, som de har fokus på, men også det, at man gør sig endnu mere umage med at gøre sådan, så at Danmark bliver tilgængelig for alle, og ikke kun dem, som ikke har nogen barriere.
3: Ifølge Ida Auken fra Socialdemokratiet, der er ny sundhedsminister, så er det for tidligt at tale om, hvad der helt præcis skal stå i den nye folkesundhedslov.
1: Sol først på dagen, skyer og regn senere på dagen op til 20 grader.
0: P4 Morgen.

0: Pil sammen med Andreas Oddbjerg på Omvendt.
1: Der er i fuld gang i vores nysgerrige sms, den der 1212 BH, mellemrum og din kommentar, opgaveanden her morgen, eller hjælpen, vi skal bruge, hvordan går jo på, hvad mangler der i regeringsgrundlaget, og vi tager lige en hurtig, for vi skal jo andre ting, men der er kommet en fra Lasse, der sagde, at det skal være gratis at komme på plejehjem og bo til alle borgere i Danmark.
0: Yes.
1: Og der er stadig plads, selvom vi laver andre ting, så holder vi jo med indbakken indimellem på 12.12.
0: Vi skal nok vende tilbage til indbakken. Hvad skal med regeringsgrundlaget? Det er det, vi gerne vil høre fra dig. 12.12. Start din besked med BH og et mellemrum. Nu er der Shakira. Come on.

0: iltsvind, fedtemøg og fattigt med fiskeliv under havoverfladen. Det er altså de emner, vi har dækket en del, og som generelt har fyldt meget i medierne. Men når man så kigger på regeringsgrundlaget, så ser havmiljøet ikke umiddelbart ud til at fylde ret meget. Faktisk så er det kun blevet nævnt i to punkter. Et om naturbeskyttelse og et om fiskeri.
1: Tja, så har regeringen glemt havet? Det har vi nu, Karen Timmermann, professor i kystøkologi ved DTU, med os for at blive klogere på. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Karen Timmermann, når du ser på regeringsgrundlaget, er du så bekymret for, at regeringen har glemt havet?
2: Nej, det er jeg ikke. Havet har en helt central placering i regeringsgrundlaget, men det står bare ikke, som om det er havet. Det allervigtigste punkt i forhold til at få livet tilbage i havet og sikre et godt havmiljø, det er faktisk punkt nummer et under et bæredygtigt landbrug, eller et bæredygtigt Danmark, som hedder, at man skal sikre implementering af den grønne trepart.
1: Ja.
2: Og det er det, der skal redde det danske hav.
1: Der må vi jo så

0: sig, her på Bornholm er det jo sådan, at vi jo faktisk er undtaget for de her skærpede kvælstofskrav her på Bornholm i Grønne Trepart. Så bliver vi så efterladt lidt på perronen der, eller hvad?
1: Ja, fra et fagligt synspunkt må man sige, at det gør I faktisk, fordi Bornholm har et af landets største udledninger af kvælstof per hektar. Og det har faktisk en påvirkning af det allernæreste kystmiljø. Man kan så sige, at kystmiljøet omkring Bornholm, det er relativt robust, fordi Bornholm ligger midt i Østersøen, hvor der er stor vandgennemstrømning. Så der er det faktisk også vigtigt, at landene omkring Østersøen gør en hel del.
0: Ja, men ellers er det jo sådan, hvad er det ellers for nye tiltag i det her regeringsgrundlag, som du tænker til gavn for havmiljøet?
1: Altså, ud over den grønne aftale, grønne trepartsaftale, så er det også det her med, at vi skal have en natur- og biodiversitetslov. Og den, sådan som det står i aftalen, så ser det ud som om, den kommer til at dække både land og vand. Og der skal man have 30% beskyttet areal, hvoraf de 10% skal være strengt beskyttet. Og ikke nok med det, der står faktisk også, at de regler, der kommer til at gælde i de beskyttede områder, de skal være fagligt funderet. Og det er også super vigtigt, fordi i dag har vi faktisk 30% såkaldt beskyttet natur på havet, men det er ikke reelt beskyttet. Så jeg læser faktisk, at regeringen ønsker at lave reel naturbeskyttelse også på havet.
0: Men så kan vi jo godt sidde og tænke, at vi har jo snakket meget om havemiljø, altså af den tidligere regering og sådan noget. Men altså, tror du, det her det kommer ikke at gøre en forskel? Fordi altså, vi har jo tjent til de her problemer i mange år.
1: Ja, og det tror jeg, fordi den grønne trepartsaftale, det har stadigvæk sit eget ministerium, hvor alle embedsfolkene arbejder på at få implementeret aftalen. Og det er den, der skal sikre, at vi får mindre iltsvind, mindre fedtemøg og klare vand. Så jeg tror på, at vi er et meget bedre sted i dag, end vi har været de sidste 30 år.
0: Karen Timmermann, professor i kystøkologi ved DTU. Du skal have tusind tak, fordi du er med os også her til morgen.
1: Det var så lidt. God dag.
0: Lige måde, tak.
2: Regeringen vil ifølge deres grundlag blandt andet øge naturbeskyttelsen på havet, herunder udarbejde en handlingsplan for miljøfarlige stoffer i havmiljøet og lave en 10-årsplan for fiskeriet og implementere fiskeriaftale og fremføre mere skånsomme fangstformer. Copenhagen Dreaming. Det er Love Shop. Der leverer den.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Det her er Fergie og Big Girls Don't Cry. Ute, men det er ute.
1: Det betyder, at den plingeling skal på, for vi skal nemlig sige god morgen til Ida Sofie Sellerup og høre lidt om vejret.
2: Ja, god morgen til jer.
1: God morgen.
2: Det er jo en lidt skydedag, vi er stået op til på Bornholm, men den er tør, og det er altså det eneste sted i hele landet, der lige nu er tørvejr, fordi overskriften for dagen i dag, det er altså, at der kommer nogle ordentlige baljer med vand ind over landet, og de rammer altså først også på Bornholm i aftentimerne. Nå. Så indtil da, så kan det altså godt holde tørt, og også med nogle pæne temperaturer. Altså jeg kigger lige nu på et kort, der viser, at den aktuelle temperatur, der er højdespringeren i hele landet, Hammerøjet Fyr med 16,9.
1: Igen er det bedst at være her.
2: Igen er det, varmest og lunest hos jer, og så som regnen kommer. Jamen, den kommer jo faktisk først og kysser Solskinsøen ved en 18-tiden. Og så kan jeg ellers love jer for, at der kommer noget vand, når vi går ind i aftentimerne. Og det kan altså også være med risiko for torden, fordi at de simpelthen er så kraftige, de her byer. Så der kommer vand til Bornholm, men I skal altså lige vente lidt på det.
1: Det er okay med os.
2: Okay.
1: Ja, vi kan godt. Vil du være? Tusind tak skal du have, Sofie. Selvom en rigtig god dag til dig.
2: I lige måde.

0: En af de sange, som du kan stemme på, inde på top 100 netop nu. Den hedder Udsving, og den kommer fra Barcelona.
1: Yep. Og så er det snart tid til en ude radioavis. Og i den kan du blandt andet høre, at det er, kan dokumentere, at galopheste har fået medicin kort før løb, og reglerne er brudt. Forbundet Dansk Galop indrømmer at have lavet fejl i behandlingen og dopingsager. Hør mere hos Maria Do.
0: Ja, vi vender tilbage efter radioavisen, men allerførst giver vi plads til Pet Shop Boys og Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
2: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
0: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
3: Jamen, det er realistisk. Det er også i EU's egen interesse. Men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Tak skal du have, Marlene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
0: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
5: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og ikke været, den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
0: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
5: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
0: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
6: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen. Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken er 9 minutter ud, det er den her torsdag morgen, og her i studiet er det Iben Mortensen og Kjell Olsen.
2: Vi bliver siddende til klokken, den bliver 10.
1: Ja, vi skal trække sig ud herfra, faktisk.
2: Det er helt sådan.
1: Hvis du nu kommer kørende langs den bornholmske kyst, for eksempel.
2: Jeg kommer kørende her.
1: Ja. Så vil du måske opdage, hold da op, der er der meget stor aktivitet. Der er der mange militære fartøjer derude.
2: Ja.
1: I havet.
2: Er det underligt, tænker jeg så?
1: Ja, det er det sådan set ikke. Det er, fordi man er i gang med en meget stor øvelse, og den skal vi høre mere om, hvorfor og hvordan og hvorledes lige om lidt.
2: Velkommen til.

0: Det var Malte Ebert. Det der er med livet 13 minutter ude.
1: NATO spiller med musklerne i Østersøen i disse dage. Den årlige og meget omfattende militære øvelse, Baltops, bliver nemlig skudt i gang i dag og i år. Der deltager i alt 15 nationer. Danmark deltager også i øvelsen med fregatten Absalon, som har søværnets føringsstab ombord.
0: Og med os har vi nu Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Peter Viggo Jacobsen, hvorfor laver NATO den her store øvelse?
2: Jamen, det er jo en øvelse, som NATO har lavet hver eneste år i Østersøen siden 1971. Og det, der er formålet med øvelsen i øjeblikket, det er jo at demonstrere over for russerne, at NATO står sammen i Østersøen, og vi er i stand til at forsvare Østersønationer i tilfælde af russisk angreb. Vi har jo fået lavet nogle nye regionale forsvarsplaner, der blandt andet også dækker Østersøen. Og det, man bruger de her øvelser til, det er til at øve de her planer og sikre, at tingene fungerer, således at hvis det er gudforbydende, det endda går galt, så vil man også være i stand til at løse de opgaver, man skal.
0: Og det vil sige, at man viser sine muskler lidt samlet af muskler frem, og hvordan reagerer russerne på sådan en stor øvelse her i Østersøen?
2: Jamen, russerne bliver altid sure, og det hænger også sammen med, at vi nogle gange sejler lidt tæt på Kaliningrad og andre steder. Og derfor så plejer de jo så at reagere ved at sende os en hilsen i form af fly, der nogle gange også kommer lidt tæt på Bornholm, og de har jo også hygget sig lidt i forbindelse med folkemødet for et par år siden. Så det er normalt, at når vi har øget aktivitet i Østersøen, ja, så øger russerne også deres aktivitet. Og det, der især irriterer russerne, det er, at NATO-nationer, der ikke bor i Østersøen, også kommer ind og deltager. Og amerikanerne deltager jo igen i år, det gør briterne også, og det er det, som russerne typisk reagerer for, for de kan ikke se, hvad amerikanerne og briterne har at gøre i Østersøen.
0: Nej, de kommer lidt for tæt på, hvis man kan sige sådan.
2: Ja, præcis.
0: Men må vi jo så konstatere, at Trump har jo flere gange været ude af at kritisere NATO-samarbejdet og medlemmerne i NATO og sådan, men USA deltager jo, som du sagde, alligevel i øvelsen, så hvor stort det her NATO-samarbejde? Hvordan har det?
2: Ja, men det har det selvfølgelig ikke så godt, som det kunne have det, fordi på den ene side, så har man et amerikansk forsvar, der stadigvæk ser en meget stor værdi i NATO, og stadigvæk overvejer at indsætte soldater, flere soldater i Polen, og måske endda også indsætte atomvåben i Polen. Og samtidig har man sådan Donald Trump, der er sur på de europæiske ledere, fordi han ikke synes, de gør nok, og de ikke hjælper nok i Hormuzstrædet og forskellige andre ting. Så den politiske ledelse er irriteret på NATO, men omvendt så har vi altså en militær maskine, der kører videre, og der har vi så også nogen i militær maskinen, der ser, at det kører videre. Så vi må nok forvente, at NATO vil være sådan lidt skizofren, og at USA vil være skizofren indtil Donald Trump får andet arbejde.
0: Men uanset hvem der er præsident, så lader det jo så til, at det militære samarbejde i hvert fald fungerer.
2: Ja, det gør det i hvert fald indtil videre. Og de gange, der har været bestræbelser for Trump-administrationen for det politiske niveau til at begynde at så meget stor tvivl om det militære samarbejde. For eksempel ved at sige, at amerikanske soldater ikke længere skal deltage i den her slags øvelser, som vi nu ser i Østersøen. Hvis det begyndte at ske, så vil europæerne jo blive alvorligt bekymrede, for hvis amerikanerne ikke vil øve med os i fredstid, så tror vi jo heller ikke på, at de kommer i krigstid. Så derfor er det utrolig vigtigt, at amerikanerne også deltager i den her øvelse, som de plejer, og dermed demonstrerer, at de fortsat bakker op om NATO i Europa og i nationerne omkring Østersøen.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Du skal have tak, fordi du var med hos os her til morgen.
2: Selv tak. Fortsat god dag.
0: Lige meget tak. Og øvelsen står på de næste 2 uger og tager et af sit udgangspunkt i Gdynia i Polen og slutter over ved Kiel den 19. juni.
1: 17 minutter over 8. Det her det er Thor Farlovs Vind og Vejr.

0: Vind og vejr har den altså fået titlen fra Thor Farlow. Det minder os også altså om, at der godt kan komme et par byer, eller det gør der i hvert fald her i aften.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Hvis du planlagt at ligge i telt, så læg dig lige ind inden sådan en 22-tiden.
1: Jep.
0: Vil du våd?
1: Det er rigtigt.
0: Nemlig.
1: Vi samler på sms'er ringe i morgen. Overskriften lyder, hvad mangler der og var skrevet ind i regeringsgrundlaget. Der står jo rigtig, rigtig mange ting, og så har vi spurgt dig, der ude på 12.12, du skal lige have din hjælp til at sige, hvad er grunden, der mangler? Og der tillader vi sådan set både, at man er seriøs, vi tillader af de store ærmebevægelser, de store visioner, dem der ligesom, hvor man slår ærmerne ud og tænker, wow, det er det, vi skal have. Og der er kommet mange bud, og der er plads til flere, og vi holder øje med indbakken, selvom vi også laver andre ting.
0: Ja, og hvordan rammer man indbakken?
1: Det gør man ved at tage sin mobiltelefon, og så sender man en sms til 1212, hvilken man indleder med at skrive BH, så lander det nemlig i Bornholms indbakke. Altså BH laver mellemrum, og så sin kommentar.
0: Hvad mangler der i regeringsgrundlaget? Det er nu, man har tid til at, eller har mulighed for at komme med et lille bud på det. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre Katy Perry, I Kissed a Girl.
0: Okay med mig.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: give dig det i en disco-udgave fra Rune Rask og Niklas.
1: Må jeg godt lige komme med min... Nej,
0: det nej. Hvad vil du gerne sige?
1: Du har sagt, at der kom en sms, der sagde, der mangler en minister for sund fornuft. Han kommet på 12-12, du ved.
0: Ja.
1: Det var det, jeg ville sige.
0: Regionale nyheder efter PM Dawn.

0: fra DR Bornholm.
1: Iltsvind, fedtemø og fiskedød, det er emner, der fylder meget i medierne. Men havmiljøet ser ikke umiddelbart til at fylde meget i regeringsgrundlaget. Faktisk blev havet kun nævnt i to punkter, et om naturbeskyttelse og et om fiskeri. Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU, mener dog, at havmiljøet alligevel får stor opmærksomhed.
2: Havet har en helt central placering i regeringsgrundlaget, men det står bare ikke, som om det er havet. Det allervigtigste punkt i forhold til at få livet tilbage i havet, det er faktisk punkt nummer et under et bæredygtigt Danmark, at man skal sikre implementering af den grønne trepart. Det er det, der skal redde det danske hav.
1: Der gælder dog særlige regler for Bornholm i forhold til treparten, i det vi endte pålagt de samme krav om kvælstofreduktioner som i resten af landet. Og på den måde bliver Bornholm efterladt lidt på perronen, når det handler om at beskytte havmiljøet, mener Karen Timmermann.
2: Ja, fra et fagligt synspunkt må man sige, at det gør I faktisk, fordi Bornholm har et af landets største udledninger af kvælstof per hektar. Og det har faktisk en påvirkning af det allernæreste kystmiljø.
1: Karen Timmermann tilføjer dog, at kystmiljøet omkring Bornholm er relativt robust, for det øen ligger midt i Østersøen med stor vandgennemstrømning. Så det er jo vigtigt, at landene omkring Østersøen dog en hel del, understreger professor i kystøkologi Karen Timmermann.
3: Forsvaret vil opføre en ny radarbygning på Bornholm til 50 millioner kroner og opgradere Almegårds kaserne for 77 millioner kroner. Det fremgår af en række offentlige udbud fra Forsvaret, skriver TV2 Bornholm. Derudover så skal der indføres en nuklear overvågning på øen, som vil koste 1,5 million kroner. Det sender et signal, at Danmark er i gang med en oprustning, siger chefredaktør Peter Ernstved Rasmussen fra forsvarsmediet Olfi. Han mener, at den nye radarbygning kan blive en erstatning for den lyttestation ved Dueodde, der blev lukket i 2012. Trusselsbilledet er et helt andet nu, og vi er nødt til at vide, hvad der foregår i Østersøen og over mod øst, siger Peter Ernstved Rasmussen til TV2 Bornholm.
1: PL Entreprise bliver hovedentreprenør på det byggeri, der skal samle administrationen hos Bornholms Energi og Forsyning på Industrivej i Rønne. Det nye byggeri skal rumme de to administrationer, der i dag bor på selve kraftværket på Skansevej, og så den del, der i forvejen holder til på Industrivej. Det bliver samtidig den endelige kulmination på fusionen mellem Østkraft og Bornholms Forsyning, som fandt sted i 2016.
3: I dag lidt sol, men i eftermiddag skyet med en del byer, der stedvis kan blive til torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: P4 morgen.

0: her sindssygt store fornøjelse at skulle jette, hvad der gemmer sig bag overskriften.
1: Det var faktisk årsagen til, at jeg kom på arbejde i dag. Det var, fordi jeg vidste, at jeg skulle igennem det her.
0: Ja, jeg synes, du skal trykke on the knaps.
2: Nummer 1.
0: Kommer UFO'erne i virkeligheden fra Elon Musk?
1: Er det det her med... Altså, det er et gæt, ikke?
0: Ja.
1: Jeg synes, der var et eller andet med, at man kunne se nogle satellitter, og så troede man, det var UFO'er, og så var det de der SpaceX-typer, der havde sendt dem op. Jeg er ikke helt sikker.
0: Altså, det man mener jo sådan set, at det her mystiske lysglimt kan være de her Starlink-satellitter, som Elon Musk jo også sendte.
1: Ja, ja, det var det også,
0: du
1: var, sagde.
0: Du var ret.
1: På en måde.
0: Ja.
1: Men det er fordi, der er en podcast, er det ikke noget med det?
0: Jo, det hedder nemlig, som hedder Flyvende Tallerken. Og den handler nemlig om kraftige mystiske lys i horisonten, som dukker op, mens der sidder piloter i cockpittet, sådan i cirka 10 km højde. Og flere vidnerne, som har mange års erfaring som piloter og i vandet, siger både satellitter, stjerneskud, planeter og fly i almindelighed. Det er svært ved at forklare, hvad det er, de har set.
1: Nå.
0: Men du kan læse hele historien, du kan høre den. Podcasten, det er podcasten Flyvende Tallerken. Og du kan tilføje et point på dit scorekort.
1: Det er hermed gjort. Tak for det.
2: Nummer 2.
0: Godt nyt til Ukraine.
1: Er det noget med den her balltops øvelse at gøre?
0: Lige præcis ikke, nej.
1: Nej, okay.
0: Men hvis du har hørt radio i dag... Så vil du have hørt, at...
1: Nej, det er så dårligt kort.
0: At der er nye enighed om noget.
1: Det er som om, at du tager en badbus og kører mig over to gange, når du gør sådan noget der.
0: Nej,
1: fordi men... Fordi så siger du, at jeg skulle kunne huske
0: sådan noget. Det var jo for at hjælpe dig.
1: Ja, tak.
0: Altså, hvis jeg nu fortæller dig, at er der nye der enighed?
1: Ja, om hvad?
0: Ja.
1: Altså, det er det, jeg skal svare på, jo.
0: Det altså, jeg kan jo gøre.
1: Ej, hold op. Ej, jeg kan ikke huske, hvad var det...
0: Og det er ikke kun Ukraine. Det er sådan set også Moldova, der er godt nyt for.
1: Moldova?
0: Ja.
1: 12 points.
0: Det er nemlig også det, der, dem, der er godt for. Så, og det er jo sådan, at tidligere har der været en præsident, skråstreg et land, der ikke synes, det ville være så godt. Men nu synes alle, det kunne være godt.
1: At de kom med i EU?
0: Ja! Yeah! Hold kæft, hvad lang vej den der, mand.
1: Ej, den får jeg vist ikke et point for.
0: Jo. Det er fordi alle medlemslandene i EU har nu givet grønt lys til at åbne for optagelsesforhandlinger med Ukraine og...
1: Moldova.
0: Og før hver Ungarn jo imod alt det der. Og der skal jo bare enighed og sådan noget. Jeg synes, du får... Okay, du får et halvt, så bare.
1: Ah, okay, det er pænt af dig. Tak for det.
2: Nummer 3.
0: Ötzi, god til brød.
1: Den kan jeg godt. Og det er, fordi den snakkede vi om tidlig i morges, og den har næsten reddet mig som en meget lise. Det er så vild en historie. Altså, at man har... er en gammel mumie, er en 5.000 plus år gammel mumie...
0: 5.300 år siden.
1: Har man lavet en surdej ud fra gær i den her mumie, gærceller, og bagt et brød.
0: Ja, det er sgu mærkeligt.
1: Men er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Det er et point, og jeg forstår det.
1: Det er så sindssygt.
0: Men det er rigtigt. Nu kunne man tænke, kunne man så aflave en af ægtvedpigen? For eksempel.
1: Hvor mange penge vil du give for at få et stykke brød lavet af ægtvedpigen? Af gravpandemanden?
0: Ja, det ved jeg. Det
1: du vil faktisk give penge for at slippe.
0: Jeg synes, det er mærkeligt. Du kan læse alle historierne og meget mere end på DR.dk. Og Iben, 2,5 point.
1: 2 point og 1 med krykker.
0: Yes.
1: Tak for det.
0: Det er flot, du.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims her.
1: Vi har jo gang i, synes jeg, et kæmpe projekt her i DR. På tværs af alle radiokanaler, der spiller musik, er vi jo i gang med et projekt, der hedder Lav en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden.
0: Mm-hmm.
1: Og i øjeblikket ligger der en bruttoliste på 400 sange. Ingen på DR.dk. Man kan bare gå ind og lægge på forsæren. Og der har du mulighed for at stemme med på 5 af sangene.
0: Åh, jeg har været inde. Jeg synes, det var en svær opgave.
1: Det synes jeg jo. Det var svært. Det var svært kun at stemme på 5.
0: Ja, det var altså... Ja, det tog mig faktisk lang tid. Det vil jeg have lov at sige.
1: Men vi har jo fået en ny regering. Det ved du godt.
0: Det har jeg hørt noget om.
1: Og de bliver jo spurgt om alt muligt. Og derfor så har vi faktisk i samme ombæring lige spurgt om sådan, hvad for en melodi skulle være på listen, hvis det stod til dig?
0: Ja, hvad er den bedste danske sang nogensinde, ifølge vores nye ministre?
1: Og den første, vi har her, det er vores nye klima-, energi- og forsyningsminister, Samira Nawa. Prøv at høre.
2: Hvad er den bedste danske sang nogensinde?
3: Det må være... Hej, Else! Hej! Hej!
0: Ja, vi venter.
3: Undskyld, du spurgte...
2: Bedste danske sang nogensinde.
3: Lige nu så må det være Trine Dyrholm og Glor på vinduer.
2: Ja tak.
3: Fra den danske kvinde.
2: Ja tak.
0: Ah, ja.
1: Ja. Og så kan I da jo sådan en som... Vi kan prøve, prøve en gang at høre, hvad Jeppe Brugs, altså forsvarsminister, sagde.
2: Jeppe, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
4: Der er mange at vælge imellem.
2: Du skal bare vælge en.
4: Danmark for folket.
2: Tak for det.
0: Boom. Ja. Danmark for folket.
1: Og arbejdersangbogen, ja.
0: Ja. Og så er der jo en joker, kan man sige lidt.
1: Det er der jo, og det er jo altså vores nye miljøminister, Maria Reumert-Gjerding. Prøv at høre, hvad hun sagde.
2: Må jeg ikke lige hurtigt spørge dig, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
5: Jamen, jeg kan simpelthen ikke komme på det så hurtigt.
6: Noget med natur.
5: Ja, noget med natur. Nu lyser løv i lund. Kan vi få lov at høre den?
2: Vi sætter den på senere i dag.
5: Fedt. Tusind tak.
1: Det bliver nærmest senere, kan man så sige. Men det var de bud, vi har flere bud på vej, men dem tjemmer vi lidt.
0: Det gør vi nemlig. Ja. Det er også et godt spørgsmål, hvis man kun må vælge en. Det er faktisk tæt på umuligt, tror jeg.
1: Ja, det er. Men gå ind på DR.dk og prøv lige at klikke på top 100, og så kan du spille med.
0: Det kan du. Du kan ikke stemme på hende her.
1: Nej, for den er ikke så dansk, jo.
0: Hun er i hvert fald ikke.
1: Nej, hun er død.
0: Nem, hun har været i Danmark, måske.
1: Det tror jeg. Det er Whitney Houston. Det er en god snak, vi har her. I wanna dance with somebody. 13 minutter i 9.
0: Tak for det.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Det var Katinka, det var Tømmermand, klokken er videre bare 7 minutter ind i.
1: Og så et kig på vejret. Der er altså her først på dagen er tørt, og også med lidt sol. Det er som om den har smuttet ned over skyerne igen, dog.
0: Ja, ja.
1: Ind bagved. Men
0: i aften.
1: Fra i eftermiddag allerede faktisk, med skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Men for en times tid siden, der hørte vi jo, det er op mod aftenen, at det sådan er, ja, rigtig grald.
0: Det er rigtigt. Det sagde vores mærvært lidt tidligere. Det tror vi altid på. Især når det sagde noget godt.
1: Ja, ja. Men man skal huske, at resten af Danmark, der regner det hele dagen.
0: Ja.
1: Temperatur mellem 15 og 20 grader, let til frisk sydlig vind. Det er, hvad vejrudsigten byder på.
0: Og vi bliver på musik her med Samba og Home Record.

0: Summerburns Home Regatta er en radioavis på vej til dig i radioen her lige om en fire minutter. Små fire minutter.
1: Ja, og en af overskrifterne lyder, at regeringen får nu kritik for at glemme kampen mod tobak og nikotin. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen samler klare løfter i regeringsgrundlaget. Det fortæller Maria Dungen meget mere om, når klokken er 9 i radioavisen.
0: Men først lige en tur forbi Superligaen. Eller bare Nephew med Superligaen.

0: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militærhavne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværns Køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
3: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er da en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
0: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
4: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
0: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
5: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov.
6: Det er ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
5: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
0: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
7: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
0: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
7: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
8: Det her er P4.
6: med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag, Bornholm.
1: Sådan er det. For klokken den er blevet 9 minutter over 9. Torsdag, det er dagen stadigvæk.
2: Ja, og vi hedder også stadigvæk Iben Mortensen og Kjell Olsen. Vi sidder helt til klokken bliver 10.
1: Ja.
2: Og ringer det ud til frikvarter, så...
1: Bling-a-ling.
2: Vil du så langt?
1: Så er der nogle andre, der tager over. Og det bliver også godt.
2: Ja, ja da, og ingen vil, ingen klokken bliver 10, så skal vi have en masse musik, og vi skal have nyheder, og vi skal se på vejret. Og må ikke, der dukker der små krydderier op. Ikke imellem det hele, det har jeg på fornemmelsen.
1: Ja, vi ryster det. Krydderien altså ud af ærmerne. De korte og de lange. Vi er klar til en sidste time af P4 Morgen. Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.

0: Cisal her med XOXO, som den hedder.
1: Det gør den.
0: Nå, vi
1: en god sang, og der er mange flere af dem at vælge imellem, hvis man hopper ind på dr.dk/top100.
0: Ja, der er faktisk i øjeblikket 400 at vælge imellem.
1: De 400, de skal blive til 100, og ja. Det er jo det der med at vælge de 5 bedste danske sange ifølge en selv, og så ja. Bliver alt det her samlet ind.
0: Og det er sådan, at hvis man klikker derinde, så kan man se en alfabetisk liste. Man kan også søge iblandt sine favoritne.
1: Man kan også dele ind efter årstal.
0: Man kan også sætte sig ned og høre 400 lydklip, hvis man eller sådan der noget lave. Og jeg synes, jeg har stemt, da du var uenig.
1: Det har jeg også, det tog lang tid.
0: Ja, for det er faktisk svært, synes jeg.
1: Det er meget svært.
0: Fordi, hvad skal man lige vælge? Nej, hvorfor skal jeg tage den? Jeg kunne aftage den, når der er så mange at vælge imellem.
1: Det er ret
0: Men vi skal jo lave en top 100, og søndag kl. 14 er faktisk sidste chance for at stemme. Derfor opfordrer vi.
1: Derfor kan man lige så godt gøre det nu. Og så er der jo det her med folk, der tager svære beslutninger. Ja. Generelt, de må da kunne hjælpe lidt. Ikke?
0: Ja,
1: de nye ministre.
0: Ja, lad os prøve at høre nærmere ministerne.
1: Ja, vi kan starte med den tidligere kulturminister, Jacob Engel Schmidt.
0: Ja, han må da vide, hvad han vil høre.
1: Ja, han må da vide, hvad er den bedste danske sang nogensinde.
0: Det tænker jeg.
2: Der er så utrolig meget smuk dansk musik, fantastisk dansk musik, så det er umuligt at kåre den bedste danske sang.
3: Ja, men jeg ved det godt. Kan du kan ikke bare sige et eller andet Minds, Kashmir?
2: Nu er det lykkedes mig igennem 3,5 år at være, synes jeg selv, nogenlunde fornuftig repræsentant for kulturlivet, og det har været en stor ære, en stor fornøjelse. Og jeg kommer ikke til at begynde at rangere kunstnere over hinanden på min allersidste dag som kulturminister.
1: Det var alligevel for svært.
0: Ja. Der fik vi ham, Jovi.
1: Men hvad så med den nuværende kulturminister?
0: Nå, Zenia Stampe.
1: Ja, hvad tænker hun egentlig?
0: Ja, jeg ser.
3: Må jeg ikke lige hurtigt stille et spørgsmål? Må jeg hurtigt stille et spørgsmål? Jeg vil bare høre, hvad Danmarks bedste sang, den bedste sang nogensinde.
4: Lyse nætter.
3: Ja, hvorfor?
4: Fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde børnestemme. Den går i hjertet til.
3: Tusind tak. Ja. God dag.
0: Den er jo fin, faktisk.
1: Åh, det må være et populært bud. Den elsker jeg altså.
0: Ja, men det er jo blevet sådan en Danmarks klassiker på en eller anden måde, ikke? Ja. Hvad så? Hvem har vi ellers på menuen?
1: Ane Halsbo Jørgensen, hun er også blevet spurgt.
0: Jamen, også, ja.
1: Det er jo den nye beskæftigelses- og ligestillingsminister.
0: Ja.
3: Hvad er den bedste danske sang nogensinde?
5: Altså, jeg har faktisk været inde og stemme, så jeg har jo faktisk stemt på 5. Vi må lige vende tilbage.
3: Ja, kan du nævne en af dem?
5: Jeg har blandt andet stemt på Falula.
3: Nå, tak for det.
1: Falula, ja.
0: Nej, det var, synes jeg, måske lidt overraskende, men den er det.
1: Det er det, og så skal vi jo forbi en, som ellers ikke har noget med musik at gøre til hverdag, men som man blandt andet på folkemødet kan opleve til alverdens DJ-battles, og jeg ved ikke hvad.
0: Ja, han er simpelthen DJ i sin fritid.
1: Det må man efterhånden sige. Han hedder Magnus Heunicke.
0: Ja.
1: Og han er altså undervisningsminister. Lad os lige høre, hvad han siger.
3: Magnus, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
6: Okay, jeg tror måske, det er Kvindemin.
0: Ja. Ja.
1: Måske faktisk, det er Kvindemin. Gasolin.
0: Ja, for det er godt bud, du.
1: Mm.
0: For det er da godt nok en melodi, der er blevet spillet mange gange. Og det er jo sådan, at du kan jo stemme til med på søndag på vores top 100. Det hele foregår på DR.dk. Og det er bare at gå derind og klikke på top 100, så er du i gang, og så bliver du guidet hele vejen. Og så synes jeg faktisk, at du skulle tage og spille Kvindemin.
1: Ja, for den kan man jo faktisk stemme på.
0: Det kan man.
1: Skal vi ikke lige tage den?
0: Jo.
1: Gasolin her.

0: Altså Magnus Heunickes bud på den bedste danske sang nogensinde.
1: Og du kan altså komme med dit eget bud, det gør du ikke på DR.dk, der på forsæderen lægger der en farvet firkant, hvor der står top 100. Trykker du på den, så bliver du guidet, og så kan du altså vælge mellem 400 sange, og du skal bare stemme på 5. Og så ser vi et sidste chance på søndag kl. 14.
0: Sådan, og så bliver der altså lavet en top 100-liste ud fra det, og vi skal videre i teksten, Kjell.
1: Ja, med George Michael og Freedom 90.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

You're not alone fra Mads Lange. 2,5 minutter til regionale nyheder. Det vil sige, at vi lige skal forbi Sofie 1998. Hvad fortæller ikke om Marianne og Henrik? Eller måske faktisk mere hende selv, når det kommer til stykket.

0: fra DR Bornholm.
1: I dag går startskuddet for den årlige og meget omfattende NATO-øvelse Balltops i Østersøen. I år deltager 15 NATO-lande med hav- og krigsskibe og flere tusinde soldater. Øvelsen tager sit udgangspunkt i Gdynia i Polen og slutter over ved Kiel den 19. juni. Øvelsen har været afholdt hvert år siden 1972, og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, at der er et helt klart formål med øvelsen.
2: Det, som NATO bruger øvelsen til, det er jo til at vise, at man er i stand til at forsvare NATO-landene omkring Østersøen og føre sin forsvarsplan ud i livet. Så pointen er dels at berolige Østersølandene og vise, at vi skal nok passe på jer, hvis russerne kommer, og signalere over for russerne, at det er dumt at komme, fordi vi har styr på tingene. Så det er et forsøg på at undgå, at krigen kommer.
1: Og i år deltager USA i NATO-øvelsen på trods af meget forskellige udmeldinger fra Washington om forsvarssamarbejdet.
2: Det er et meget skizofrent forhold, vi har til USA i øjeblikket. På den ene side har vi Trump-administrationen, der kejler rundt, og Trump, der siger grimme ting om NATO og siger nogle sjove ting om Grønland. Og på den anden side har vi det amerikanske forsvar, som rigtig gerne vil fastholde samarbejdet i NATO, og derfor insisterer på, at det militære samarbejde godt kan fortsætte, selvom Trump siger mærkelige ting. Så derfor så har vi her et signal om, at NATOs krigsmaskine kører videre, selvom Trump han laver alarm hele tiden.
3: Iltsvind, fedtemøg og fiskedød, det er emner, der fylder meget i medierne. Men havmiljøet ser ikke umiddelbart ud til at fylde meget i regeringsgrundlaget. Faktisk bliver der kun nævnt, eller bliver det kun nævnt i to punkter, et om naturbeskyttelse og et om fiskeri. Karen Timmermand, der er professor i kystøkologi ved DTU, mener dog, at havmiljøet alligevel får stor opmærksomhed.
4: Havet har en helt central placering i regeringsgrundlaget, men det står bare ikke, som om det er havet. Det allervigtigste punkt i forhold til at få livet tilbage i havet, det er faktisk punkt nummer et under et bæredygtigt Danmark, at man skal sikre implementering af den grønne trepart. Det er det, der skal redde det danske hav.
3: Der gælder dog særlige regler for Bornholm i forhold til treparten, da vi ikke er pålagt de samme krav om kvælstofreduktioner som i resten af landet. Og på den måde bliver Bornholm lidt efterladt på perronen, når det altså handler om at beskytte havmiljøet, mener Karen Timmermand.
4: Ja, fra et fagligt synspunkt må man sige, at det gør I faktisk, fordi Bornholm har et af landets største udledninger af kvælstof per hektar. Og det har faktisk en påvirkning af det allernæreste kystmiljø.
3: Karen Timmermand tilføjer dog, at kystmiljøet omkring Bornholm er relativt robust, fordi øen ligger midt i Østersøen med stor vandgennemstrømning. Og det er altså også vigtigt, at landene omkring Østersøen gør en hel del, understreger hun.
1: Lidt sol, og så skyer, og så bøger op til 20 grader.
0: P4 Morgen.

0: George Ezra, Blame It On Me. Vi skal lige...
1: Han lyder godt, skal jeg bare hilse efter.
0: Han har en meget unik stemme, jeg kan godt lide det.
1: Ja, det synes jeg jo. Nå, nu skal vi lige en tur til Albanien.
0: Det lyder mega dejligt.
1: Det lyder så dejligt, at der er en anden, der godt vil lave et luksusresort dernede.
0: I Albanien, ja.
1: Ja.
0: Hvor er det?
1: Øjeblik.
0: Okay, lad mig
1: have det lidt roligt, når jeg fortæller.
0: Skal vi investere? Er det nu? Er det nu?
1: Men hør her nu.
0: Nå.
1: For fjerde dag i træk, så er albanerne på gaden for at demonstrere imod det her

0: Nå, men du sidder jo sikkert stadigvæk og er sindssygt forundret over, at man demonstrerer mod det. Ja, Kjell, kunne du så sige det?
1: Nej, men jeg tænker bare, vi er ude i noget miljø. Er vi ikke det?
0: Nej.
1: Nej, nå.
0: Nej. Nej, det er simpelthen det, at det er relativt, det her projekt, en del af projektet, eller projektet, kan man sige, er relateret til Jared Kushner.
1: Åh, oh,
0: ja. Altså præsident Trumps svigersøn.
1: Åh, oh, åh. Oh.
0: Og her har man så store skilt, hvor der står på albansk, nej, det står på engelsk, det er næsten det samme, at Albanien er ikke til salg. Det skal stoppes, det skal droppes, og det er det, at de kæmper for dernede.
1: Det er jo et ret, altså, hvad kan man sige, Albanien var jo virkelig lukket om sig selv i mange år.
0: Ja, det, absolut.
1: Så de er jo på den der måde ret stolte.
0: Ja, ja. Og vi skal lige ikke skyde af her, altså man kan jo læse, det er en meget lang artikel, og man kan læse den hele enge på DR.dk, men der er sådan lidt utilfredshed, for det er Albaniens premierminister, Edi Rama, som han hedder, han har flere gange forsvaret projektet, og så videre. Og det er beboerne altså 30 uger. Stop det der, hold nu op, sagde de.
1: Så 4 dages demonstration.
0: Ja. Yeah.
1: Stærkt.
0: Så er et skilt her, hvor der står, Ivanka Trump, go home.
1: Hvor du læste af
0: på det er det gode jo.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, der er en stor forklaring.
1: Jamen altså.
0: Og det kan vi ikke nu her, så bliver klokken 20.11, ingen vi er færdige. Og det går jo ikke.
1: Men det synes jeg er en opfordring til at læse mere.
0: Ja, det er sagt til Jorden.
1: Ved du hvad? Tak for det. God historie.

0: Drømmefanger har den her smidt fået titlen. Det var Mille og Uro, der stod bag.
1: Vi har fucking mange sms'er den her morgen. Vi startede jo tidligt i morges med at snakke lidt om det her med regeringsgrundlaget. Der står en masse ting i regeringsgrundlaget, og nærhed bliver nok til virkelighed, og ærhænget kan man bare mere i tvivl om, og nærhed tager længere tid end ærhænget.
0: Ja.
1: Men så hvad er det, vi spurgte jer derude af? Hvad mangler der i det her regeringsgrundlag? Og der kom mange gode bud.
0: Der har været mad til elever i skolerne, op til 5. klasse.
1: Gratis færger til fastlandet.
0: Og gratis medicin til kronikere, blandt andet.
1: Absolut. Gratis ophold, beboelse på plejecentre.
0: Og at gøre Bornholm til et toldfrit område.
1: Toldfrit om det er det jo delvis allerede med den sorte økonomi, kan man sige. Nå nej, det er bare pjat.

0: Men i hvert fald, så lander vi den på, altså, ja, det er jo det Jylland, vel? Så lander vi den på, at, at der kommer mange gode, og det vil vi godt sige tak for,
1: jo. Ja, så ved vi jo som sagt, altså, at Mette Frederiksen, hun godt kan finde på at lytte med ind imellem. Det har hun jo fortalt til andre medier.
0: Ja.
1: Så det er med sendt videre.
0: Nej, hun har nok for meget, der er lige i øjeblikket.
1: Men tror du ikke, det er en god idé, så lige at koble lidt af?
0: Nej, du smager hun makrelmadder til madpakkerne. Når hun slap på.
1: Og så blev det lige pludselig, så blev P4 Morgen politisk. Lige der. Så skarpt sagt.
0: Men lad os se, hun velkommen.
1: Meget.
0: Ja.
1: Musikken.
0: Robbie Williams. Angels.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Og altså som lovet et sidste kig på vejret.
1: Og ved du hvad, nu trykker jeg lige F5. Så får jeg nemlig en fuldstændig ny, som hedder først på dagen, tårvejr med lidt sol. Hmm. Det er jo sådan set nu.
0: Den er god nok.
1: Men fror i eftermiddag mest skyet med en del bøger, der stadigvis kan varme torden. Temperaturer i dag mellem 15 og 20 grader, og så bare en let til frisk sydlig vind.
0: Så faktisk den fuldstændig samme som før?
1: Ja.
0: Men det gør da ikke noget.
1: Nej, vi stjæder dig. Vi kalder det om på, tænker jeg.
0: Det har vi alligevel ikke.
1: Men i morgen skulle der ikke komme noget vandret. Det er lørdag og søndag, skulle det blive flot igen.
0: Okay, jamen det er fint nok med mig. Tak for det.
1: Selv tak. Jeg tog

0: Elle August er bød på en prøveperiode her, der varede 2 minutter og 42 sekunder. Og med dagen i klokken blevet tæt på radioavis.
1: Det er den, og vi har ikke så meget mere i posen tilbage. Vi kan bare sige, at gode kollegaer, de tager over på formiddag på 4'eren.
0: Ja, det gør de. Lige så snart radioavisen er slut. Og så ruller det bare derudad, og lige med et sætter eftermiddagsradio her fra P4 på Nøl.
1: Jamen altså.
0: Det er jo fantastisk, at det foregår på en eller anden måde helt sig selv, altså. Jeg ved det. Men vi skal til at pakke vores sydfrugter for i dag, og så skal vi sætte i gang i sidste stykke musik.
1: Det skal vi. Er vi ved at være der?
0: Vi skal høre Anastasia. Og den hedder I'm Out of Love, og med den ønsker vi dig en rigtig forrygende herlig dag.
1: Hej hej.
0: Hej du.

0: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
3: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. Det bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
0: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
4: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
0: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrer adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
3: Ja, naturligvis.
2: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
3: Tillykke.
2: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
3: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
2: Det er det, så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrere kongeskibet Dannebrog.
3: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
2: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
3: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
2: Spændende.
3: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
2: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
3: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
2: Ja,
3: det er derfor, vi har den ugeplan.
2: Ja.
3: Det er sådan, så vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
2: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
3: Ja. Det, så du den kamp?
2: Nej.
3: Nej.
2: Men jeg kan også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
3: Det blev 0-0.
2: DR Congo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
3: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
2: Ja.
3: Og der er kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
2: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
3: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved jeg godt. Det har mændene jo også haft den. Men lad os nu se. Altså, der er rigtig, rigtig gode muligheder, hvis vi vinder over Sverige i morgen.
2: Lad os håbe, vi gør det. Vi åbner også indbakken den her torsdag formiddag for din
3: frokostdong.
2: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det lyd, så snart du sætter tænderne i, hvad end det må være, om det er en klap sammen, om det er en burger, om det er en salat. Det er sådan set ligegyldigt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er og hvad du spiser. Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
1: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
2: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard.
1: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
3: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ved haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
1: Hvad siger du, Olivia?
4: Jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
2: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalte, at brasilianske Marta da Silva var hendes sådan store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den her måde lidt bliver ens idol?
3: Ja, det synes jeg. Man har jo mødt mange på vejen, som man også bliver inspireret af. Så jeg synes, der er flere holdkammerater, som også har været forbilleder for mig undervejs. Så det er fedt, man også kan se op til sine kollegaer.
1: Ja, og hvem ser I så op til?
4: En spiller som altså Pernille Harder. Jeg tror, det er rimelig mange gange, der er blevet nævnt, at hvis der kommer en debutant op på landsholdet, så tror jeg, de fleste af os har set op til Pernille Harder som et forbillede for det danske kvindelandshold.
2: Klart. Det giver mening.
1: Og nu er I jo selv forbilleder for rigtig mange børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere. Hvordan er det, Sofie, at være et forbillede?
3: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig, når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig. Så det er selvfølgelig en stor ting, og noget, man er stolt af.
2: Og hvad siger du, Olivia? Altså, nu du ser sådan en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står Holdt på ryggen, hvad gør det i maven?
4: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn, det er sådan lidt en ud-af-kroppen oplevelse. Ligesom. Altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om, og jeg har været sådan lidt, hvorfor har du den på? Ja.
1: Så, du ved, sådan, hvad tænker du på? Så,
2: det er fedt.
4: Det er virkelig fedt, og det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde og sidder med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien. Til det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
2: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo måske også lidt i lyset af det der med, at de vanlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed, det taler vi videre om lige om lidt.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herren ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Men først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
0: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det?
2: Nej, men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
1: Altså i kvalifikationen, der har I spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større, flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%, som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
1: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
2: Men hun ikke helt styr på den der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over den, lige den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
0: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlige kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også, når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
1: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
2: Det skal jo nok mange lytter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
1: Vi vil i hvert fald
2: viralt på.
1: Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem? Ja. De om rollerne okay. I omklædningsrummet.
0: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Handicap fylder for lidt, og der er slet ikke snakket omkring vores retssikkerhed, og du simpelthen ikke kan få det, som du egentlig har krav på ifølge lovgivning.
3: Sådan lyder dommen over det nye regeringsgrundlag fra Selina Munk Petersen, der er formand for Handicaprådet på Bornholm. Det er ellers første gang nogensinde, at handicapområdet er nævnt direkte i et regeringsgrundlag. Men Selina Munk Petersen efterlyser konkrete bud på forbedringer.
2: Jeg savner et langt større fokus på den ulighed, som mennesker med handicap oplever afhængig af, hvor vi bor i landet. Det er jo noget af det, vi i stærk udstrækning mærker her på Bornholm, fordi at man ikke har adgang til de samme specialiserede tilbud, og vi har i det hele taget ikke adgang til de samme muligheder, som man har for eksempel i København.
3: Selina Munk Petersen anerkender dog, at den nye regering har gode intentioner på handicapområdet.
2: Nu tager de jo de her ting op, som de har fokus på, men også det, at man gør sig endnu mere umage med at gøre sådan så, at Danmark bliver tilgængelig for alle og ikke kun dem, som ikke har nogen barriere.
3: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, så er det for tidligt at tale om, hvad der helt præcist skal stå i en ny folkesundhedslov, som vil blive præsenteret senere. Forsvaret vil opføre en ny radarbygning på Bornholm til 50 millioner kroner og opgradere Almegårds kaserne for 77 millioner kroner. Det fremgår af en række offentlige udbud fra Forsvaret, skriver TV2 Bornholm. Derudover skal der indføres en nuklear overvågning på øen, som vil koste 1,5 million kroner. Det sender det signal, at Danmark er i gang med en oprustning, siger chefredaktør Peter Ernst Ved Rasmussen fra forsvarsmediet Olfi. Han mener, at en ny radarbygning kan blive en erstatning for den lyttestation ved Dueodde, der blev lukket i 2012. Tørt, senere skyer og byer, 15-20 grader.
4: Det her
5: er formiddag på 4'eren

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: til. Det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holtz og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja,
5: vi er med.
3: Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
6: Det er faktisk et godt spørgsmål. Det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
7: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er ikke...
6: Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
7: Ja, det synes jeg er fint.
6: Ja.
2: Hvorfor skal hun have den?
7: Så er hun den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så er sådan...
3: Okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
6: Den første, der kommer i
7: hovedet, det er dem, som ikke behøver en pre-activation.
6: Ja.
7: Det kunne godt være dem. De tager så god tid.
6: Ja.
7: Så er der de ældre. De skal jo lige... De skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
6: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
7: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
7: Ja.

0: tidspunkt. Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare sige Olivia. Der er blevet glemt et pas.
1: Okay.
0: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
2: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
3: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
0: Okay. Oh. Det er bare ærgerligt, når det er der, man skal bruge det, ikke?
3: Jo. Det er nede jo ned ad sin taske. Ja, ned ad sin taske.
1: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor den nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
0: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
3: Ja, altså, der har jo været en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
1: Okay.
3: Men der er jo også kommet en virkelig, virkelig, virkelig flot ny
0: sidst
3: DJ.
0: Og styrer på musikken.
3: Ja, det, du må gerne sige det, Brede. Hvem er det?
0: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling.
2: Ja. Okay. Ja. Olivia, du tager
3: helt op i skyerne.
2: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også som
0: om... Det
2: var
0: også den første positive.
3: Det kan også
2: hårdt arbejde.
3: Det var hårdt arbejde.
2: Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
3: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
0: Og hvordan gik det?
3: Det gik ikke super.
0: Men du prøvede?
3: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder. Så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
2: Okay, der.
1: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder. Så vi finder på et eller andet.
0: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
3: Nej.
1: Okay.
3: Nej,
1: ikke det var sådan en...
2: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har Blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
3: Det var en fornøjelse.
1: Vi hæpper på jer.
3: Så skal vi bare køre på repeat.
1: Yes.
0: Vi kan bare køre hver mandag kl. 16.
3: Så kan vi se VM i Brasilien.
0: 2027.

0: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads for kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
1: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'erne, Anela.
2: Mange tak for at have mig med.
0: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger til kampen i morgen på Odense Stadion?
2: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, at du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, at de var meget heldige, danskerne oppe i Göteborg. Men altså, nogle gange skal man også have heldet med sig. Det håber jeg så også, Danmark har i Odense mod Sverige, for det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektiv og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
1: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
2: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, og så ud i sådan play-off-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, så det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, og komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
0: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De ville ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
2: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe, men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde da personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et eller andet hold til et VM.
1: Nej, og man må bare sige, at der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det vil at være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var en af dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsyn. Der var ikke mulighed for det. Der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare, den der bevidsthed om, at vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville jo også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers kunne spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, men jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bonmati og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som er også en af de bedste i verden, som en forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bonmati, vi har Alexia Putellas, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere, jamen så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold, fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EAFC, altså det der tidligere FIFA Ultimate, altså jeg kan mærke det på min lillebror. Han kender de her spillere. Han nævner, Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja, det er hun. Altså i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet. Det vil man jo heller ikke i håndbold, tennis eller andre turneringer, eller undskyld sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anila.
2: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
1: Du kan se med på DR1 og DR TV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15.
0: Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmi. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de minister, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Kyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen. Det fortæller Marlene Vind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Vind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
3: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk og lege med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det.
2: Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stilas eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
3: Ja.
2: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her, tryk på.
3: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
2: Nå, jeg vil bare så gerne i gang.
3: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem, og så skal man vælge det ene frem for det andet, og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os, P4 et mellemrum, og så din besked til 1212, eller svare i taleboksen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
2: Ja.
3: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vej.
2: Ja, helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
3: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtale starter.
2: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
3: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
2: Jamen, den er svær. Jeg stod også med foreningsliv og ligestilling.
3: Ja, der er nogle svære valg, der skal træffes, men vi spiller altså lige om lidt, og indbakken er åben, hvis du 20 starter allerede går i gang nu.
2: dr.dk/grundlovsdag, det bedste ved Danmark.
3: Ja, og send dit svar i en sms til 1212 eller i taleboksen der lyd, og uddyb gerne lige. Var der nogle spøjs eller svære beslutninger undervejs?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg er nu hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, vel her.
0: Så står der, Esper.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst, så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også...
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er
1: kom
0: klar.
1: I gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen. Så har...
0: Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Ja, demokratiet er klart igen. Jeg har så hygge og ligestilling. Sådan noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Ja, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder også på flere forskellige planer. Altså, det er bare meget sådan stort.
0: Ja, og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja, det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, jeg er gået i stå, men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er gået i stå!
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay, jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Men så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundlovsdag. Du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark. Så kan du lege med. Og så må du altså rigtig gerne melde ind, når du ligesom står med det der umulige valg.
0: Ja, jeg står med et umuligt valg.
1: Ja, kom igen.
0: Grundloven eller stækflæsk?
1: Øj, det bliver stækflæsk. Ej, det bliver grundloven.
0: Det er også bare, fordi jeg er sulten.
1: Ja. Festivaler eller ligestilling? Jeg elsker jo en god festival.
0: Det gør jeg også.
1: Men jeg elsker også ligestilling. Jeg tager ligestilling igen.
0: Jeg er nu nået til valget mellem grundloven og den danske model. Nej, du har fået en sværing, kan jeg se.
1: Det er hele mit grundlag for at have et liv.
0: Hvad nu?
1: Ligestilling eller public service medier?
0: Okay. Ja, hvad gør du her, Rasmus? Men det er jo meget godt eksempel på, at det kan faktisk godt være lidt svært.
1: Jeg undergraver mig selv.
0: Ja.
1: Ved at trykke nu. Ligestilling.
0: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu den op imod hindbærbrus.
1: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så kan vi grine lidt af det. Og
0: jeg kan sige, at jeg er endt. Det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil, det blev grundloven. Men meld lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
1: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
0: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Præcis.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gøres ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
9: Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
8: Ja, så smider sådan en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: Kvinders ret til egen krop. Eller grundloven. Åh, det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod hindbærbrus.
0: Ja.
1: For de fleste, men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmark-spillet, som kan spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel på det.
0: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet Det Bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er Det Bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
1: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed og demokrati. Og så er der Flemming fra Aalborg. Jo. Det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
0: Fedt.
1: Det er helt okay. Altså,
0: det smager også godt.
1: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... Jeg har taget den mange gange. Mm. Det er fordi, jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
0: Jamen, det er sjovt.
1: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
0: Ja.
1: Og jeg skal... Guderne skal vide.
0: Be om en hånddelle.
1: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt... er jeg gladere for fri abort.
0: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
1: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter? Jeg prøver lige at gå med dialekter.
0: Ja, giv den lidt skud.
1: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
0: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
1: Ja.
0: Naturligvis.
1: Der kom den.
0: Ja.
1: Brunede kartofler.
0: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud som det, der er flest, der vælger.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo så i formiddag på 4'eren i morgen fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
1: Ja, det er sikkert en teaser.
0: Det er.
1: Det gør vi i morgen.
0: Det gør vi i morgen.
1: Fordi i morgen skal vi ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
0: Det bliver hyggeligt. Det er i Auning.
1: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg har været i Auning.
0: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
1: Ved du hvad, lige nu, der skal vi høre Shubidua.
0: Vi tager den.
1: Ja.
0: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
1: Det bliver Shubidua.

0: Med hjælp fra Burangé og Medinas nye nummer Gem dit nummer nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den store NATO-øvelse Baltops 2026 finder sted fra i dag og frem til den 19. juni, hvor der deltager 15 NATO-lande med en større flåde af forskellige fartøjer. NATO-øvelsen er blevet afviklet hvert år siden 1972, og vi må igen i år forvente en reaktion fra Rusland, understreger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: De er kritiske over for øvelsen. De synes, den er alt for stor, og russerne har forståelse for, at lande, der bor i Østersøen, sejler krigsskib i Østersøen, men de kan ikke forstå briterne og amerikanerne, franskmændene og andre kommer og deltager. Og derfor må vi også forvente øget flyaktivitet fra russisk side, og måske også nogle fly, der flyver tæt på dansk luftrum, Bornholm, som vi har oplevet det tidligere, også i forbindelse med folkemødet.
2: På trods af mange forskellige udmeldinger fra USA omkring fremtiden for NATO, så deltager USA som sædvanligt i Baltops-øvelsen. Og det beroliger Peter Viggo Jacobsen.
3: Fordi hvis de begynder at trække sig fra øvelserne og ikke vil træne med os i fredstid, så ved vi jo også godt, at de ikke kommer, når der bliver krig. Så det her, det er igen sådan endnu et vigtigt pejlemærk på, at okay, NATO eksisterer stadigvæk og fungerer stadigvæk. Og det er det, vi sidder og kigger på hele tiden, fordi vi jo er lidt usikre på, hvor vi har USA henne.
2: PL Entreprise bliver hovedentreprenør på det byggeri, der skal samle administrationen hos Bornholms Energi og Forsyning på Industrivej i Rønne. Det nye byggeri skal rumme de to administrationer, der i dag bor på selve kraftværket på Skansevej, og så den del, der i forvejen holder til på Industrivej. Det bliver samtidig den endelige kulmination på fusionen mellem Østkraft og Bornholms Forsyning, som fandt sted i 2016. Når vi samler medarbejderne, så får vi færre udgifter til både drift, vedligeholdelse og energiforbrug, og desuden får vi løst vores pladsproblemer, lyder det fra BF. Vi får stadigvæk solen at se, men i eftermiddag skyet med byer og 15-20 grader.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom til
3: Er der noget, vi er vilde med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
4: Ja, det kan altså noget.
3: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
4: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
3: Ja, du bestemmer os selv, hvorfor du synes, du fortjener det. Ja. Bare lige kunne mærke det ned i maven, sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
4: Ja, fordi vi gør os ikke til dommere over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
3: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
4: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby IF.
5: Det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
6: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
5: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
4: Nej. Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
3: Nej.
4: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback, og det fik Albert.
3: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback, og dermed jo så også deltage i den her quiz.
4: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
3: Ja.
4: Det blev du ikke.
3: Nej.
4: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
3: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye
4: computer.
3: Computer? Det kan også være et bil. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
4: Ja. Det kan også være, at du har ridset bilen.
3: Nej, du skal ikke snakke
4: om. Fået en parkeringsbøde. Altså, det kan også være, at du engang har været med i en quiz her på B4,

0: et comeback.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.
3: Og så tager vi også lige en donge, en hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix. Prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det her, det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ens måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal I have.
1: Fortæl lige, Joachim. Hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidtet?
0: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja! Yeah.
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og Joachim, vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
4: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering, den består af fire partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er Maria Reumert Gjerding, der tidligere har været valgt i Folketinget for Enhedslisten, siden er blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu altså er hævet ind i sådan en ny miljøminister for et af de her fire partier. Men hvilket parti var det, hun blev værvet af?
2: Var det SF?
1: Ja, det var det da. Sådan, Joachim.
2: Det var bare lige en skud for hoften.
1: Ja, men man har lov at være heldig.
0: Boom.
1: Ja. Skidegodt, Joachim. Du er godt på vej tilbage. Ja. Nu hopper vi videre.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål
5: 2. Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om.
1: Nej, det var en meget, meget stor drøm, der gik i opfyldelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
0: Kom så,
2: Jonas Vingegaard.
1: Ja! Yeah! Sådan.
0: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
1: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
2: Ja, da.
3: Spørgsmål 3. Spørgsmål
6: 3. Three stars for Kado Copenhagen. Chef.
0: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
0: Jo, det er det.
2: Så gik det alligevel,
1: Joachim. Ved du hvad? Vi er selvfølgelig ked af at høre, at kæresten er smuttet. Men nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
2: Ja da. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
1: Nå, ja, det kan perfekt. Du. Husk lige den der frokostdong, ikke?
2: Når, lige præcis.
1: Joachim, kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
2: Jo, tak, og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anela Muminovic, som er vores DR-kollega.
3: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barns ben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
2: Du kunne ikke se det i fjernsynet, og der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
3: Præcis.
2: Nej, det var ligesom
3: så det var sådan noget Ronaldinho, og det var det Brian
2: Messi
3: eller Michael
2: Laudrup,
3: det ligesom også var Anelas bud. Ja.
2: Har du egentlig selv nogle forbilleder?
3: Ja. Altså som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
2: Ja.
3: Altså Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
2: Og du har også været målmand.
3: Og jeg har nemlig også været målmand.
2: Ja,
3: jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
2: Nå.
3: Ja, min far.
2: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
3: Jeg håber, han ved det.
2: Ellers jeg håber, at han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
3: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
2: Hvor er det rørende at høre.
3: Ja. Også min mor.
2: Også din mor. Det er godt.
3: Ja.
2: Mor og far.
3: Ja, virkelig faktisk. Det er nok de to.
2: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan... journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
3: Ja.
2: Jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede, at være nærværende, være sig selv. Og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
3: Der tror jeg lige, at smide Anders Akker i min pulje også, så faktisk.
2: Ja.
3: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
2: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittigt dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nanna Nørgaard, hende ser jeg også lidt op til.
3: Jeg synes også, du er dygtig.
2: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
3: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor I havde besøg af Liga.
2: Det havde vi lige præcis,
3: Det ser så hyggeligt ud.
2: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemningen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia,
3: du rammer
2: præcis. Yeps. Så begynder man at knipse automatisk.
3: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
2: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
3: Det er nu. Det siger ugeplanen.
2: Kæreste ven.
3: Du skal nok have noget frokost.
2: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovs have fest, og I alle sammen indtaget med.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-landene er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffet, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i Storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, at de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen, men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck-Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland og Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egne arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck-Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæger professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: de sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring jo. At det så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man i sporten, anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Jamen, der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DRTV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Wind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
3: Mest gråt og vådt, det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: springvand.
1: Til en start i dag, kan tænke her og kogeplader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
4: Yes!
0: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100 liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er tiden for et godt selskab, du. Ja. Det er sådan,
4: det er. Det er det, der gør det. Okay, dejligt. Yes.
0: Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med at sørge for, at du, kære lyttere, får stemt inde på dk/top 100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal sætte lidt tid af, hvis du skal nå igennem det hele.
1: Mm.
0: Også lige overveje. Jeg synes i hvert fald, det var svært. Hvem skulle man have på? Altså, jeg brugte ret lang tid på at tænke på, hvad der skulle.
1: Ved du hvad, jeg synes, alle jeg taler med, de siger, at det tager en så virkelig lang tid, fordi der er så mange gode sange.
0: Ja, og pludselig er man sådan, ej, der er også den, og hvad med den?
1: Ja.
0: Og hvad med den?
1: Ja.
0: Ja. Men det er helt frem til søndag kl. 14, at du kan shoppe din indkøbskurv derinde. Og vi er jo heldigvis ikke alene på missionen. Alle deres musikkanaler bygger listen sammen med vores dejlige lyttere. P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
1: Ja, sådan er det. Og så har vi jo et pakket program igen i dag. Må man sige, der er jo vores hitlykkehjul, som vi skal have snoret her om ikke så forfærdeligt længe. På den anden side af de regionale nyheder.
0: Vi har også en radiofonisk date med både P2 og P8 i dag.
1: Ja, det bliver hyggeligt.
0: Og så skal vi selvfølgelig lege. Kender du top 100-typen? Igen i dag aner vi ikke, hvem der er aftenens hovedperson. Jeg ved ikke, jeg har lyttet på sangene, der er i den her top 5. Og det er, vi snakkede også lige om det. Det er godt nok umuligt. Men det er på den anden side klokken 1, at vi leger. Kender du top 100-typen?
1: Ja, og det er også der, vi har nedtælling til en klassiker. Så det er sikkert også en hel del til.
0: Vi tør.
1: Ja, velkommen til.
0: Top

0: de mange sange, man kan stemme på til top 100. God gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at have en lille finger med i spillet i den playliste, Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, var der sagt, hvis det er, vi når så mange gange, for det er jo op til, det lytter vi for igennem, hvor mange gange der skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spin. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på premierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os, P4 mellemrum til 12:12, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, og vi, vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Lytter, og så skal du være klar til at spinne lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR-lydmulepose oveni som ekstra præmie. Ja, P4 mellemrum til 12:12. Du skriver bare hit. Og så hold dig klar ved telefonen, så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top100. Min krop, den

0: Den er så stadig rigtig god, den her sang. En Grand Prix, dansk Grand Prix vinder Eurovision sang jo fra Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbegård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det, mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Mm. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: En gang i Fascination var der her fra Alphabeat, og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: NATO har i dag trykket på startknappen til den store maritime øvelse Baltops i Østersøen, hvor 15 lande og 20 militære enheder mødes. Baltops har fundet sted hvert år siden 72, og Danmark deltager i år med fregatten Absalon, som har søværnets føringsstab ombord. Det fortæller flotilleadmiral og næstkommanderende i søværnet Bo Overgaard, der selv er ombord på skibet lige nu.
3: Fra flagskibet Absalon, der vil jeg have en opgave med at føre flådestyrker til søs. Så jeg har cirka 10 skibe fra forskellige nationer under min kommando de næste 2 uger her under Baltops. Det er en vigtig øvelse for Danmark, og det er en vigtig øvelse for NATO.
2: Man skal øve alle maritime færdigheder til søs og samarbejdet med de deltagende lande omkring procedurer og taktikker, forklarer Bo Overgaard. Øvelsen varer i 2 uger, og da den blev afholdt sidste år, var der en væsentlig øget russisk aktivitet i Østersøen. Men Rusland har lov at være i Østersøen, og når vi er ude at øve, så kommer de ud og kigger på os. Det er vi vant til, og hvis de holder en øvelse i Østersøen, så er der også mange NATO-lande, der gerne vil ud og kigge på det, siger han. En kvinde blev i går ramt af en parkeret bil på Sartmannsvej i Rønne. Bilen holdt på en hældning og begyndte at trille baglæns, efter at føreren steg ud af bilen. Kvinden blev ramt af bilens dør og faldt ned på vejen. Efterfølgende fortsatte den trillende bil ind i en lygtepæl. Kvinden blev kørt til kontrol på hospitalet, skriver Bornholms Politi i døgnrapporten. Her berettes også om et færdselsuheld ved Toftelunden i Hasle. En 74-årig mand overhalede en venstresvingende bil, som blev ført af en 82-årig kvinde. De to biler kørte sammen, og den 74 år, vil nu få en bøde og et klip i kørekortet. Heldigvis kom ingen til skade ved uheldet. Først på dagen. Stadigvæk lidt sol, men skyerne er på vej, og i eftermiddag en del byer, der kan være med torden. 15-20 grader, lidt til frisk sydlig vind.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Mm.
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja. Det er altså maks 3, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man ved det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet altså.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert til en op, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Åh, det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det. Jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Min børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt. Ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel, er det foder egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay. Hmm?
2: Det holder os fast beskæftiget lige pt.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Okay. Det går nok meget fiskemel.
0: Ja. Wow. Noget dyrefoder der.
1: Ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand!
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Hvad er det? Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert fald.
0: Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidlig.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay. Det tager vi til efter kritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snore hjulet første gang og høre, hvad der sker?
2: Absolut.
0: Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var?
2: Det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Ida Lauerberg og Andreas Odberg var det jo.
2: Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Hvor mange ture har du tilbage nu?
1: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
2: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
1: Lige præcis.
0: Ja, lige præcis. Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
2: Bliv lige hængende, så vi får din adresse. Hej, Frank.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Panama var det her. Også en god klassiker for dem, børn af natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på DDK-top100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi at, det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på P2.
2: Yes.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen så er P2 igen med på top 100 line.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtig, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det. Fordi jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af, verden. Nu skal jeg bare have det gjort, og nu skulle jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det. Og
1: jeg har faktisk haft det på samme måde. Pludselig har man set sådan, der er også den der, og der er den der, hvad delen er.
2: Har I stemt?
0: Ja, jeg gjorde det nemlig også i mandags, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Jeg tænker, kan jeg vide, om jeg lige skulle have ventet, og måske bare sådan gået og summet lidt over det i nogle dage. Tænkt over de sange, jeg havde fundet frem, og så varede dem op mod hinanden. Men nu er det,
2: det er for sent nu, og nu er det ude af verden. Så må det være sådan.
1: Hvad, Mathias, altså, det er jo nok klart, at du håber på, at der lander en bestemt genre i toppen af listen. Men vil du alligevel kunne pege nogen ud, som du virkelig håber, altså det er sådan en hjertesang, den skal altså med i en topplacering?
2: Altså som ikke kommer fra P2's univers?
1: Kunne også godt komme fra P2's univers.
2: Ja. Altså jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange. Altså i Danmark er jeg født, Den Blå Anemone, Jens Weimann, det håber jeg. Men jeg håber også, der kommer nogen at de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså evergreens er nogle af de der rigtig store sangskrivere, sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Anne Linnet kommer med. Eller nogle af Gasolins bedste sange, altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, fordi den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der er de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv også unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt nede dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
2: Ja. Jo, jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
2: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
0: Ja, bare stem
2: P4'sk.
1: Bare husk.
2: Hvis du ligesom mig er født i 1847, så...
1: Men Mathias Hammer, du snakker udenom. Vi har jo en lille udfordring til dig.
2: For pokker.
1: Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
0: Det bliver spændende, men først her... Lækker Jay.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: November Vibe, og sang vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af fem hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Jeg er så klar.
0: Okay, kom her. Kender du den?
2: Ja, K-pladen. Hvad?
1: Ja.
2: Er det Katinka?
1: Det er det.
2: Mathias. Åh, man. I skal sige til lytteren nu, jeg snyder ikke.
0: Det er det. Nej. Mathias snyder ikke. Det gør han aldrig.
1: Der er ikke noget sejam, eller hvad det hedder.
2: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
2: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
2: Hun bliver nummer to. Katinka, du
0: er nummer
2: to.
0: Ja. Godt så. Okay, så tager vi den næste.
2: Okay.

0: Tænk. Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
0: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Jeg elskede det.
1: Ja.
2: Og det var også der, de bragede
0: igennem, ikke? De var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode. Ej, det er fedt, det her. Nu er det, ej, nu er det allerede ved at gå galt. Nu det, kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
3: Jeg gør det.
0: Det her, det er nummer et.
1: Wow, okay.
0: Ja, okay. Ej,
1: ulala.
0: Nu håber jeg kun, I har skrald tilbage.
2: Okay, nu får vi se, hvor vi går til det næste.
0: Ja.
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skum.
0: Nej, det er klar. Det er klar. Der er kun kvalitet hernede.
3: Ja.
0: Er det Infernal, hedder de sammen?
1: Ja, det er det.
0: Hey, det går meget godt, ikke?
3: Ja.
0: Spiller I meget Infernal på P4?
2: Det er ikke meget, meget, men de dukker op
3: her til jer.
0: Okay.
3: Ja.
0: Altså, det er jo så tarveligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
3: Nej.
0: Jeg er ikke helt pjattet med det.
3: Nej.
1: Men så vi er helt i bunden, eller?
0: Vi tager femtepladsen.
2: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
0: Ja, det er jo sådan,
2: så
0: det er.
2: Så det blev
0: jo det er også en flot placering.
2: Ja.
1: Ja, det er det da.
0: Det er jo lige uden for.
1: Ja. Hold da.
2: Ja. Okay, vi tager en mere. Du kigger på mig et sekund.
1: Kæmpe.
0: Ja, det er pakket.
2: Det er det nemlig, ja.
0: Ej, jeg er meget... Altså, hvis alle lytterne bare, synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
0: Apaka. Jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså... Jeg er på. Jeg synes, det er fint. Det får en tredje plads.
2: Det er i orden. Så er der bare en fjerde plads tilbage.
1: Ja. Lad os
2: søge.
0: Ej, hvor er det spændende.
2: Hvem der lander der?
0: Ej! Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
0: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså, vanvittig serie også, jo.
0: Ja, det var helt utroligt. Altså, Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
2: Ja, men det er også en fin placering.
0: Det er også en fin... Det er jo lige uden for top 3.
1: Ja. Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
0: Ja. Det tror jeg vil. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
0: Det er meget svært. Jeg synes, lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes, men ellers gik det da nogenlunde.
2: Jeg synes, det gik fremragende.
1: Skal vi ikke sige kæmpe tak for besøget?
2: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg
0: tak, fordi
2: og få dine ord med på alle de her sange. Og ja, jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
0: Mange tak.
1: God stemmeløst inde på DRK's top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt den er stemt.
0: Yes.

0: Du lytter til P4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. Det er dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare se at komme i gang. Det var mig, The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skuffer over tiden.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14. Og det, der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen ja. Fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med et ordentligt kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder det selvfølgelig 20 på listen, 20 øverste bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har kørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De fem sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra den her top 5.

0: Oi, oi, oi, oi, oi,
1: ja, det var lidt en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Mm. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille Før Storm. Ja. Matador. Mm. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Booster.
1: Ja.
0: Sang til sidst.
1: Uh-oh.
0: Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså.
0: Mm. Det kan også være, at det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Booster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type, altså sådan lidt en akademisk superhelt. Ja. Jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kære lytter, fra dig. Igen havde jeg lyst til at sige, vil du have et blindbud, så skriv ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvem har, hvilken type har sådan her top 5? Så må vi have lidt hjælp her i Kender Du Top 100-type.
1: Ja. Skal vi høre dem igen? Eller skal vi lige vente et øjeblik?
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja.
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja, vi skal nemlig også lige have plads til Jota Blacksmith her. Og en af de sange, som man kan stemme på med dem, den her, der hedder House on Fire.

0: Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
1: Og så velkommen endnu en gang til, kender du top 100-typen?
0: Du er så god til det, Nanna.
1: Og jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord.
0: Ja.
1: Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i kender du top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her top 5, som vi lige får et lille medley sammenklip af.

0: Mm-hmm.
1: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon. Mm.
0: Ja, okay.
1: Jakob Riising skyder Vinnie fra Slangerup ind med.
0: Ja.
1: Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
0: Okay.
1: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nannas sang om Buster på sin top 5? Skal vi have de tre valgmuligheder?
0: Ja, lad os få dem.
1: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk tv og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige tv- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR Sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
0: Ja,
1: lidt tættere på. Åh, ja. Oh, det er svært. Altså, vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
0: Det kan man sige, ja.
1: Det er en, der har været stor i 90'erne samtidig med Barbie Girl.
0: Ja.
1: Det kunne også være dem alle tre.
0: Ja.
1: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro vil have flere kvinder på, på sin top 5.
0: Ja, dem er der ikke så mange af. Eller, jo, der er
1: jo,
0: selvfølgelig
1: et
0: par stykker,
1: der,
0: men hun vil have fyldt den helt ud.
1: Det altså. Tror jeg simpelthen, hun vil. Ja, hun er så meget sådan en, der hæpper på andre damer.
0: Mm.
1: Vi må have hjælp igen, kære lytter. Altså, det kommer til at foregå sådan, at, kære lytter, hvis du synes, det er Anders Breinholt, så skriver du en sms ind til os til 1212, hvor du skriver P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Sara Bro, så skriver du P4 mellemrum B. Hvis du tror, det er Henrik Lindegger, så skriver du P4 mellemrum C.
0: Ja, så må vi se, hvor vi ender henne. Lige nu, der får vi i hvert fald lidt her fra Swanly Love. We'll keep you warm.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Det er en klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste.

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her, som
1: jeg
0: er vores lytter.
1: Så meget. Ja. Det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

0: og vi har snævret det ind, så vi siger, det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der er både noget Matador og noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV-sport. Henrik Leninger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Leninger, skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson kommer her? Hej Henrik.
2: Det er ikke Henrik Leninger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: og det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige. Hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt. Ja.
2: Den er sgu god nok.
0: Nej. Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring? For lidt siden, der debatterede lige, og Nana, du siger, det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er 5 sange, og 3 af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Nå, sagde vi det.
2: Okay. Når man er under pres, jo.
1: Ja. Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her og der. Og pludselig er der jo, du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er med mig også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her 5 numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, fordi det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med en hænder, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke?
1: Ja.
2: Nana står også krediteret på top 100'en her, eller det man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen.
1: Mm.
2: Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Og Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg, for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv. Og det er det, listen den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang. Og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi. Og tænkte, den er altså...
2: De rejser, man kommer på, er faktisk... Det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem. Og det er bare meget smukt og rørende. Mm. Og, altså,
0: ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew-en er jo hvad? 8 minutter og i fuld længde?
2: Og ved du hvad, Nana? Altså, vi kan tage dem kort.
0: Ja.
2: Det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, at vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre. Og også hans kone, for at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke kone, og hvad hedder det? Så derfor er det nummer på.
1: Ja.
2: Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en dyd i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version. Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Ben Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare så lidt genkendeligt. Mm. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet, ikke mindst.
1: Mm.
2: Hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, ja, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana, Buster, den største danske ungdomsfilm. familiefilm, der nogensinde er lavet. Ja. Så, og igen, mændernes allé, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Ja. Selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Det synes jeg var meget blad. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Nu må jo klippe det ud og bruge det som ringtone.
1: Ja, ja, ja.
2: Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint. Du ved, det, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du ville være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er det her projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, jamen, jeg har ikke lige tid, så tiden af til at gå ind og få de her minder op i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DDK-top 100, så kan du altså også, kære lytter. Det er bare afsted med dig.
1: Jeps. Tak, Anders. Det var hyggeligt, at du lige kom igennem. Tak for det, og vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig denne her med den anden.

0: Ja, det er en rigtig klassiker, den her sang, som Anders Breinholt altså har med på sin top 5, og sikkert også mange, mange andre booster.
1: Han tog lige fusen på os, du.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checklistenedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag, der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september, der altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: blevet fortrængt for førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer to på checklisten, der er gældende for Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en æggelue hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660.
1: Nummer 20.
0: På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglængs fire pladser i den uge. Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2, kontoret lukker nu. For ham her gik det fem pladser ned i den uge på checklisten. Michael Simpson var det, og jeg sidder fast.
2: Jeg synes, jeg sidder lidt fast.
0: 16. Og også Nelly Furtado bevægede sig fem pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager.
1: 15.
0: En nyhed på listen fra Muse, Starlight. Med fire sat i Tom, I Wish I Was a Punk Rocker. Op 20 pladser, Alphabet og Fascination.
1: 12.
0: Tilbage fire pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
1: 11.
0: Fem trin ned, Nick og Jay og Boing.
1: Nummer 10.
0: Frem på listen tre pladser, The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på to pladser i denne uge. Robbie Williams og Rootbox.
1: 8.
0: Ned 3, Justin Timberlake. Sexy Back.
1: 7.
0: 3 ned, Red Hot Chili Peppers. Tell Me Baby.
1: 6.
0: Op 3 pladser, Gnarls Barkley og Smiley Faces.
1: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren Gravøl.
1: 4.
0: Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana. Ingen ringer på listen for Outlandish. Og så altså ned fra førstepladsen, Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så, denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen.

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William. Sang, der hedder Blød indeni.
1: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12.
2: Åh, nu kæft, mand.
3: Ja. Ej, vi skulle lige over den store, store langrejse. Ja.
1: Ja. Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
2: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
1: Ja, det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I løbet?
2: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det? Nej, vi er klar.
0: Vi skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Og
1: Magnus Løventin, som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
2: Ja, præcis samme. Så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
3: Lige præcis, ja. Og vi har glædet os utrolig meget til at komme ned til jer.
2: Ja, det har vi.
3: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
2: Vi er klar til at blive udlevet.
1: Ej, vi er spændte. Ja, meget, meget spændte. Kan jeg vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det har jeg tvivl om.
0: Ikke sikkert. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt,
2: vil jeg sige. Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
1: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
2: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
1: Så vil du gerne, søge et job.
2: Ja,
1: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større. Fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lavet lidt jazzisk propaganda. Ja. Og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig.
3: Ja, altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som er lidt i randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på Top 100.
2: Det er David og Goliat, altså. Og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der indimellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag stemjazzisk.
1: Ja. Så okay.
2: Der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
1: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse... ja, hvad?
3: Nå ja, jamen...
1: Så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
3: Hvis man stemmer på dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale.
2: Ja. Vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
3: Så får vi lavet en tatovering.
2: Ja, vores begges første.
3: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
2: Ja. Ja.
1: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
2: Ja, det er faktisk det er sjovt. Smukt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
1: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
2: Ja, præcis.
3: Ja, det er noget ved det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
2: Ja, præcis.
3: Er det ikke sådan, Magnus, eller hvad?
2: Jo, og den med flest stemmer, det er bare det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Ja. Det må jeg sige, jeg er helt misundelig over, at jeg får alle de der gode idéer.
1: Du kan da også få sådan en tatovering.
2: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1.
1: Ja.
0: Jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Eran Dede. Og Louise Nordby også med på... Kender I den her sang, der hedder Still Believing?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja. Selvfølgelig gør I det.
1: Godt fløjtestykke, og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
3: Glæder os.

0: Still believing, hvad er det, Jørgen? Den
1: går altså lige
0: på P4 og P8.
1: I hofterne.
2: Ja, det gør den altså.
1: Der er både noget funk og noget soul her. Det, ja. Det er godt.
2: Ja, det er godt. Fedt nummer.
1: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buttigieg, og dig, Magnus Løbentin.
2: Ja. Yeah.
1: Og det er ægte hyggeligt.
2: Ja, men det er
0: noget. Det er i hvert fald lige for lige lidt.
2: Åh, oh, nej.
1: Det er
3: det godt. Det er sådan noget,
1: vi kan. Det er sådan noget, vi kan. Ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact quiz. Vi yes. har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
2: Okay.
3: Vi er klar.
1: Er I klar på den?
2: Jo, vi er klar.
1: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svare muligheder.
2: Okay. Den tænker jeg gerne, vi vil bede om. Det er rimelig bredt.
1: Ja, det er rimelig bredt. Okay. Den starter også på et højt niveau.
2: Ja.
1: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
3: Ja.
1: Er det From Paris to Berlin med Inferno?
3: Mm.
1: Eller er det Nick & Jay's Hot?
3: Jeg tror faktisk, det er Inferno.
2: Er det From Paris to Berlin?
3: Jeg tror det måske.
2: Du ser det for dig på en serviet. In every disco, I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
3: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
2: Nej.
3: Og, det er faktisk rigtigt. Men jeg kan ikke helt, men jeg tror, jeg gætter på...
2: Jeg er på Team Buttigieg.
3: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Jeg siger lige en lyd her, ikke?
2: Nej.
1: Det var desværre ikke rigtigt.
3: Så var det forkert husket. Magnus, kom så! Det er dig.
1: Altså, det er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
3: Nå ja,
1: Sleeping My Day Away på en serviet i første omgang.
3: Den tager jeg på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
1: Okay. It's pretty, bitch. Okay. Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
2: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
3: Svarmuligheder.
2: Okay. Ja, svarmuligheder.
1: Svarmuligheder. Ja, er det A. Joy Mo? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
3: Den tager du, Magnus.
2: Ja, sluk for Nejas mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her. Nej. Tue West kunne godt være en cykelfyr,
3: ja,
2: kunne han ikke det?
3: Ja, det tænker jeg godt. Jo.
1: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
2: Nej.
1: Også rimelig fornyligt.
2: Shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar og
1: Joey Mo.
2: Og Joey Mo. Ej, Joey Mo, er han en cykelfyr? Ej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
3: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
2: Er du, skal vi
3: du,
2: sige,
3: du tager den her.
2: Jamen, Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet.
3: Mm-hmm.
2: Ja, vi svarer Hjalmar.
1: Det er rigtigt!
2: Yes! Flot. Der er sådan en stor rød knap her, som jeg trykker på.
1: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
2: Er der præmie egentlig?
1: Om...
0: Vi kan sikkert godt finde en mulighed.
2: Vi kan få den her knap.
1: Ja, den må du ikke tage.
2: Okay.
1: Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
2: Så tager jeg kuglepind.
1: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Jeg tager en kuglepind. Det næste spørgsmål, spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
2: Ved du, hvad det er, Naja?
3: Er det Mumle?
1: Det er nemlig Mumle.
3: Ja.
1: Flot.
2: Ja.
1: Og kæmpe hittet. Det modsatte.
2: Ja.
1: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
2: Nå.
3: Svarmuligheder.
1: Svarmuligheder?
2: Ja, vi går direkte på svarmuligheder.
3: Jazzen vil gerne have svarmuligheder.
1: Svarmuligheder. Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
2: Ja.
1: Eller er det ovlet?
2: Ovlet?
1: Buttigieg altså, og Løbentinho, hvad siger I?
2: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel
3: sætning? Jo, måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
2: Det modsatte.
3: Men det er også lidt, vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig
2: med. Plus det, der bliver sunget ret meget, ikke?
3: Ja, måske er det den linje der.
2: Godt være det der.
3: Ja.
2: Og hvad var det sidste?
3: Ovlet?
2: Ej, ovlet er for fedt.
3: Ja.
2: Eller... Det ved jeg ikke.
3: Nana, du ser sådan lidt...
1: Jeg prøver at lave et pokerfjæs, jeg kan ikke. Vi har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan det
3: skal. Okay, det er ovlet.
2: Skal vi gætte på ovlet?
3: Ja, vi gætter på ovlet.
1: Det er meget hjælp.
2: Men vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation
1: af ovlet. Ja.
3: vi vidste, det var mumle. Vi vidste, det var mumle.
1: Ja, det var flot.
0: I øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide orglet der, så ligger der en podcast.
3: Ja, på det her lyd. Ja. Det gør der nemt. Den har jeg faktisk hørt.
1: Den har vi lavet i vores afdeling.
0: Splittet til atomer.
1: Ja, sådan er det. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde orglet.
3: Men prøv her. Jazzen synes, at orglet er for fedt.
2: Ja, jazzen synes, orglet er kanon, og jazzen synes, at den der linje, der er fuldstændig
1: ude. Ja, og prøv her, vi synes, at I er for skøn. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skøn jer over til
2: os. Vi har jo nærmest ikke noget. Vi har 2 minutter til at lægge.
3: Vi løber, løber.
0: Ja.
3: Hej, hej.
2: Okay, hej.
1: Hej. Og vi siger tak for i dag
0: også. Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Ja, glæder os. Skønt, da hende er stemt.

0: 4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativet siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det blev jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb, det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Juhlmann, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Juhlmann for hans arbejde. Juhlmann fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt, mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Rødbjerg og føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: God dag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange er det svært at få øje på en andre, men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
3: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der er tale om et rådyr, går ud og tjekker.
0: Altså ud fra skridt vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været en radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, ja, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, at den kommer til skade og ikke kan rykkes ud af flækken. Ja. Og så er det, vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende, den er glad, den slikker sin eje i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion, eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo, ej, som vi også selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det her, der fik jeg løb koldt ned ad ryggen på mig. Jeg tænker, det er da ikke en god ting.
2: Nej, det er også sådan, man laver serier. Man starter altid et sted, og så kan man sådan twiste den.
0: Og så modellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugle, dyr, sådan noget. Har du haft en fugl?
2: En
0: kælefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jamen, jeg kan sgu ikke huske, om det var en ondulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. nej, den var skide irriterende. Den fik et tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, man kan godt forstå, kanariefugl og ondulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altså haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja, ja, ja,
0: og så ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parer sig. Og det er jo bare praktisk, det er overhovedet ikke sexet. Og så kigger man der, jo, men forkælder du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke eventuelt noget unormalt. Et nyt studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har de så ikke meget privatliv i bur, men det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå,
0: husk lige
2: det, når du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så...
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, men det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det hele.
2: De vidste det.
0: Det er også der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag blev vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er det internationale ostedag. Altså, det er hver år den 4. i 6. Og det er ikke... kan du huske, det er jo ikke særlig længe siden, vi havde en lytter igennem, der hedder Cheese. I Kældnavnskvisten.
0: Rigtigt.
2: Så det hele falder på plads nu her. Og jeg vil sige, hvis du er voksen og ikke kan lide ost, så kan du give dig selv en gave eller en udfordring. Smag en ny ost allerede i dag. Livet er for kort til Brie og gamle Ole.
0: Ja, jeg springer over.
2: Nå. Poulsen og Holm.

0: Ed Sheeran med Camera. Ved du, hvad det også er i dag, Holm?
1: Nej.
0: Jo, du ved. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det kan være, du har.
1: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
1: Har du?
0: Bare har lyst til at lyve.
1: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizzen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
1: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere... Det kan være, der kommer flere folk i husstanden. Det kan være alt muligt. Så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det... Så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så har de omgivet... Det kan være sløje kærester, koner, mænd, venner, som måske bare slækker lidt på det.
1: Ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
1: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsvisen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring... at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden for en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence i konkurrencen.
0: Medmindre vi har gjort, vi fører 4-3. Den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio.
1: Mm.
0: Med alt, hvad vi har. Og... hvis vi tror det i dag, og det en anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler.
1: Ja.
0: Sidst vi lige måtte få et lille hak i næbet, det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Åh, ja, den er vanskelig. Også fordi... du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, jeg tror også, du smiler rigtig meget.
1: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke chokolade, eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu herhånd.
1: Ja, godt smid den, Poulsen. Du smider
0: den. Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt! Så skal der fejres i den grad. Ja.
1: Prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay, fair nok, vi taber. Du får en fejring.
0: Det er jo meget nemt, når der er en fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke?
1: Jo.
0: Vi lader os ikke sådan lige forføre.
1: Nej, altså det er til
0: bevares.
1: Nej. Der skal være lidt mere til.
0: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16.703 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Kæmpe anledning til en omgang fødselsdagsquiz. Du ringer til os på 70 25 26 00.

0: pryl til stortrummen. Rihanna, Only Girl in the World.
1: Skønt.
0: Og en passende sang på en stor fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz om lidt. Så hvis du har det i dig, at du mener, at du lige kan ændre lidt på scoren, og overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så ring til os 70 25 26 00.
1: Lad os lige vende tilbage til noget af det, som vi har haft vores fokus på gennem året. Altså statuer, kunst, moler.
0: Ja, ikke? Kunst på molerne.
1: Ja, lige præcis. Og så også, der kommer til at være nogle tal her, både jubilæer og fødselsdag, som vi lige kommer ind
0: over. Må jeg lige ja. Forhånd spørge, er det til at filme rundt i alle de tal der?
1: Ja, man kan sagtens
0: følge med. Så det er ikke noget
1: vildt? Nej, jeg har gjort det overskueligt. Men i Vejle er der jo en kendis, der overshiner alle de andre. Han hedder Allan Simonsen, og næste år er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
0: Nå.
1: Manden startede og sluttede sin... Hvad fanden er det?
0: Harpe.
1: Fordi?
0: Du sagde Allan Simonsen.
1: Ja, nej, sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
0: Nå, vi er det bare igen. Fortsæt. Ja.
1: Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pavestolt.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt, langt, langt fra den kultstatus, som Allan han har.
0: Ja. Højere, men ikke større.
1: Ja. Og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det... Ja. Har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
0: Ja.
1: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
0: Ja.
1: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
0: Og det, er de så dyre?
1: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså, det er jo bronze.
0: Ja, og timer og kunst og alt sådan noget. Yes. Det er jo svært at sætte
1: det løber.
0: På.
1: Det kan
0: jeg godt forstå nu.
1: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år, så vidt...
0: Så synes jeg, de skal have Allan Simonsens statue.
1: Ja.
0: Som minimum.
1: Hvis man tænker, hvad han har givet den by.
0: Ja.
1: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
0: Ikke på samme måde i hvert fald.
1: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
0: Ja.
1: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her? Og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statuen, som gerne vil smide 100.000 hver. Jamen, så er vi i mål med de her penge.
0: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
1: Det synes jeg.
0: Skal vi ikke bare sige, det gør I?
1: Det er det, I skal gøre.
0: Det gør I. Det gør I.
1: Og så skal den så præsenteres næste år, den 3. maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand. Ligesom Messi er. Ikke særlig høje.
0: Jeg vil sige, fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
1: Ja.
0: Synes du ikke, de er små?
1: Nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man så valgt at lave den på 21 meter i højden.
0: Nej, det er grotesk.
1: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
0: Jamen, det var en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
1: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj. Det kan være hvem som helst.
0: Jamen, altså, fordi... Så også alt det nuttede af.
1: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
0: Hvis det ikke er meget så højt.
1: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
0: Ja.
1: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på molen.
0: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
1: Præcis,
0: 21 meter.
1: Så vi kan flytte ham rundt.
0: Ja, det giver mening.
1: Godt.
0: Så bakker vi op om det.
1: Vi er med jer.
0: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
1: Nej.
0: Men vi hører noget, når der er noget.
1: Ja.
0: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal.
2: Vi

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: Sejr!

0: og Beautiful Girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I have.
2: Kæmpe dag, mand.
0: 25 ja. År i dag, William.
1: Yes.
2: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej,
1: det. Det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
2: Ja.
0: Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: Nå, men det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle dage...
1: Men det kan jo være, det bliver...
2: I ja. Gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det, at man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må du fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, ja. Det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Jamen, min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja.
2: En 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Oh, ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. At du er det, du pakker. Men det gider ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det kan jeg... Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Nå.
0: Så er vi det ud af kroppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Paraply var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Det har vi snakket om, vi skulle have længe.
2: Og jeg er glad for, at I har snakket om det.
0: Ja.
2: Hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hund?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lomer, den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt labradornavn.
2: Godt labradornavn.
0: Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det er sådan en god undtagelse. Og hvad så med... Hvornår har du fået Valder, så? Altså, har du fået den med på arbejde, eller kigger du lige...
1: Nej, jeg fik den i morges.
0: Og hvordan blev sådan en hund overleveret? Det er lidt nysgerrig på.
1: Faktisk, så havde den stået hjemme ved hendes forældre, som så kom forbi i morges.
2: I to år, så, eller hvad?
1: Hvad siger du?
2: Så den stod derhjemme i to år?
1: Ja, altså, ja, nej, jeg ved ikke. Den har nok stået derude hjemme i et par dage.
0: Nå, okay. Jamen, det har da også været fint at blive vækket sådan en lille valp. Værsgo, her du. Det er din hund. Nej,
2: ja. Så du kører valp? Du kører ikke sådan en, der er... Renlig?
1: En hvad, siger du?
2: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
0: Det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
0: Ja.
1: Og så må vi se.
2: Men jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er rimelig nok.
2: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
2: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
2: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi giver en 20 stykker.
2: Ja, du sagde et par øl.
0: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
0: Ja, okay. Rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro,
1: det er det.
0: Hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
2: Kæmpe stort jo.
0: Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Yes. Præcis.
0: Kort resumere din 25-års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
3: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
3: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
3: Og hvad, hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, Mads, jeg tænker, at vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
3: Okay, men, der er kampdag, okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødselaren, der får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo, fødselsdag er jo bestemmer dag. Det skal du ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
2: Ja, ja. Det er
0: altså alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
2: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
2: Nej, det ved vi selvfølgelig
0: ikke. Nej. Sidder vi og kigger ind.
3: Ja, men så er der det her med hunden. Jeg synes godt nok, du har travlt med at komme ud og klappe dem, efter du har fået en hundevalp. Så hvor stort ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundevalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det.

0: god garage.
1: Ja, ja.
0: Det er lige præcis jo, det der, jo. Og så gider du ikke selv rydde op.
1: Men det kunne jo være, der skulle holdes noget andet i hjemme, hvor han bor med kæresten.
0: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Det går ikke, det vil hunden ikke have.
1: Så dør hundevalp.
0: Ja.
1: Så,
0: Ja, William, kan du høre, hvor er vi på vej hen?
2: Ja, det kan jeg da godt.
0: Hvor er vi på vej hen?
2: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
0: Det er ikke korrekt. Vi ikke tror korrekt. Ikke på, at du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
0: Nej, tror ikke på dig.
2: Nå. Det var satans.
1: Hvad så?
2: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
1: Nej. Det har nemlig ikke. Hvornår har du fødselsdag?
2: Det har jeg i december.
1: Nå.
0: Ja.
1: Der synes, der blev meget stille på det lager der. Gik han, din makker? Ja.
2: Nej, han er
1: her
2: stadig.
1: Nå, okay.
0: Nå, det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
2: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
0: Ja, men du har ikke fået den.
2: Nej.
0: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
1: Så bliver man hjemme.
0: Når man har fået sådan en lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
1: William, tillykke med de 25. december så.
0: Ja. Og det ved jeg ikke, om du har lige på rosenord til vores igen meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
1: Ja, du kan lige nå det.
0: Lidt vi gjorde før.
1: Nej, der var ikke noget, nej, William. Det er fair nok.
0: Nej, det er jo det, man,
1: der er
0: nogen,
1: der, selv. Der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
0: Sådan det. Ja, ja.
2: Tak for lejen.
0: Ja, tak for lejen, William. Ja, jamen Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv, hva'?
1: Ja, jeg synes, det har vi aldrig været dårlige til.
0: Det var godt spillet endnu en gang. Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
1: Ja.

0: og Pure Shores.
1: 5-3.
0: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten. Ja, tak.
1: Ja, og den tog 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den. Ja, så der er jo...
2: Ja, det.
1: Det er det, jeg lige sad og regnet lidt på. Der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
2: Ja, teoretisk.
1: Der runder nok til det, men altså ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
2: Man skal være vaks ved havelån,
1: ja.
2: Hvis man skal være med.
1: Ja, men
0: prøv da. Prøv
1: vi tager,
0: da.
1: Ja, ja, prøv lykken næste uge. Giver det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
2: Vi skal både tromme, synge og danse.
1: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pus til sommeren, og det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
2: Ej, bare lidt lummert.
1: Bare lidt derhenad, ikke? Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, La Isla Bonita.

0: der lige forkælede os med dagens løftesang.
1: Kælet.
0: Ja, vi skal jo vi skal runde programmet af.
1: På en god måde.
0: I Håbkorns land. Ja, sådan der var. Og hvis du ikke har hørt det hele, så kan du i hvert fald tage med dig fra, at der er en teoretisk mulighed for at komme lidt til os i fødselsdagsquizzen. Vi fører 5-3 fugle under ned, og Allan Simonsen skal have en statue. Ja. Selvfølgelig skal han det.
1: Det er det Danmark, vi kender.
0: Det var en korte.
1: Ja.
0: Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske er kun den ene der, ikke?
1: Ja,
0: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
1: Nå.
0: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørebånd op på dine lækre sko. Og
1: nej.
0: Stikker, det er jo, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden, og så kommer reven og tager dem. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kom og overnat på det her gods. Der er spøgelser,
1: ja.
0: Og så videre. Så er der sådan en rev. Men den er jo faktisk god nok, fordi det er ikke nyt, det der med, at ræve, de tager folk sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus, og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt. I Tyskland, der var der en rev, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
1: Det er voldsomt.
0: Den havde så taget dem fra dørtrin.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
1: Ja, menneskesko.
0: Det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
1: vi skal have den der.
0: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er jo meget sandaler og klipklapper,
1: ja.
0: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to der.
1: Men sidst jeg så en ræv, var den på fire poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører fire en sko.
0: Det er jo snudyr.
1: Ja, ja.
0: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at hvis vi endelig skal tænke det ud. Det kan jo godt være, at de revne, de har fået smag for, det er da meget federe nede i revegangene at gå på klipklapper og sandaler.
1: Det kan godt være.
0: Det kan jo godt
1: vi
0: være.
1: Kommer aldrig dernede.
0: Det er jo ligesom, hey, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have
1: vi skal
0: røde klipklapper, siger mor rev så.
1: Ja.
0: Og så må far rev ud og stjæle dem.
1: Jeg synes, vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, ja. Der var også nogle ulve, der tog nogle soldater støvler den ene dag.
0: Det
1: er jo nogle soldater, der er ikke klar til kamp, hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger og ser en film, er du heller ikke klar til at gå ud og tisse.
0: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
1: Ja.
0: Hvad vi bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men de tager dem.
1: Ja.
0: Og det vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
1: Behold dem på.
0: Ved at beholde skoene på.
1: Ja.
0: Det er meget nemt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 4.
0: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.
4: Jeg elsker, når du smiler. Når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her. Ja. Når du er til det sted.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Friis i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Lene Jensen, og så er der Frederik Hvid, der er live reporter. Og vi stiller en masse spørgsmål i dag. For eksempel, må jeg gå på vandretur i en privat skov? Må jeg slå et telt op på en mark? Og hvor må jeg egentlig hoppe på cyklen og køre en runde i naturen? Ja, alt det er der jo regler for. Og mange steder, der må du gerne, men ikke alle. Og slet ikke der, hvor det er private ejere af områderne, vi taler om. Men vores nye regering vil nedsætte en kommission, der skal komme med anbefalinger til at gøre lovgivningen mere rummelig. Sådan, så vi alle sammen kan nyde naturen endnu mere. Det, de kalder for en allemandskommission. Den kommer vi sikkert til at høre mere om. Men vi tager i hvert fald også en runde på det denne her eftermiddag på forskellig vis. Og det er også derfor, du, Frederik, du er draget afsted.
3: Ja, ja. Og jeg står lige og bakser her.
2: Hvad bakser du med?
3: Jamen, jeg bakser da selvfølgelig med et telt. Jeg havde håbet, at det var et telt, jeg bare kunne sige, wuff.
2: Sådan
3: og
2: et,
3: så pop op.
2: Et pop-up-telt?
3: Ja, det her gør den ikke. Så jeg står med teltpæle og teltduer, hele skidtemåden nede på Store Torv i Rønne, i håb om, at det jo kan blive et af de steder, hvor man med allemands retten kan få lov til bare lige sådan at lige komme og slå et telt op, som jeg er ved nu. Det blæser godt nok lidt, og det er ikke så nemt. Det er en mand.
2: Og hvordan får du pløkkerne ned i brostenene? Jamen,
3: ja,
2: imellem dem måske?
3: Ja, der er jeg simpelthen ikke lige noget til endnu.
2: Okay, det lyder lidt op ad bakke, det der.
3: Ja, det havde ikke gjort noget, der var to mand. Men nu er det bare mig, så altså, jeg har også taget en lille campingstol med, så jeg bare rigtig kan benytte mig retten, som vi så ikke har endnu, men til at være her.
2: Og måske kunne du finde nogle mennesker at snakke om allemandsretten med, når du nu er der, ikke?
3: Det håber jeg bestemt, fordi ellers så er det jo bare mig, der kommer til at se lidt mærkeligt ud med et telt på Store Torv, hvis ikke der er nogen,
2: sige,
3: der har lyst til at snakke med mig om det.
2: Jeg ved, om du får lov til at blive siddende. Det er så en helt anden ting. Prøv at høre, vi tjekker lige ind hos dig igen om lidt, i håb om, at der måske er nogen, der vil tale med dig. Og så prøv at pøje med det der telt, ikke?
3: Jo tak.

Casey Musgraves og Dry Spell. Og jeg tror godt nok, at den gode Frederik, han er kommet på lidt af en opgave, og jeg er heller ikke sikker på, at selv i Sverige, hvor de har allemandsret, altså alles ret til at bruge naturen, at det dur, det der med at slå et telt op på et torv, fordi de har alligevel, selvom de har videre rammer i Sverige, og i Norge i øvrigt også, end vi har i Danmark til, hvordan man bruger vores fælles natur, så er det altså natur og ikke byområder, der først og fremmest er tale om. Skove, markområder, ved søer og sådan noget. Man skal bare gøre det uden at forstyrre, og man skal ikke ødelægge. Så det er sådan en tillidsting, de kører hos vores naboer. Og det gælder faktisk også, hvis man lige låner et hjørne af et privat område, bare man ikke generer. Sådan som jeg har forstået det. Du må ikke hænge mig op på alle juridiske spidsfindigheder. Jeg ved bare, at man i Sverige i hvert fald har større ret, så at sige, mulighed for i hvert fald at bruge naturen, fordi de netop har den her allemandsret, som altså firkløverregeringen har skrevet, de gerne vil have en kommission til at undersøge, om vi også skal have i Danmark. Og det har jo givet nogle forskellige reaktioner allerede, selvom der står ikke nogen detaljer om, hvornår det her kommissionsarbejde går i gang, eller hvad det er, man sådan forventer, der kommer ud af det. Det er jo det, kommissionen skal finde ud af. Hvordan kunne lovgivningen skrues sammen i Danmark? Så man fik udvidet mulighed for at bruge naturen. Altså, det jeg i hvert fald kan se om Sverige, det er sådan noget som, man må faktisk godt plukke vilde bær og svampe og sådan noget, selvom det er i en privat skov, privat jord. Man må også slå et telt op i kortere tid, så længe man altså ikke forstyrrer og ikke ødelægger. Og det må man ikke have hjemme, når det er private områder. Det må man til gengæld i vid udstrækning de statsejede skove og på naturområder, vores fælles natur, ikke? Og hvis man skulle være i tvivl, så er der et rigtig godt sted at gå ind lige og sondere terrænet i forhold til Danmark, sådan som det er nu. Det er den hjemmeside, der hedder udinaturen.dk. Der kan man simpelthen søge på Bornholm specifikt. Så kan man sige, jeg vil gerne cykle, hvor må jeg egentlig det? Eller jeg vil gerne overnatte, hvor må jeg egentlig det? Så kan du klikke det af, og så kommer der et Bornholms kort frem med ikoner der, hvor der faktisk er mulighed for at gøre det. Og det er ikke sådan, at vi ikke kan foretage os noget her. Men skulle det udvides, som man kender det i Sverige, det er så spørgsmålet, og det er noget af det, vi kommer rundt om på forskellig vis. Og jeg tror, at Frederik kan gøre sit til for sådan at se, om han kan komme i snak med nogen nede på Stortorv om lige præcis det her. Og mens han bøvler med det, og med det der telt, som jo ikke var et pop-up-telt, så tager vi lige noget mere musik. Her er det TV2 med Be Babalula.

0: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det er der var Patina og Genstart.
1: P4 på mission.
0: Ja, hvordan må det gå med vores missionerende live-reporter, Frederik Hvid? Fordi du skulle have sat et telt op på Stortorv i Rønne. Sådan ligesom for at... Hvad kan man sige?
2: Allemandsretten.
0: Ja, du leger, du har allemandsret til det. Det er jeg ikke sikker på. Frederik, jeg spurgte, du er lidt af en provo.
2: Ja, jeg ved heller ikke helt om jeg har tilladelse, men der er ikke kommet nogen at smidt mig væk endnu. Og nu har jeg ellers fået sat både vores nye indkøbte telt op, og jeg har sat vores store P4-flag, sådan et strandflag op, og jeg har endda taget en lille campingstol med, jeg også kunne sætte mig ned i her.
0: Og du har sendt mig et billede af det, så jeg kan se, at det faktisk er kommet op at stå. Det synes jeg er ganske godt gået. Det er godt, der var nogle mellemrum mellem de der brosten, så du kunne få sat pløkker i, ikke?
2: Nej, det kunne jeg ikke. Jeg har brugt nogle ekstra vægte, vi havde. Der er ingen pløkker i.
0: Okay.
2: Så jeg har været nødt til at bruge nogle vægte, fordi ellers så blæser det simpelthen.
0: Så er der alligevel en spider gemt i dig.
2: Åbenbart.
0: Men til gengæld... Så
2: længe vi inde i byen, så er der spider i mig.
0: Altså, jeg kan høre børnestemmer i baggrunden. Er der nogen, der vil tale med dig om det her med allemandsretten, som regeringen synes, vi skal have indført i Danmark?
2: Jamen, det er fordi, at jeg deler Stortorv i dag med ungdomsklubben. Og de har sådan en slags... Jeg ved ikke engang, om man skal kalde det en legedag, hvor de har grill, og de har... højtaler med, og der er volley på bordstenene derovre. Og jeg har været over at snakke med dem, men det med allemandsretten, det var altså ikke noget, der sagde dem sådan vildt meget.
0: Nej, okay. Nå, jamen altså, det du jo skal prøve af på folk, det er det her med, om de synes måske, at de mangler noget mere adgang til naturen, ikke? Fordi for eksempel i Sverige, der er altså nemmere at få lov til at bruge også private områder, så længe man opfører sig ordentligt og tager hensyn og sådan noget. Det er ikke bare frit slag, men der er i hvert fald videre rammer, ikke? Også hvor man lige må sætte sådan et lille telt op som dit, sådan en enkel nat. Det behøver ikke være en statsskov i Sverige. Så altså, jeg har lige været inde og finde ud af, hvad ville det egentlig betyde, hvis vi fik svenske tilstande, han har sagt. Potentielt, ikke? Altså mere frihed til at bruge naturen, bedre mulighed for at vandre, slå telte op og den slags, nemmere adgang til private naturområder, men også potentielt flere konflikter med lodsejerne, for det er jo ikke sikkert, at de står og klapper i hænderne, vel? Friluftsrådet har været ude at sige, super god idé, så ved vi jo, at der netop er en forening for private skovejere, for eksempel, som siger, det synes vi lyder lidt problematisk, hvis det skulle ske, ikke?
2: Jo.
0: Så du må jo høre, om der er nogen, der mener noget om det her.
2: Ja, så vil jeg da også sige, nu er klokken jo der, hvor folk de er ved at få fri, så skulle der være nogen, der sidder og lytter med og tænker, jeg vil da egentlig godt se, hvordan det ser ud med et telt på Store Torv.
0: Med ham tossen på torvet.
2: Ja. Så må I altså, I må godt komme herned forbi og tage en lille snak med mig. Det kan være, at jeg tænder mikrofonen godt nok også, men altså... Kom da ned og lad mig høre, hvad I tænker om, at jeg for eksempel bare kunne få lov til at slå mit telt op her, og der ikke nødvendigvis skal komme nogen og smide mig væk.
0: Jamen, så er den opfordring givet videre, og vi krydser fingre og vender tilbage til dig i løbet af de næste halvanden times tid, eller sådan noget, Frederik. Skal vi sige det?
2: Ja, det synes jeg.
0: Det er godt. Og nu, om 3 minutter, så er det jo altså Lene Jensens tur til at sige noget i radioen, når der er regionale nyheder. Men inden da, så kan vi nå at lytte til The Proclaimers' I'm Gonna Be.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den nye regering lægger op til at udvide retten til at sove i naturen. I Sverige og Norge har man allemandsret, der sikrer, at alle kan færdes og overnatte i det fri. Og en allemandsretskommission skal nu foreslå vilkårene for en dansk allemandsret for at give borgerne bedre og mere fri adgang til naturen. I dag afhænger reglerne i Danmark nemlig af, hvem der ejer jorden, fortæller Georg Ask Marker fra Naturstyrelsen Bornholm.
3: De offentligt ejede naturarealer, altså statens og kommunernes, der må du færdes overalt til fods, og også uden for stier og veje, og du må også godt være der, når det er mørkt. Hvis du så kommer ud på det private naturarealer, så skal du holde dig til veje og stier, og så skal du gå ud af skoven, når det er nat.
2: Og det er grundejeren, der suverænt afgør, om andre må overnatte.
3: Der må du slå telt op der, hvor den, der ejer skoven, har givet lov til det.
2: I dag er den bedste måde at finde ud af, hvor man må slå sit telt op, en hjemmeside, siger Georg Ask Marker.
3: Jeg vil altid henvise til det, der hedder udinaturen.dk. Der kan man se, der er nogle skovområder, hvor man godt må slå telt op. Og så er der nogle steder, hvor der er lejrpladser, hvor man må slå telt op. Og så selvfølgelig shelterpladser og den slags.
2: Hvornår en allemandsretskommission er klar med et forslag til, hvordan reglerne kan laves om, er der ingen, der ved endnu. NATO har i dag trykket på startknappen til den store maritime øvelse Baltops i Østersøen, hvor 15 lande og 20 militære enheder mødes. Baltops har fundet sted hvert år siden begyndelsen af 70'erne, og Danmark deltager i år med fregatten Absalon, som har søværnets føringsstab ombord. Det fortæller flotilleadmiral og næstkommanderende i søværnet Bo Overgaard, der selv er ombord på Absalon.
4: Fra flagskibet Absalon, der vil jeg have en opgave med at føre flådestyrker til søs. Så jeg har cirka 10 skibe fra forskellige nationer under min kommando de næste 2 uger her under Baltops. Det er en vigtig øvelse for Danmark, og det er en vigtig øvelse for NATO.
2: Der skal øves procedurer og taktikker, forklarer Bo Overgaard. Det hele var 2 uger, og da øvelsen blev afholdt sidste år, var der væsentlig øget russisk aktivitet i Østersøen imens. Og Bo Overgaard forventer der også at se aktivitet fra russerne denne gang.
4: Rusland, de har jo lov til at være i Østersøen, og det betyder bare, at når vi er ude og øver os, så ved vi, at de kommer ud og kigger på os, og derfor så forventer vi også, at de er derude, og vi accepterer hinandens tilstedeværelse. Indimellem så har de nogle fly, der kommer ud, og nogle af dem, de kan som en godt finde på at komme lidt tæt på, men det er vi forberedt på og er vant til, og hvis de holder en øvelse i Østersøen, så er der også mange NATO-lande, der gerne vil ud og kigge på det, og så agerer man lidt på samme måde, som de i virkeligheden agerer.
2: Mest skyet vejr, byer, stedvis med torden.

Sia og Unstoppable. I de her dage bliver der botaniseret lystigt i det regeringsgrundlag, som firkløverregeringen har sendt på gaden, kan man sige. Og man kigger efter alt det, der står, men også efter alt det, der ikke står. Og en af de ting, der er faldet nogen for brystet, der ikke står noget om, det er pensionsalderen. Fordi det kan undre, fordi det jo virkelig har været sådan en varm kartoffel i debatten. Der er jo bred erkendelse af, at vi bliver ældre og ældre. Det presser økonomien, men samtidig så er der også stor politisk uenighed om, hvor langt den her pensionsalder skal hæves. For det handler jo også om, at vi bliver nedslidt på forskellig vis. Hvor er det så rimeligt? Og hvad er der penge til? Alt det her. Det er jo virkelig noget, der har været op at vende i de senere år. Og alligevel så er det ikke nævnt i det her regeringsgrundlag. Det skal jeg tale med den lokale FH-formand om lige om et øjeblik. Efter Erika Janes, lige så ligeglad.

0: regeringsgrundlag, så skal man godt nok lige holde tungen lige i munden for at finde ud af, hvad er det egentlig, der står, og hvad er det egentlig, der lægges op til. Det er sådan, at der faktisk, der står ikke noget tydeligt om tilbagetrækningen eller ændring i tilbagetrækningen, men der står noget om, at der skal nedsættes en arbejdslivskommission, som skal kigge på tilbagetrækningen og herunder forskellige former for tilbagetrækning, men også pensionsalderen.
1: Så endnu en kommission?
0: Endnu en kommission, ja. Ja, det kan være bekymrende i sig selv måske. Men altså, men fra FH's side, der har vi jo sådan set en klar forventning om, at der, og det skal omhandle det nye, altså velfærdsforliget, en version 2.0. Og vi har sådan en klar forventning om, at det bliver en helt ny snak om velfærdsforliget. Og ikke mindst om det her levetidsindeksering, som jo siger noget om, hvor i hvilken takt pensionsalderen skal stige, fordi vi lever længere, og så videre, og så videre. Altså, men der står ikke noget om at kigge på nuancerne af vores forskellige arbejdsliv, og så videre. Så vi har mange forventninger og går helt klart ind i arbejdet med alt den iver, vi kan, men tydeligheden, den mangler.
1: Kan det gøre dig bekymret, når du kigger på de fire partier og deres ståsted i det her? Altså, tror du på, at regeringen og støttepartierne kan blive enige om det her område?
0: Altså, jeg tænker, størstedelen kan måske. Jeg tror også, og det ved vi jo godt, at i det her regeringsgrundlag, der er også indgået nogle kompromiser, og vi kunne godt pege på, hvor kompromiset, hvorfor, at der ikke står noget, der er tydeligere om det her. Men det er jo, det, ja, tror jeg på det, eller tror jeg ikke på det. Jeg ønsker at tro på, at vi får en rigtig god snak og en god dialog omkring vilkårene på arbejdsmarkedet, og at vi ikke blot, fordi vi bliver ældre, kan arbejde længere. Altså, vi er nødt til at kigge nuanceret på hinandens arbejdsliv. Så jeg krydser fingre, hvis det er det bedste, jeg kan sige, i forhold til det arbejde, der ligger foran, og hvor vi forventer at blive en del af det, selvfølgelig.
1: Ja, fordi hvis der skal nedsættes en kommission, det her, så er det jo sådan noget, der kan tage lang tid. Hvad vil I fra FH's side gøre nu, for at måske speede processen op, eller i hvert fald få indflydelse på processen?
0: Ja, altså der lægges op til, at det arbejde, der skal foregå i den her arbejdslivskommission, som også handler om tilbagetrækning, det er, at der skal nedsættes en kommission, som jo skal afrapporteres en status, og så bliver der indkaldt til trepartsforhandlinger, hvor FH jo også er en del af det. Og du har ret i, vi har jo travlt, altså fordi næste gang pensionsalderen stiger, det er 2030, og altså den kommer før vi ved af det. Så der er jo travlt, og jeg ved, at fra centralt hold, så gør vi jo hvad som helst for at kunne påvirke og være en del og komme i gang med det arbejde. Hvor vi har ventet længe, kan man sige, ikke?
1: Johan Prahl, FH Bornholm formand, så må vi se, hvor meget længere det kommer til at tage. Tak, fordi du i hvert fald gav dit indspark i denne her pensionsalder-snak den her eftermiddag.
0: Jamen selv tak.

Har du egentlig været inde og stemme på dine 5 yndlingsnumre på DR.dk/top100? Det er jo der, hvor vi sammen på samtlige af DR's kanaler, og både du og jeg har mulighed for at sige, det er de her 5 sange, vi synes er de allerbedste. Det er ikke nogen nem øvelse, det har jeg fundet ud af, men det er sjovt at prøve at se, om vi sammen kan, eller det kommer vi jo til, for at lave den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og det er jo alle genrer, der er med, så hvis du har en forkærlighed for salmer, så finder du også en del af dem på den her bruttoliste, der ligger inde på DR.dk/top100. Det er til og med på søndag den 7. kl. 14. Du kan nå at få en finger med i spillet. Og et af de numre, du kan stemme på, det er denne her med Blæst. Elsker dig så meget.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Efter Sombas Homewrecker, et kig på vejret.

Så er det blevet værre tid. Og ved et kig på målestationerne, så kan jeg se, at der er mellem 18 og 21 grader på øen, lunest på Nordbornholm og køligst her på vestkysten. Og vi har jo været i gang med en dag, hvor der har været lidt sol, men hvor der fra i hvert fald ifølge radaren hen hos DMI ved 17-tiden, altså om en times tid, kommer en del byger, som fortsætter også ind i natten, aftenen og nattetimerne. Og der kan være torden med også. Temperaturen, hvis man tager hele døgnet med, ja, så svinger det fra 15 til 20 grader, bortset fra, at vi er oppe på 21 på Nordbornholm lige nu. Vinden let til frisk og kommer fra syd.

Hukkorm, hold og mit hoved. Uroen ulmer i Socialdemokratiet, det har du måske hørt, efter partiformand Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Og også i radiovisen om lidt spørger vi politisk analytiker Jens Ringberg, hvor dybt den her uro mund stikker. Det er Anne-Mette Philipsen, der taler med ham efter Teddy Swims og Mr. Know-It-All.

0: Her kommer Radioavisen kl. 16.
1: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
3: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
1: Jens Ringberg, det er politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
4: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
1: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
4: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
1: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
5: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
1: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
6: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
7: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal finansieres.
8: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
9: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
1: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
10: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
11: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbanen hertil.
12: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
1: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
13: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg,
1: som stiller spørgsmålet, om der egentlig skal være videre rammer for, hvor og hvordan vi alle sammen må opholde os i den danske natur. Og jeg spørger, fordi firkløverregeringen vil have nedsat en kommission, der skal undersøge, om vi, ligesom i Norge og Sverige, skal have det, der hedder allemandsret til naturen. Kunne man måske tænke sig det samme herhjemme? Det er faktisk noget af det, vi har prøvet at se på her i eftermiddag, eller retter. Vi prøver at komme rundt om det på forskellige vis, og Frederik Hvid, du som live-reporter, du har gjort det på din helt egen måde.
2: Det kan man godt sige. Altså, jeg har jo fået stillet mit telt og en campingstol op hernede på Store Torv, fordi jeg tænkte, det er jo måske sådan noget, jeg ved godt, at torv ikke tæller med i allemandsretten i for eksempel Sverige. Men jeg tænkte, det var at tage den lidt til ekstremer. Og så håbede jeg, at der var nogen, der ville komme og snakke lidt med mig om det.
1: Ja.
2: Det er ikke gået så godt. Jeg ved ikke, om folk de tror, bliver sådan lidt bange for mig. Jeg vil sige, det ser også tosset ud. De går i,
1: altså, du har sendt mig et billede. Det ser ret pudsigt ud, sådan et festivaltelt på torvet. Men, og jeg er imponeret over, at det overhovedet lykkedes dig at få det op at stå, for det var ikke det pop-up-telt, du troede, du havde købt. Folk går simpelthen bu udenom dig, eller hvad, Frederik?
2: Altså, de går 2-3 meter udenom mig. De ser så mærkeligt ud.
1: Men sig mig, jeg synes faktisk, du sagde noget om, der var dog en, der var kommet hen, ikke? Fordi hun havde lyttet med hos os.
2: Ja, der var en, der kom forbi og sagde, hun havde hørt os i radioen. Og så tænkte jeg selvfølgelig, nå, vil du så snakke lidt med mig omkring allemandsretten? Måske til Danmark? Og så sagde hun, nej, hun vil bare ned og se, hvordan det så ud.
1: Hvordan du så ud og dit telt.
2: Okay,
1: men så kan vi da i hvert fald konstatere, at vi har én lytter i dag. Det er da altid noget, ikke?
2: Ja, det er jo flere end ingen.
1: Det er flere end ingen. Men helt ærligt, Frederik, de lover regn fra klokken 17. Selvom solen godt nok er lige at trække igennem med skylaget derude lige nu. Men regn fra 17. Ingen mennesker vil tale med dig. Kunne det være et tegn på, at du måske skulle pakke sammen? Og jeg ved ikke, har du mod på et sidste stop, inden vi...
2: Det har jeg, og jeg har endda en idé til det, hvis jeg lige gør sådan her. Ja, jeg prøvede at rive telt sådan der til. Jeg begynder at pakke det her telt sammen, så har jeg en idé til et stop mere, jeg kunne prøve. Hvad jeg ved, der i hvert fald er nogen, der går op i naturen på den ene eller den anden måde.
1: Mm. Godt så, vi prøver at vende tilbage til dig lidt senere.
2: Det lyder godt.
1: Og så kan vi jo i stedet lige høre fra en af dem, der ved noget om, hvordan man må bruge naturen, den som er statsejet, fordi det... Det er der jo ret vide rammer for allerede. Vi skal lige have styr på reglerne for den side af sagen, lige efter Mille og Uro har sunget Drømmefanger. Velkommen.

0: Det nye regeringsgrundlag fra Fjordkløverregeringen lægger op til at nedsætte en allemandsretskommission, som har til formål at foreslå konkrete vilkår for en dansk allemandsret, sådan som man har det både i Sverige og Norge. Det skal jo give borgere bedre og mere fri adgang til naturen. Nu har jeg så dig i studiet naturformidler hos Naturstyrelsen Bornholm, Georg Askmarker. Kan du ikke lige ridse op, hvad er det egentlig for regler, der er gældende i Danmark i dag?
1: Jamen, hvis man skal tage det sådan helt forsimplet, så er det sådan så, at på de offentligt ejede naturarealer, altså statens og kommunernes, der må du færdes overalt til fods, og også uden for stier og veje, og du må også godt være der, når det er mørkt. Og hvis du så kommer ud på de private naturarealer, så skal du holde dig til veje og stier, og så skal du gå ud af skoven, når det er nat.
0: Og nu sagde du til fods. Hvad nu, hvis man har en cykel med, en hund med, et telt med, man gerne vil slå op? Hvordan ser det så ud?
1: Hunden skal jo som udgangspunkt være i snor. På cykel, der må du cykle på veje, der er veje og stier, der er egnet til en almindelig cykel, kalder man det. Og telt, der må du slå telt op der, hvor den, der ejer skoven, har givet lov til det.
0: Og hvordan ved man egentlig, om de har det? Altså, plejer der at stå et lille skilt, eller...?
1: Altså, jeg vil altid henvise til det, der hedder udinaturen.dk. Der kan man se, der er nogle skovområder, hvor man godt må slå telt op de fleste steder i skoven. Og så er der nogle steder, hvor der er lejrpladser, hvor man må slå telt op. Og så selvfølgelig shelterpladser og den slags.
0: Tager de både hensyn til, om det er statsarealer, eller om det er kommunale eller private?
1: På udinaturen.dk, der kan alle lodsejere sådan set melde ind, de her steder, hvor man må nogle ting, eller hvor der er nogle faciliteter.
0: Det der med at overnatte, er der noget særligt, der gør sig gældende der, sådan som reglerne er nu? Altså når man vil slå et telt op, og måske også, det ved jeg ikke, lave lidt mad over bål eller
1: ja,
0: på altså, trakje, eller?
1: Vi kan jo snakke om det, der hedder fri teltning, som vi har, eller tre skovområder. Der må man jo slå telt op, en overnatning, maks. To telte, maks. Tre personers telte. Og så er der jo nogle regler med, at det skal være væk fra veje og stier, og det skal ikke sådan kunne ses, og man må ikke bare lave bål i skovbunden og den slags. Så der er også nogle begrænsninger der, kan man sige.
0: Og det kan man også finde information om, hvordan man skal forholde sig til samme sted, som du nævnte før, eller hvad?
1: Ja, udinaturen.dk igen. Der er et kort, hvor man kan se, hvor det er en mulighed at gøre det.
0: Okay. Ja. Jamen, Georg Askmarker, tak fordi du lige gjorde os lidt klogere på de regler, der gælder i dag. Så må vi se, om de bliver ved med at se ud, som de gør nu.
1: Ja, det bliver spændende. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: We could dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Inden da var det Mika og Grace Kelly, du lyttede til. Klokken den er blevet 23 minutter over 4, eller 7 minutter i halv 5. Og der er der jo altså, når klokken bliver halv 5, selvfølgelig regionale nyheder med Lene Jensen. Men vi kan nå lidt mere musik. Her er det for eksempel Jonathan og Alle mine tanker.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Ja, skynd dig ind og stem, hvis ikke du har gjort det allerede. Søndag kl. 14 slutter afstemningen. dr.dk/top100. Mariah Carey, Fantasy, frem imod de regionale nyheder. Ej, ikke helt. Jo, helt. Pengene passer. Lene Jensen på den anden side af den her sang.

0: Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Er den nye regering klar til at sænke pensionsalderen, eller skal pensionsalderen hæves yderligere? Det spørgsmål bliver ikke besvaret i regeringsgrundlaget for den nydannede regering. Johan Prahl, formand for den bornholmske afdeling af fagbevægelsens hovedorganisation FH, kunne godt have brugt et tydeligere svar.
3: Der står ikke noget tydeligt om tilbagetrækningen eller ændring i tilbagetrækningen, men der står noget om, at der skal nedsættes en arbejdslivskommission, som skal kigge på tilbagetrækningen og herunder forskellige former for tilbagetrækning, men også pensionsalderen.
2: Johan Prahl forventer, at fagbevægelsen får en plads i arbejdet med den kommende arbejdslivskommission. Men hvor meget hun tør håbe på, at det vil blive lettere at trække sig fra arbejdsmarkedet, når man er ved at være godt brugt?
3: Ja. Tror jeg på det, eller tror jeg ikke på det? Jeg ønsker at tro på, at vi får en rigtig god snak og en god dialog omkring vilkårene på arbejdsmarkedet, og at vi ikke blot, fordi vi bliver ældre, kan arbejde længere. Altså, vi er nødt til at kigge nuanceret på hinandens arbejdsliv. Men jeg krydser fingre, hvis det er det bedste, jeg kan sige, i forhold til det arbejde, der ligger foran, og hvor vi forventer at blive en del af det, selvfølgelig.
2: Fagbevægelsens hovedorganisation er Danmarks største faglige fællesskab og repræsenterer over 1,3 millioner lønmodtagere. Programmet for sommerferieaktiviteter for skolebørn på Bornholm er på plads. For 7. år i træk præsenterer kommunen i samarbejde med DGI Bornholm et program med kultur, natur og idrætsaktiviteter. Det kan for eksempel være skateboard, vandaktiviteter, rollespil, tegning, gøglerskole, golf, cirkusshow og meget, meget mere. DGI's foreninger byder ind med 92 idrætsarrangementer, og kunstnere, kultur- og naturinstitutioner står bag i alt 24 kulturcamps, hvor børnene kan få 4 sammenhængende dages aktiviteter. Der er begrænset plads på de enkelte aktiviteter, så man skal tilmelde sit barn på forhånd. Til gengæld er det hele gratis. Sommerferieprogrammet kan ses på kommunens hjemmeside hos DGI Bornholm og bliver også uddelt af skolerne. Hvis du har været igennem Københavns Lufthavn i maj og har haft svært ved at finde et stille hjørne, så er det ikke så sært. Københavns Lufthavn har nemlig i maj haft det højeste antal passagerer nogensinde. 3,1 millioner rejsende gik igennem lufthavnen, og det er 7% flere end på samme tid sidste år. Forventningen var ellers, at konflikten mellem USA og Iran og de deraf følgende høje brændstofpriser ville bremse flyrejser, men det er indtil videre ikke sket. Skyet vejr med byer og måske torden.

Boren G. og Medina, gemt dit nummer. Jeg skal ikke kunne sige, om de er nogle af de kunstnere, som gemmer sig, men mundt dog ikke på listen over de her sange, som du kan stemme på, hvis du har lyst til at være med til at lave den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde, som vi her på DR's musikkanaler sammen med jer lyttere er i gang med at få sammensat. Det kræver bare, at man går ind på top 100-listen ind på dr.dk/top100 og afgiver sin stemme. Du kan stemme på 5 ud af de her mange, mange bud på sangen, der ligger derinde. Du kan køre listen igennem og sætte kryds ved dem alle sammen, og så har du en eller anden liste, som du så skal koge ned til 5, inden du så kan indsende til dem, der sidder og skal sammenstykke den her liste. Du skal gøre det inden på søndag kl. 14, for der lukker afstemningen. Og hvordan den endelige top 100-liste så kommer til at se ud, ja, det bliver afsløret i et finaleshow fredag den 12. juni. Så altså ind på dr.dk/top100, hvis du har lyst til at være med. Og en af de sange, du kan sætte kryds ved, det er denne her. Søsfinger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen, Anne Linnet, Den jeg elsker, elsker jeg.

0: P4 på mission.
1: Ja, og de er ikke altid nemme, de missioner. Frederik Hvid, du har været på mission nu, siden vi startede med at sende for et par timer siden. Du har været ude og lede efter folk, som havde lyst til at tale om den her allemandsret til at bruge den danske natur, som regeringen godt kunne tænke sig, at vi måske fik indført i Danmark, sådan lidt med inspiration fra Sverige og Norge. Og du har ikke haft meget held med at finde nogen.
2: Nej, jeg prøvede jo først at rigtig gå mærkeligt til værks og stille et telt og en campingstol op nede på Storetorv i håb om, at der var nogen, der ville komme og spørge, hvad i alverden laver du? Og så kunne vi ligesom starte en samtale der.
1: Mm.
2: Jeg tror også, der var nogen, der tænkte, hvad laver han? Men de gik så bare 2-3 meter udenom i store cirkler. Fordi
1: det virkede modsat på en eller anden måde,
2: ja,
1: det der telt måske.
2: Jeg ved ikke, om de var lidt bange for mig også. Altså,
1: men du ser også lidt farlig ud.
2: Men så tænkte jeg, sportdress her i Rønne, ja, der må være nogen. Altså,
1: fortæl lige, hvad det er, hvis man ikke lige ved det.
2: Jamen, det er jo sådan en rimelig stor hobbyforretning, hvor du kan købe alt inden for, jamen, både fiskestænger og udendørs klø. Altså, du ved, sådan rigtig også vandretøj, som man
1: outdoor
2: måske vil have.
1: Outdoor-ting.
2: Virkelig, ja, virkelig en masse udendørs glæde og grej.
1: Det var da ellers en meget god idé at tage derned.
2: Jo, tak. Det var også din egen.
1: Nå ja.
2: Men, jo. Chefen, han er på ferie.
1: Okay.
2: Så, og der har ikke lige været nogen, mens jeg har stået her.
1: Og det er kun chefen, der må sige noget, og der har ikke været nogen kunder, det er det, du siger?
2: De har i hvert fald gemt sig derinde.
1: Ja.
2: Så jeg har ikke lige kunne gå rundt og irritere det, mens de handler.
1: Ah, det var pokkers, fordi man kunne jo netop tænke, at det var nogen, der gik op i det der med, hvordan man må bruge naturen og i hvor høj grad og sådan noget. Det kan jo også være, at udover at folk kan have travlt og være bange for dig, og hvad der ellers er gode undskyldninger, så kan det jo også være, at folk egentlig synes, det er fint, som det er. Fordi der er jo forholdsvis hvide rammer allerede. Dog ikke helt på samme niveau som netop de andre skandinaviske lande. Men altså, nu har du prøvet. Det gik ikke som forventet. Folk kan gå og overveje lidt, hvad de minder om det. Der skal jo nedsættes en kommission, siger regeringen, for at undersøge, om der skal laves lovændringer på det her område, så man netop kan simpelthen få det, de har i Sverige, allemandsretten der. Og så må vi jo bare følge med i det politiske arbejde der og se, hvad det hele ender med. Du har prøvet at få nogle folk.

0: i tale i hvert fald.
1: Jeg givet det bedste skud, jeg kunne.
0: Ja, men ved du hvad, Frederik, så kom hjem, før det begynder at regne, hvis det ellers begynder at regne.
1: Jeg er også meget heldig. Jeg tror heller ikke, der er regndue på teltet. Så.
0: Nej, og ved du hvad, vi finder god brug for det telt på et andet tidspunkt.
1: Det synes jeg, der lyder godt.
0: Her bliver det 11. augusta prøveperiode. Jeg tror...

10 minutter i 5. Lad os lige kigge vejr. I aften mest skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden. Det ser ud til, at det skulle starte her om en god times tid. I nat vækstende skydække, og så skulle det mest holde tørt. Temperaturen i den her periode ned mellem 13 og 15 grader. Så kigger vi frem imod i morgen fredag, grundlovsdag. Tørt, med nogen eller en del sol, ikke så tosset. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en let til jævn vind fra sydvest. Det er det sidste alle, der er gået i gang med XOXO.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Powder Bad Day. Om et øjeblik radioavis med Annemette Philipsen, der har sendt denne her lille smagsprøve for de kommende nyheder. Selvom den nye regering har lovet os skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. Hør, hvad det går ud på efter John Mayer og New Light.

0: Klokken er 17.
1: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
3: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
1: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
4: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
1: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
6: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
1: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
7: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 218.
1: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
8: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
1: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
8: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole, men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
1: Fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hald har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Som byder dig velkommen indenfor til en time, hvor vi dykker lidt ned i den største maritime øvelse i Østersøen, vi har, som er i gang netop nu. Den hedder Baltops. Det er en årlig øvelse, og i år der bidrager Danmark med fregatten Absalon. Øvelsen finder sted fra den 4. til den 19. juni i øvrigt. Og om lidt, så skal vi en tur med ombord, kan man sige, eller vi skal i hvert fald høre fra en af de ombordværende på fregatten Absalon, nemlig flotiljeadmiral og næstkommanderende i Søværnet, Bo Overgaard, der lige sætter lidt flere ord på øvelsen. Men først Annika og hendes livsforladt.

0: Hvis du synes, det virker lidt ekstra travlt ude på Østersøens bølger i disse dage, så er der en god forklaring. NATO trykker nemlig i dag, eller har trykket på startknappen, til den store øvelse Baltops, hvor 15 lande og 20 militære enheder mødes til den største maritime øvelse i Østersøen, der findes. Baltops er en årlig øvelse, og igen i år er Danmark med, som jeg nævnte før, med fregatten Absalon, der har søværnets føringsstab ombord. Det fortæller flotiljeadmiral og næstkommanderende i søværnet Bo Overgaard, der selv er ombord på skibet og er på en stor og vigtig øvelse lige nu for Danmark, siger han.
1: Fra flagskibet Absalon, der vil jeg have en opgave med at føre flådestyrker til søs. Så jeg har cirka 10 skibe fra forskellige nationer under min kommando de næste 2 uger her under Baltops. Det er en øvelse, hvor vi får mulighed for at øve alle vores maritime færdigheder til søs, men i virkeligheden også for at øve, at vi kan samordne alle vores procedurer, taktikker med de andre deltagende nationer, som er med. Så på den front, så er det er en vigtig øvelse for Danmark, og det er en vigtig øvelse for NATO.
0: Øvelsen var i 2 uger, og da den blev afholdt sidste år, var der en væsentlig øget russisk aktivitet over Østersøen. Det danske afvisningsberedskab blev faktisk aktiveret hele 29 gange i juni måned sidste år. Og Bo Overgaard regner der også med at se aktivitet fra russerne igen i år.
1: Når vi opererer inde i Østersøen, og det gør vi jo med vores danske enheder dagligt, så er det jo et farvandsafsnit, hvor der er mange geografier, der deler det farvandsafsnit. Rusland er jo en af dem, og de har jo lov til at være i Østersøen, lige så vel som vi har lov til at være. Og det betyder bare, at når vi er ude og øver os, så ved vi, at de kommer ud og kigger på os. De vil gerne se, hvad der vi laver, og derfor så forventer vi også, at de er derude. Og vi accepterer hinandens tilstedeværelse, og det fungerer i praksis i det daglige rigtig fint. Og ja, så er det rigtigt. Indimellem så har de nogle fly, der kommer ud, og nogle af dem, de kan så man godt finde på at komme lidt tæt på. Men det er vi forberedt på og er vant til, og det tager vi sådan set helt stille og roligt. Det forholder sig ikke anderledes, end at hvis de holder en øvelse i Østersøen, så er der også mange NATO-lande, der gerne vil ud og kigge på det, og så agerer man lidt på samme måde, som de i virkeligheden agerer.
0: NATO-øvelsen er blevet afviklet hvert år siden 1972 og finder altså sted fra med i dag og frem til den 19. juni. Og du hørte altså her flotiljeadmiral Bo Overgaard, næstkommanderende i Søværnet, som var med over en satellittelefon fra et eller andet sted i Østersøen.

0: from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: My Regards hedder den her med Maisie Peters, der efterfulgte Manic Street Preachers, so if you tolerate this, your children will be next.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Det er jo en fester.
2: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge,
7: mad og drikke,
8: sange og dans
9: og måske en tale.
10: Så vi glæder os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja, der kommer også til at ske anderledes ting i din radio her hos os i morgen. Lige nu, Gabrielle, Out of Reach.

Så skal vi lige lidt op i tempo. 4 minutter er der til de regionale nyheder med Lene Jensen, og den bruger vi sammen med Wham og Everything She Wants.

0: Så klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den nye regering lægger op til at udvide retten til at færdes og sove i naturen. I Sverige og Norge har man allemandsret, der sikrer, at alle kan færdes i det fri. Og en allemandsretskommission skal nu foreslå vilkår for en dansk allemandsret, som kan give borgerne mere fri adgang til naturen. I dag afhænger reglerne her i Danmark nemlig af, hvem der ejer hvad, fortæller Georg Ask Marker, der er naturformidler i Naturstyrelsen.
3: De offentligt ejede naturarealer, altså statens og kommunernes, der må du færdes overalt til fods, og også uden for stier og veje, og du må også godt være der, når det er mørkt. Og hvis du så kommer ud på de private naturarealer, så skal du holde dig til veje og stier, og så skal du gå ud af skoven, når det er nat.
2: I dag er den bedste måde at finde ud af, for eksempel hvor man må overnatte i naturen, en hjemmeside, fortæller Georg Ask Marker.
3: Jeg vil altid henvise til det, der hedder udinaturen.dk. Der kan man se, der er nogle skovområder, hvor man godt må slå telt op, og så er der nogle steder, hvor der er lejrpladser, hvor man må slå telt op, og så selvfølgelig shelterpladser og den slags.
2: Hvornår en allemandsretskommission vil være klar med et resultat her, det er endnu for tidligt at sige. Er den nye regering klar til at sænke pensionsalderen, eller skal pensionsalderen hæves yderligere? Det spørgsmål bliver ikke afklaret i regeringsgrundlaget for den nye regering. Johan Prahl, formand for den bornholmske afdeling af fagbevægelsens hovedorganisation FH, ville godt have haft et tydeligere svar.
4: Der står ikke noget tydeligt om tilbagetrækningen eller ændring i tilbagetrækningen, men der står noget om, at der skal nedsættes en arbejdslivskommission, som skal kigge på tilbagetrækningen og herunder forskellige former for tilbagetrækning, men også pensionsalderen.
2: Johan Prahl forventer, at fagbevægelsen bliver inddraget i arbejdet i den kommende arbejdslivskommission.
4: Jeg ønsker at tro på, at vi får en rigtig god snak og en god dialog omkring vilkårene på arbejdsmarkedet, og at vi ikke blot, fordi vi bliver ældre, kan arbejde længere. Altså, vi er nødt til at kigge nuanceret på hinandens arbejdsliv.
2: Programmet for sommerferieaktiviteter for skolebørn er nu på plads. For 7. år i træk præsenterer regionskommunen i samarbejde med blandt andet DGI Bornholm et program med kultur, natur og idrætsaktiviteter. Det kan for eksempel være skateboard, vandaktiviteter, rollespil, tegning, gøjlerskole og meget, meget, meget mere. DGI's foreninger bidrager med 92 idrætsarrangementer og kunstnere, kultur- og naturinstitutioner med hele 24 kulturcamps. Og så skal man jo ikke huske, at man skal melde sit barn til på forhånd. I aften mest skyet med byer, der kan komme torden.

0: Harry Styles, American Girls. Hvis alt går efter regeringens plan, ja, så sætter Moderaternes Henrik Frandsen sig i Folketingets formandsstol, når tinget åbner til oktober. Og dermed så skriver han sig ind i en lang liste af politikere, der har haft den her prestigefyldte post. Senest Søren Gade fra Venstre, inden da Socialdemokraten Henrik Dam Christensen, og før ham var det Pia Kærsgaard. DR's politiske analytiker Jens Ringberg, han forklarer valget af Henrik Frandsen sådan her.
1: Valget af Henrik Frandsen som formand skyldes jo selvfølgelig først og fremmest, at man synes, at Henrik Frandsen ville være en god formand. Man tror på hans sådan personlige kvaliteter, hans erfaring. Så indgår det også i et politisk puslespil, som gør, at regeringspartierne er interesseret i at få magten i Folketingets præsidium, altså få 3 ud af 5 pladser. Og det gør de ved at sætte en moderat ind, fordi så skubber man Liberal Alliance ud. Men det startede selvfølgelig med, at man også synes, at Henrik Frandsen ville være en god mand på posten, ellers fik han den ikke.
0: Men hvad er det egentlig for en bagage, den tidligere Tønderborgmester kommer med? Udover at han altså, ligesom sin partiformand Lars Løkke, har en fortid i Venstre. Jens Ringberg fortæller.
1: Henrik Frandsen har kun siddet i Folketinget siden 2022, men han er jo ikke ny på den måde. Han har jo været borgmester i Tønder, har været med i politik i mange år, har været i Venstre tidligere. Men det er rigtigt nok, han har ikke så mange år her i huset på Christiansborg, hvor jeg sidder, men man vurderer altså, at han har lært så meget om folketingsarbejdet ved at være herinde i den tid, hvor han jo også har været gruppeformand for Moderaterne. Det vil sige, at han har været med i mange diskussioner med de andre partier, også om, hvordan arbejdet sådan fungerer herinde.
0: Og spørger man deres politiske kommentator, ja, så er det altså noget af en tillidserklæring, Henrik Frandsen har fået med rollen som Folketingets formand.
1: Det er jo en meget, meget fin post. Mange vil sige, at det er den fornemste post i de danske folkestyre. Der er man er den øverste leder af Folketingets administration. Der er mange møder, der er også mange møder i Folketingssalen. Der er også en rigtig fin lejlighed på Christiansborg. Der er en bil med chauffør. Så det er på mange måder et meget specielt liv, Henrik Frandsen får som formand for Folketinget. Der er meget repræsentation. Folketingets præsidium tager meget imod kolleger fra andre lande, rejser også meget ud. Så det er en meget forskellig post fra at være, og med al respekt, menig medlem af Folketinget.
0: Lød altså vurderingen fra Jens Ringberg. Det er jo altså regeringen, der har indstillet Henrik Frandsen til den her post som ny formand for Folketinget. Og eftersom støttepartiet Enhedslisten allerede har tilkendegivet, at man vil støtte op om den her indstilling, ja, så er der dermed flertal for Frandsen til den her prestigefyldte post.

0: Der var Texas Say What You Want.
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Se hvordan på dr.dk/redder.

Nå, det var det der vejr, vi kom fra. Lad os lige se, hvad vi kan fortælle om det. Først skulle lige have den der. I aften mest skydevejr med byer. Jeg kan se, det allerede regner derude, i hvert fald her i Rønne. Og byerne, de kan altså både være kraftige og komme med torden. I nat får vi vekslende skydække, og så skulle det altså holde tørt i løbet af nattetimerne. Temperaturen vil ligge et sted mellem 13 og 15 grader resten af døgnet. I morgen fredag, der skulle det altså være slut med regnen og også, og fredagen skulle blive tør med nogen eller en del sol. Og det er da meget godt, hvis man skal ud og fejre grundlovsdag og måske være under åben himmel. Temperaturen skulle ligge i morgen mellem 15 og 18 grader, og vinden den blev ikke slem, let til jævn fra sydvest. Her skal du have lov at nyde Rihannas Love on the Brain.

Sådan der. Sådan skal den leveres. Love on the Brain. Om 3 minutter, så er der radioavis med Anne-Mette Philipsen, der fortæller, at der i takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, også bliver brug for nye kaserner. Flere kommuner står allerede i kø for at lægge jord til. Det er noget af det, du kan høre mere om i 18 radioavisen. Bagefter så byder Liga på P4 på 2 topkampe i herrehåndboldligaen, nemlig kampen om bronzen og om guldet. Medaljerne kan altså blive uddelt i aften, lyder det fra værterne Morten Hausborg og Rikke Smed. Jonah Blacksmith, Yellow Bike, bliver sidste stykke musik for vores vedkommende den her aften. Kan du have en god en af slagsen.

0: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværns Køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en foreløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De foreløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Net i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Net giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Net.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsatte. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan fortsætte sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politi-update. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet. Og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desor, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4. Du lytter

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
3: Det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
3: Nej.
0: Jamen, det kommer der, ja.
3: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger. Nå. Det var fint.
0: Nå.
3: Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen, lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil. Morten Hausborg, der kan blive uddelt medaljer. Både af bronze, sølv og guld.
3: Ja. Og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi Præcis. Vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
3: da
0: præcis.
3: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var kun lige fordi Landin tager et straffekast altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
3: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
3: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors, det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også, i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ud. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så, Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
3: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
3: Ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer lige Mors Thy mod GOG over her. Lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
3: Vi skal uddele muleposer. Vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: og nummeret skabt til at være to. Morten Havnsborg, du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg jo er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger, at vi simpelthen ikke får en vinder. Og
0: ja.
1: Det var i den situation, vi stod i aftes, fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0. Så, ja.
0: Det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle gætte pausestillingen. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer. Det var også svært at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag, skal vi ikke det?
1: Jo, og så alligevel, fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: skal kom. Aldrig prøve noget nyt. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Mm. Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sænke pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være i en DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Ja, jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.
1: Og fordi, altså, der må komme.
0: Så hvem var det, der vandt, sagde du?
1: Ja, det var Kurt fra Klipping igen.
0: Kurt fra Klipping. Jeg håber, han er med i indbakken igen i aften. Så stoler jeg på alt, hvad han skriver. Så er sådan, så bliver det tre udvisninger, så bliver det fem udvisninger.
1: Men jeg kender Kurt så udmærket. Jeg ved, at han ikke kommer til at byde på ingen udvisninger, fordi han ved, okay, det er vores tyr på hjemmebane, masser af spil for, der bliver fuld smæk på, og de skal vinde, og drama og hjemmepublikum. Der kommer udvisning.
0: Der skal nok komme udvisning.
1: Nu kommer der nok ikke noget.
0: Lad os se, hvad der sker. Det er altså nu, at I skal til at finde jeres telefoner frem. Hvis I ikke allerede sidder med den, så skal I sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår den her første udvisning, den altså falder i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og ja, værsgo, sæt i gang.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår den første udvisning, den altså falder i bronzeopgøret mellem Mors Thy og GOG. P4, mellemrum og dit bud. Husk minut og sekundtal.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Inden vi sådan rigtig går i håndboldmode, så vil jeg bare lige tillade mig at lave en kort reklame for en ny dokumentar inde på DRTV. Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kom altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

med Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Morgens Thy mod GOG, og det er altså herrehåndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først at pakke med en drøm om et menneske.

0: Alpaka med en drøm om et menneske. Og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg og Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Altså, man lige lægger de der to tal sammen. Det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså, udmeldingen for Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere med et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: De det var altså godt nok ikke mange.
1: De er i klart mindretal, men her er det altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring. Indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sine holdkammerater, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. En, to, tre. Der ligesom kaster sig i stor forening henover Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej, måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter-kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan gang i svingdøren. Der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber, men der er også nogen, der ved, at det her, det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld, og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med altså, sin egen børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minut af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

0: Hausborg?
1: Ja.
0: Du kan godt huske Kurt fra Klipping, ikke?
1: Jo.
0: Han er selvfølgelig i indbakken i dag. Han skriver, at hans familie er meget glad for alle de muleposer, han har vundet gennem tiden. Ja. Og han har altså også et bud i dag til, ja, hvor når den første udvisning den kommer. 6 minutter og 15 sekunder, og det er jo værd at være nu.
1: Ja, det er nærmest passeret. Det er 6:45, der står på klokken, og i præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordlykke servet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så Pote, så det behøves ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg, venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål. Og så Victor Nordlyk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy-angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning. Kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som at folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der i øvrigt er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle spillere i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud GOG, og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside. Og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

0: kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stads. Men den slags er nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder af en mulepose.
1: Jamen, det har vi da.
0: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund. Ja, GOG-spiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet. Og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet. Men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallige GOG, så kan de også godt lide stadigvæk at køre uden målmand. Så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid, og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering for dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter jo ikke. Giv os nu bolden. I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KOG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KOG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mitun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhave, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtallig igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand, Salah Butaf, får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minut. Der står 5-4 til hjemmeholdet.
1: Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen med muleposen, og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er... Lad os lige vente lidt endnu med det, ikke?
0: Nej, skal du dobbelttjekke?
1: Nej, jeg har vinder, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god, gammeldags cliffhanger.
0: Sikke en cliffhanger.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarkskort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to steder, de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus inde i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været derpå, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er
0: nu rammer vi dem i spot oven, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smitføring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-position i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske hopperliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt hoppertalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg. No.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9

0: tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen. Så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Havnsborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10, og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der. Så lykkedes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Morsø, der er først nu her, og så får gang i målscoring igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret Fynboernes føring til en enkelt pind. Men Morsø, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have haft mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radioavis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turde drømme om.
5: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
2: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyld kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set, så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest. I morgen en del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia fra Rasmus Sebak.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg Håndbold. Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
3: Ja, i høj grad. Tremålsføring nu til GOG. 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter. Og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen. Så også så er vi pludselig på +4. Så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem. Og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til. For så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norlyk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norlyk, der lige kringler et skud under Salah Butaf inde i GOG. GOG-målet, og det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af det her. Det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy. Og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Hjalte Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelse-frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var +4 til GOG på vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymret miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed? Vi snupper lige låget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret Jeg vil have dig for mig selv.

Så nærmer vi os det sidste lille fløjt i første halvleg i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3 meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, naturligvis ikke nogen scoring der. Så 5-13 til GOG efter første halvleg.

Pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie, og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt nede i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrætte dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad kommer den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Det Sydkorea, Tjekkiet. 0-0-1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med. Og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: Vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med Tilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før, jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man stadig nå at være med, og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk, men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles, så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR's store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie, TV-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Opret dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, Morten Havsborg, lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparader. Det er med de her målmænd. Nogle gange laver de jo fodparader helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo det forskellige for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisende vi var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet, den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen. Mors Thys chance til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: Ikke nogen mere fra Kryd. GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at Morten Havnsborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i halen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1, 2, 3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, at GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et retur, eller et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen, han må føle sig uovervindelig. Og vi er gået fra, at GOG var foran med 3 mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: helt tilbage fra 1989, back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det er det sådan en opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart. Du kan da slutte sæsonen med en mindst at få noget metal om halsen, men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det, aparte regler i forhold til Champions League. Altså, de danske mestre kommer til at spille Champions League næste sæson. Men nummer 2 og 3, de har også muligheden for at sætte sig ned der ved stearinlyset, og så flette en ansøgning sammen til det europæiske håndboldforbund og spørge, om man ikke må få lov til at spille Champions League også. Og det er nummer 2 og 3, der har den der mulighed for at aflevere en ansøgning og skrive, ja, vi er gode til at spille håndbold, og vi har en fin hjemmebane, og jo, så møder vi altid til tiden og aldrig nogensinde syge. Og så kan det jo så være, at de får lov til at spille Champions League. Det er sådan en lidt sjov.
0: Med de argumenter, så må der jo være gode odds for at komme med.
1: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Det synes jeg også.
1: For pokker, ikke? Og man ved, at folk aldrig nogensinde lægger sig syge, og de altid kommer til tiden.
0: Ligesom dig og mig.
1: Så kan man dårligt nok sige nej. Nå, for pokker, så bliver vi ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med god råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her og står ind på playmaker-positionen for GOG, og dirigerer bolden ud til sin venstre side, Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det. Der bliver altså godt nok taget væk nede i Mors Thy forsvaret. Nu skal de passe på, at de ikke... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med. Jeg sad lige og tænkte på det, for der bliver taklet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter. Så vi har altså 1,5 minut tilbage den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

0: Barcelona med udsving. Morsy håndbold, Monhausmo, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der påbånd til. Altså, eller også er det jo galt, er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Morsy havde to spillere udvist, der scorede de to gange. Og hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Det giver ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må I virkelig, det kan ikke passe. Og så i samme sekund, vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. GOG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoringer. Her har man grund til yderlig ærgelse på GOG's bænk, fordi man har igen et kontraangreb efter et nyt boldtab fra vores type, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Thø tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i den. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for GOG. Nu er de fat. Nej, så

0: reducering for Mors Thy. Tilbage til det der med det emotionelle. For ikke du bemærker det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Thy, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
1: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
0: Lige præcis, der er jo her, hvis GOG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du ved godt, med titler på samlebånd, både på klubplaner og ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg og så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft han er på banen og bakker op omkring ham. GOG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i GOG favør.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en for GOG, og deri der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 i anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem Mors Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at Mors Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger. Det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo masser af den gode P4-musik. For eksempel Post Malone. Skal vi lytte lidt til I Had Some Help?

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal komme til en afslutning, og så hos og buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis, altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her. Og der har GOG så været kyniske og dygtige nok til at sige, jamen, mange tak for gæstfriheden. Den udnytter vi til at bringe os yderligere foran. Og jeg ved godt, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, knap og nap. Men opgøret, det er afgjort. Mors Thy kommer ikke tilbage nu, fordi GOG fører med 28-22.

0: så gerne være en god ven.
1: Katinka er nummeret tømmer en radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
2: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det radioavis kl. 20.
3: Politiet har i dag anholdt 2 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
4: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
3: De 2 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
5: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
3: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
6: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen, som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
3: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge 2 en veggieburger i hånden.
7: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
8: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså side dish, man lige har.
3: Og jeg håber, at de 2 her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
9: Du lytter til P4.

0: med Going Home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
2: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter af GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe i bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen, for jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage, og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom er stået af på den der måde, men altså, han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når det andet, der ikke handler om håndbolder. Og det er jo lidt, som du ser, sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, og han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Vil du være glad for, Hausborg?
2: Ja, lad mig høre en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 4 minutter skal tilbage her i studiet til mig.
2: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
2: Så kan jeg forandre med at slutte med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
3: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri. De er ved at lave lille stadion her om bag ved et hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er der en håndboldspiller. En års unge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de slår Skanderborg ikke. Der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel måtte stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Morsø håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt nede fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det blev altså GOG, der vandt bronzemedaljen i herrehåndboldligaen efter en sejr på 35-29 i andet opgør. Første opgør, det vandt de 38-31. Så er der 13 minutter til finalen starter. Det er Skanderborg IF mod Aalborg.

0: Gold 2 Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finale-mode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Jeg får helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet. Men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det første. Hvilke tre ting tror du kommer til at afgøre den her finale? Den var jo så tæt, det første opgør. Du sidder bare og synger med. Yes.
1: Nå, ja. Det gør jeg da, fordi hvis vi nu prøver lige skal lege og blive lidt i det her drømmemode. Tænk sig, hvis AGF bliver dansk mester i både fodbold og herrehåndbold.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Det er jo faktisk en mulighed.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, de går fuld plade på alt, hvad der lugter af Aarhus og deromkring. Og det er også derfor, vi siger godnat Malaga og godnat København og så videre her i dag. Men spørgsmålet, Rikke Smed, det var, hvilke tre ting, der kommer til at afgøre
0: finalen? Tre ting, der afgør finalen. I
1: målmandskampen lykkedes det Skanderborg AGF's målmænd og holde trit med kollegaen i den anden ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Seier, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
0: målmand? Det lyder målmand, i mine ører lidt
1: Fabian Nordsten i den anden. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg AGF, der vandt målmandskampen i de første 40 minutter, 35 minutter, så det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet. Blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag, og hvis han er oppe i normale omdrejninger, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: Snippets fra Ed Sheeran. Nå, Havsborg, Jens Ole, kan I mærke det? Nu er der altså finale stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive, blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men altså,
1: jeg synes bare, at Skanderborg og GF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walk over til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestivalet derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går det ikke, han skal spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved nu ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spil her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det, Niklas Landin nu hæver sin hyre for, og det plejer han også at gøre, og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top, allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden, og det er jo sådan lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold, det er jo sådan et meget venligt spil, og spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade, og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, det kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker jo i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er da godt gået.
2: Så der er masser af rødt og hvidt.
1: Ja, for dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Ja, vi er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg ankom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det 5. danske mesterskab blev transporteret hjem af E45 nordover. Men så skal det udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende. Og så jeg vidste, at Jørg fik gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er den, han er, nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret. Og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerpositionen, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sakosen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, bliver lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Stor klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg AGF skal gøre det umulige i den her DM-finale kamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja, kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå, ja,
0: nej, 22 år gammel det, er han, og han...
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det var jo for... Det blev i forrige år 1000, det foregik dengang. Hvad hedder det? Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke, om det er et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lindin. Og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hentet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der. Men nu er han altså også i den grad blomstret. Men de har altså stærkt team dernede, fordi han, gassen gik lidt af ballonen for hans vedkommende efter den 10 minutter tid af anden halvleg i søndags. Og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt. Så det er også et godt team, han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sakosen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål, men vælger så at forsøge at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så et frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at have se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene holder skåret 5, det har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
2: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spiller i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutters udvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtigt opgiver kast, og så er der simpelthen også scoret i den anden ende. Hurtigt svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: Jeg har ikke engang et ord. Jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Det er ved at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om

0: Kan vide om andet opgør, kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
1: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu er vi også vidne til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen, Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til enkelt. Så er der stor jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin, og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som vi kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkelig populær i Aarhus, Skanderborg og nærmest omegn. For han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg IGF over Aalborg Håndbold.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, hans nyeste single her 2026.
1: Nu er der tilbagelagt sådan et kvarters tid af DM-finale kampen. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Er det som forudset det her, Jens Ole?
2: Jamen, det er det her hjemmehold Skanderborg AGF. Det er simpelthen, de må være ufattelige træls at spille imod. Fordi lige når man har den led, du ikke godt sidder sådan over skavs på den, og sat sin knæ på begge deres overarme og sidder der ovenpå dem og har fuldstændig styr på det, så kommer de tilbage. De var nede. Aalborg havde fat i den. Men nu er det altså Skanderborg AGF, der får et med 12-9. Et vanvittigt tempo i deres kontraspil. Her kan de jo så ikke stille noget op for Mads Hoxer, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon med efternavnet Dan Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritteren, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløbig i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klub herover, er vældig tilfreds med det, han har set. Fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 førte de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: I forgårs fik vi en regering her i Danmark. I går fik vi ministre i Danmark. I dag skal vi måske have en dansk mester i herrehåndbold. Det sker, hvis Aalborg vinder, men de kommer til at slås for det, fordi hjemmeholdet Skanderborg AGF hænger godt på, var foran med 13-10, men nu mister de momentum. Her løber Aalborg. Her scorer Aalborg. Blunt racer afsted på venstrefløjen og sætter bolden ind bag Magnus Petersen og udligner til 13-13. Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og jeg letter på hatten, og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg AGF. Og her så en fejlaflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, at den løber op. Og her kommer det så foran med 14-13.
2: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
3: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
2: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
4: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
2: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
6: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
2: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsø siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her kl. 21 var med Rune Styrup.
7: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen vej lige nu, kan man sige, fordi det er fuldstændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp. Så der er det ene hold, så er Skanderborg AGF, før den lille smule. Så Aalborg før den lille smule. Sådan en rigtig klassiker, bølger lidt frem og tilbage. Men mest af tiden, så er det egentlig bare lige, så alt kan jo ske nu.
3: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg AGF-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Det er jo ikke imponerende, men noget bedre end sin kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Men Aalborg rapfodet afsted i den anden ende og scorer på hurtigt opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase, og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er chaskvot inde i målet, og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF en stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med to mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det Samba med Home Wrecker.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke, Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed, og ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange
1: detalje.
2: Så mange spillere, der har prøvet. Så jo, der er, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille om i Danmark. Her var der så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særlig længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, at det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Andersen, han fik marchordre, fordi han ramte ind i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk det er det. Lige det er det også. 2,5 minutter, der er tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: Everybody's changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halvleg i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halvleg mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsvart.
2: Og det ender med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg AGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om i forhold til i søndags. Denne gang er det altså gæsterne fra Aalborg, der har bedst bid i banen, mens det er Skanderborg AGF, der har hakket lidt efter det meste af tiden. Nu er der faktisk lige præcis nogen, der er lidt sur på hinanden og uvenner. Tiden er gået for første halvleg, men Emil Lærke får muligheden for at se, om han kan skyde bolden hen over paraderne på seks voksne mænd, der snitter sådan 1,95 i gennemsnitshøjde. Det plejer ikke at lykkes, og så står der så også en Niklas Landin inde i målet. Men lad os nu se her, dagens dommer Mads Hansen skal lige have ham til at stå det rigtige sted. Han tager sigte, og her lyder fløjten, og her skyder han, og her ryger bolden ud bag målet. Og en pausestilling med en 19-18-føring til Aalborg mod Skanderborg AGF.

0: Funk Dealer, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Havsgaard, du ville sætte pris på, hvis jeg sang med på den her Adele, Rolling in the Deep.
1: Ja, jeg sætter rigtig... Jeg faktisk sige, jeg sender endnu mere pris på, at du ikke synger
0: du
1: med.
0: Du elsker de høje toner.
1: Den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold. Og hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en fair chance for, det sker. Hvis man derimod siger, at jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg, det er, fordi de vandt første opgør.
1: Ja.
0: Fordi den her kamp... Det kan jo fuldstændig begge veje. Det er 50-50.
1: Ja, for det
0: er,
1: altså, Aalborg vinder den første kamp med et mål. Nu er der pause efter første halvleg. De er foran med et mål. Og jeg er helt nede i marginalerne, hvor jeg tænker, men det er Aalborg, der skal give bolden op i anden halvleg, så kan de komme foran med to. For jeg tror, det bliver så lidt, der kommer til at afgøre det her.
0: Og så har de bare lige Nicklas Landin i målet. Han reddede dem jo i første
1: opgør. Ja, men det straffekastet er til sidst, ikke?
0: Så altså, det er en rimelig god brik at have dernede.
1: Det er ikke kun håndbold, der er på programmet. For, yes, det kommer muligvis som en overraskelse, men der er en VM-slutrunde i fodbold, der begynder, og der er en masse dygtige...
0: Altså, det er om en uge.
1: Ja.
0: Og det er på torsdag.
1: Der er en masse dygtige hold med.
0: Nu skal jeg nok stoppe med at afbryde dig.
1: Masse dygtige hold med. Og de her dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden, de tester ligesom form i øjeblikket. Og broderfolket fra Sverige har mødt Grækenland. Og det gik sådan lidt op og ned, al den stund, de kommer tidligt bagud. Hey, for så udlignet i starten af halvleg, så foretager de... Nu skal jeg lige tælle efter. De foretager 9 udskiftninger. Det er derfor, jeg hader de der testkampe. 9 udskiftninger. Og det gør de på 2 minutter. Altså det hele holdet.
0: 2 mand bliver tilbage.
1: De bliver tilbage, og de må næsten stå og sige, hvad der galt med mig.
0: Skal lige have prøvet alle spillerne, inden vi starter.
1: De kommer foran med 2-1, lige efter det, vi har haft den her masseudskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
0: Ja, men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løs, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF, og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra klokken 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndboldligaen, vi snakker om.
1: Jeg kigger stadigvæk på de her VM.
0: Og du vender tilbage til dem, ja.
1: Nej, jeg kan ikke slippe det.
0: Nej, er det Iran Mali, du hører?
1: Nej, det er Spanien-Irak.
0: Okay.
1: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
0: Yes.
1: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
0: Nå ja, der er
1: det er
0: mig.
1: Derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Vi er nødt til at sætte os ind.
0: Også fordi der kommer det der med, når der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så det er bare fedt at være forberedt, ikke?
1: Det tror jeg ikke kommer der.
0: Det tror du alligevel ikke.
1: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, at jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg. Men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer. Og her var det altså ham med guitaren. Nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpe store arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøget, Jens Ole Sørensen.
2: Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke tre ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg GF. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogen af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger end Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskellen på de to mandskaber. Mads Hoxer, den der, den skal han score på, og det gør han også fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg får med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finale-kamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: Det er faggjort det i aften. Altså, det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey. De var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mester på hjemmebane. Fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i baren for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de ville have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der bliver scoret meget få mål. 22-20 før Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold. Har 15 point mere end Skanderborg IGF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De får med 22-20. De har spillet 7 minutter af anden halvleg.

Nick og Jay med lækker Jens Ole. Inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er, det er et svært navn, og om Skanderborg AGF ligesom kan holde

på ingen måde en Andersen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at ryge. Uanset hvor meget du slår på dem, tryller dem eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra. Og så lige en scoring af Johan Hansen. Og hokus pokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23-22. Ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Kristoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-20. 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben final.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. Det, jeg synes, der er lidt vildt med den her kamp, Jens Ole Sørensen. Jeg ved godt, det er håndbold og sådan noget, men det her med, der bliver scoret så mange mål. Men alligevel, altså det har næsten været lige hele vejen igennem. Det er som om, der er ikke nogen af de her hold, der kan komme foran bare med to eller tre mål. Altså det er det der fuldstændig lige eller en enkelt. Og alligevel med så mange scoringer, er det vildt nok, synes jeg, at ingen ligesom kan trække fra.
1: Nej, og det er jo tre af det maksimale, der har været forskel på de to hold. I søndags var det fire Aalborg var oppe at føre med på et tidspunkt, men lige nu så er der ikke nogen, der fører det 26-26. Og hvis du lige hørte, at jeg kom med sådan et lille glædesudbrud fra løbebækside, så er det bare fint. Det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, rejser til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nielsen omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorer ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: Aparte fra Rosé og Bruno Mars. Der er radioavis om halvandet minut, men finalen, den skal vi altså nå at have lidt mere fra her frem mod radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet. Og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum og så sammenlignet med kendisser. Som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde jo en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14 dages tid siden fodboldklubben i det oceanske blev dansk mester. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi er 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat ved den anden ende, så er stillingen altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg angreb Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt, men Bjørnsen kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg, det er uafgjort 27-27, og lige nu, så klokken 22.
2: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
3: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
4: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
5: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
2: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
6: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det, og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
2: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyberns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
7: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
2: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
7: Vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen. Altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
2: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se, spillerne, de begynder at være, jeg ved ikke, tændte, frustrerede, hvad end de udtrykker. Der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
3: Tap her. Nej, der er ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Altså, vi sidder og snakker om drama, nej, det og hvor vildt det er, så er der bare bumstil.
2: Ja, du går, ud efter
3: jeg sad og ventede på, du sagde noget. Nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet. 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstrindere. Så er der så til gengæld også Morten Kålund for at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg vil sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han for niks? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28 mellem Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lot Siva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu, og vi har altså stadigvæk 7,5 minutter tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid, så vi kommer over hen på den, sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi bliver færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med, og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt, men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld er der en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting, og det kan godt sige, at det er noget sent at komme til at undre sig over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr, eller den barske sparestende tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i hvad? 5-6 minutter eller sådan noget, har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den øverste, eller nederste hylde på udskiftningsbænken, har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspillere, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med høj risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF, Emil Lærke bliver spillet op, spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat, Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet super godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen for Aalborg forpurrer det her. Og det er altså Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at være endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kåler, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle de have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sætter angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra en banehalvdel, og det er en scoring. Og så er det plus 2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan nogle gange svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang hallen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også træn i Skanderborg IGF-lejren, her hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så er det 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg IGF, mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for den her. Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der øvrigt scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekastskytte i Aalborg i en 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen, både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså ud over musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minutter tilbage.

0: Et meget apropos nummer. Ikke mere tid. Det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med ja, lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå at blive indhentet fra Skanderborg IGF. Men de har bare slidt enormt hårdt med både at komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle det lige forvente sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden for Skanderborg IGF. Alt imens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om fra tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det var nærmest hooligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mester igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det. Går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minut tilbage. Og nu kan jeg så se også Nick Rasmussen, Skanderborg AGF's træner, en mand med et enormt stort håndboldhjerte og et endnu større temperament. Han stille og roligt også har resigneret, folder hænderne foran bomben og står og kigger lige så stille og roligt med en puls på, ja, ikke bare mere end 5-86 eller sådan noget. Han er fuldstændig iskold, for han ved godt, slaget er tabt. De vender ikke den her. Så det er bare et spørgsmål om at slutte den tilbage. Aalborg-spillerne begynder ude på bænken og juble med hinanden. Skanderborg AGF løber igennem et fuldstændig passivt Aalborg-forsvar og score til 31-35. Men det her, det er ikke anden gøjl og løjer det sidste minut, og der er ikke nogen, der kommer til at tage time-out, fordi det er fuldstændig lige meget. Det her bal, det er slut, og dem, der danser til sidst og danser mest og danser flottest, det er såmel Aalborg håndbold. Og nu blev han så alligevel sur dernede i Rasmussen, fordi han vil godt have den her kamp til at blive spillet ordentligt færdig, men Aalborg er lidt ligeglade. Da bolden vandrer fra hånd til hånd, og lige om lidt, så kan de række hænderne i vejret. Og danske mestre, det er der absolut ikke noget at sige til. De var 15 point bedre end Skanderborg og AGF i grundspillet. I dag er de sandsynligvis 4 mål bedre, fordi lige nu, ja, undskyld, jeg ved ikke rigtigt, om jeg nogensinde har set noget grotesk. Der er 25 sekunder tilbage, men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg og AGF, de står og piller næse ved siden af, de tager den ikke engang op. Bizarre scener, groteske scener, men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften, muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund, løber tiden ud, 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For 5. gang i klubbens historie, 3. gang i træk. Tillykke, de damer, undskyld, de herrer for Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, det er Antonsen, ikke en hvilken som helst guldvinder. Indfører guldvinderen. Hvad er du? Let og hårdt eller let og værd? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg grædt så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp på en... Det er en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
2: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem så i dag?
1: Eller faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til at løfte 9. mesterskab til klubben. Så jo, selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer. Jeg ved sgu ikke, om der er mere tilbage i tanken.
2: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
1: Det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet.
2: Men tillykke med det.
1: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utroligt hårdt her i varmen. Jeg synes, det skander mig kæmpe stor ære i den her finale, hvor de virkelig har presset os det yderste.
2: Men handler det også om, at vi lever op til det, I skal, nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så også gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og ja, står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg tror selv, jeg har set så meget som i dag.
2: Men hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Ej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hegnet, når man skal spille Final Four om knap 14 dage?
1: Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til nu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: Og så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os også lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode i de sidste 7 minutter og kunne trække fra, men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kampe?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe, og kan være utrolig stolte af den her finalserie.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser, og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad svedt som en svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Det ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdens længde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtig polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes, men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud?
2: Ja. Nej, vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, tak. Og god fest.

0: søstre og venner. Der sker altså rigtig meget i håndboldhallen i Aarhus. Lige nu der skal Aalborg håndbold have sine guldmedaljer. Men Jens Ole Sørensen, han siger, at han har et eller andet, han skal fortælle os. Måske har han fundet en Skanderborg AGF-spiller.
1: Ja, jeg har fundet en af dem, der allerede har fået medalje. Emil Lærke, må jeg lige hoppe ned til dig hernede. Og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
2: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
1: Hvor skuffende er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
2: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid og var tæt på i søndags. Og var også tæt på i dag, så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
1: Jeg sidder der og hylder 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den går rigtig tæt på. Hvad skete der så der?
2: Jamen, jeg tror, det er tydeligt, de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
1: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
2: Ej, altså, det synes jeg jo godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
1: Jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
2: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Nu må vi se.
1: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
2: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand har været sæsonens næstbedste hold. Vi fortjener det her. Vi i semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent. Så jo, altså, vi bliver nummer 2 nu, og næste år så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
1: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med mine gamle, dårlige knæser, så får jeg noget. Tak skal du have.
0: Hvorfor sidder du ned, Jens Ole?
1: Jamen, fordi Emil, han sidder ned, og så knælede jeg ned foran ham som en anden tøs, der var ved fri til ham.
0: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger at fri til dem. Det er ikke den rigtige vej. Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem. Bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedring, så skal vi nok... Ja, skru op for dig igen.
1: Det skal jeg nok.

0: Vi tager lige en pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han faktisk, altså, fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg ikke ordet kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: De scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Klart mere skuffet over at få sølv, end at være nået i finalen. Altså, selvfølgelig er man pavestolt, men altså over at være nået så langt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort, altså vi kan bare løbe et flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af 3 og gjort noget mere ved det.
1: Kom ud til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt.
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at de er mestrene, we are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker, og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for 3. år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

Fyr og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg. Foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er i øvrigt tilbage igen din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrene, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen af Ukraine, det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

Bagland, så var det 11. august. Det var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodbolddanskamp her i Liga med start kl. 18. Og det er jo den helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: at klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles al drift ind til Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge, men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er jo også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der træk i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet El Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Save Us.

Martin Hedegaard og company i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

Så har man på en eller anden måde set det med, det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, hvor jeg simpelthen ærligt indrømme Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit, og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med søstrene Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonah Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os, den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu? Mit hoved var tom.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Burhan G. Medina og Gem dit nummer.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Med masser af den dejlige danske musik, men også nogle af de skønne hits, vi har fra udlandet. Og også nogle af de lidt ældre nogle. Det er der, vi er nu her. Vi skal en tur til Storbritannien. George Michael har jo ofte sunget om den helt store, bevingede kærlighed. Men det nummer, du skal høre nu her, der har han lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at baby, I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

Han er altså en hitmager, der ville frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamers, og også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre, plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nuller rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You. Uh-huh.

Til salg sender både kys og kram, oven i købet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3. Er man selv.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der har sunget rigtig meget med på, når Erika Jane har givet den op på Death of Me, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix. Nu er hun her med en ny single, som hedder Lisa Ligeglad. Det var den, du hørte her i før natten på P4, som så småt lakker mod enden. Der er midnatsradioavis som et øjeblik, og det betyder, ja, nyheder og så derefter masser af musik i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker aftenen med Taylor Swift og Love Story.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes. Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser. De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne, og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
1: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifronten mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiater til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
5: I'd like to see if we make a deal.
2: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
3: Det er en bemærkelsesværdig negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
2: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
4: Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo sådan, det blev.
5: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Ja, altså ja. Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
6: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
2: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
2: 2 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.